0: Спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги. Завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
1: На часі. На часі. На українському радіо.
2: Вітаємо слухачів українського радіо, ведуча Галина Бабій. Росія руйнує Україну, наші міста і села, вбиває наших людей, руйнує нашу енергетичну систему, руйнує все, що може бути життям на нашій українській благословенній землі. Але є люди, які присвячують своє життя тому, щоб працювати і захищати те, що нам дано, так би мовити, творцем, наші природні багатства, нашу землю і все те, що вона нам дарує, все те, що на ній росте, все те, що на ній утворено, як водойми, ліси, гори, всі наші багатства. Природні заповідники в Україні – це такі природоохоронні, наукові, дослідні установи загальнодержавного значення, які мають на меті зберігати в природному стані типові або виняткові для даної ландшафтної чи природної зони комплекси з усією сукупністю їх компонентів, вивчати природні процеси, явища, які відбуваються в них, розробляти наукові засади охорони довкілля. У нас є багато природних заповідників в Україні. Звісно ж, деякі зараз перебувають під тимчасовою окупацією, відповідно, агресор нищить там все, що може нищити, оскільки природа його – це знищення, це суть агресора – нищити все навколо, якщо не вдається підкорити. Але Україна показує дуже такий, як би це сказати, цивілізований приклад того, як ставитися до своїх природних багатств, навіть у 2022 році, буквально за півтора місяця до повномасштабної війни, у нас було утворено ще один національний природний парк. Це парк Куяльницький. В січні він розпочав свою діяльність, тож цікаво, як працює він зараз, в час війни, розуміючи, що Куяльницький для нас асоціюється з Півднем, з Одещиною, Миколаївщиною. На зв'язку зі студією Олег Деркач, заступник директора Національного природного парку Куяльницький, головний природознавець Національного природного парку Куяльниці, заслужений природоохоронець України. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
3: Вітаю всіх, хто нас слухає.
2: Я вирішила поговорити саме про цей, можливо, наймолодший національний природний парк Куяльницький. Не знаю, чи встигли ви тоді набрати, накопичити якоїсь потенційної енергії для розвитку, адже в лютому почалася повномасштабна війна, а в січні ви запустилися, власне, в існування, в роботу як національний парк. Скажіть, що вдалося зробити і які виклики постали перед вами, перед парком, керівництвом парку з початком війни?
3: Добре, з задоволенням розповім про нашу діяльність, але хочу кілька слів сказати про професійне свято, яке запроваджено указом президента ще у серпні 2009 року за президентства Віктора Ющенка. Ініціатива тоді належала Міністерству охорони навколишнього природного середовища. Ми тоді вважали цей період золотим віком заповідної справи, тому що дуже багато було створено заповідних об'єктів, близько 30 національних природних парків і природних заповідників. Тож і не випадково така передумова була через вагомий внесок працівників галузі в збереження відтворення біологічного ландшафтного різноманіття, розвиток територій, якраз і така просвята, професійна свята, День працівника природно-заповідної справи. Хочу на цьому фоні сказати, що ми трошки у зв'язку особливо з війною, ми трохи почали відставати від європейських країн у заповідній справі. Чому? Тому що відсоток заповідних територій зараз у нас складає лише 7%. Це трохи більше 4 мільйонів гектарів. А, наприклад, у розвинутих країнах Європи там більше 25. Тобто ми брали вже таку планку 15%, потім мали збільшувати, але зараз не до збільшення, скажімо, цього відсотка. Навпаки, багато заповідних об'єктів знаходяться під окупацією, поруйновані, зруйновані війною, і в нас, на жаль, відсоток незадовільний поки що. Що стосується нашого національного природного парку, я невеличке уточнення внесу, що він створений указом президента 1 січня 2022 року, тобто напередодні війни. Якраз війни. Так. Але це

0: оголошення просто про створення, так?
1: Uh-huh.
0: А власне директ, адміністрація парку була створена лише у серпні 24-го року, тобто там 2.5 роки пройшло, поки почалась формуватися адміністрація, було створене положення, там і ми почали функціонувати як установа.
1: Довгий історичний шлях, як я розумію, від 2009 року, як ідеї, аж до 2024-го повноцінного запуску і роботи природного парка.
0: Так, звісно. І у нас, дивіться, у нас один із небагатьох, можна сказати, одних з трьох національних природних парків, які були дирекції, адміністрації яких були створені під час війни.
1: Угу.
0: Зважаючи на таку обстановку, да, все ж таки держава змогла виділити якісь кошти на створення адміністрації парків. І ми один із двох національних природних парків, які знаходяться в межах що в околицях мегаполісів, то Голосіївський національний природний парк в Києві і
1: так.
0: Значить, національний природний парк у Яльницький, він частково заходить в Одесу, тобто в околицях Одеси, і ще 3 сільські громади.
1: Угу.
0: Площа цього парку 10 800 гектарів, передається постійне користування нам третина цих земель. Ми маємо дуже високий природоохоронний статус, тобто ми об'єкт смарагдової мережі Європи, тобто це ті найбільш цінні території Європи, які важливі для збереження біологічного ландшафтного різноманіття.
1: Пане Олеже, вибачте, переб'ю вас на секунду, бо на наш студійний вайбер ми одразу щойно отримали повідомлення. Куяльницький парк, вас уважно слухає Одеса. Дякую, що про це говорите в ефірі. Успіхів. Це написала
0: чудово
1: слухачка Світлана.
0: Чудово. Ми маємо дуже високий природоохоронний статус. Крім того, що ми об'єкт смарагдової мережі, ми ще важлива пташина територія.
1: Угу.
0: Тобто тут велика кількість птахів зупиняється на відпочинок, на годівлю, гніздиться. От, зареєстровано там близько 230 видів пернатих. І крім того, ми курорт державного значення.
1: Угу.
0: Завдяки таким лікувальним ресурсам, як
1: ропа,
0: лікувальні
1: так?
0: грязі,
1: так.
0: Високомінералізована ропа і мінеральна вода. Ну, а плюс клімат степовий, помірно-континентальний клімат, сприятливий для лікування. І природні території були ще до створення Національного природного парку оголошені курортом державного значення. І до сих пір у нас працює санаторій Пирогова,
1: угу,
0: який, значить, на базі якого проходять реабілітацію тисячі там відвідувачів.
1: Пане Олеже, чи правильно я розумію, що цей ваш, вибачте, наш національний природний парк Куяльницький, він сформований навколо Куяльницького лиману? Чи навпаки лиман входить в комплекс парку?
0: Так. Навіть із мети створення, да, видно, що парк створений з метою збереження, відтворення, ефективного використання природних комплексів, об'єктів у басейні Куяльницького лиману.
1: Uh-huh.
0: Вони, звісно, мають особливу природоохоронну, здоровчу, історико-культурну, наукову, освітню, статичну цінність. Тобто входить сам лиман, прилеглі схили, це природні ділянки до межі з господарськими угіддями, а також входить гирлова частина річки Великий Куяльник, яка фактично поповнює лиман водою, і частково невеличка територія, це значить пересипу Одеського входить.
1: Uh-huh.
0: Це так звані лузанівські ставки, вони теж увійшли в склад національного парку. Тож ми маємо досить велику територію і маємо надзвичайно цінні об'єкти охорони. Я можу навіть перерахувати ще раз. Це ми почали з родовища лікувальної грязі
1: так.
0: ресурсів високомінералізованої ропи, але ми об'єктами нашої охорони являється і унікальна фауна, і рідкісні та ендемічні рослини червоної книги, рослинні угруповання, і оселища, які в резолюції Бернської конвенції, що знаходяться під загрозою, потребують спеціальних заходів охорони в Європі. Так? І от якщо ми візьмемо лише флору, то у нас дуже багато назв, оскільки багато ендемічних видів, рідкісних ендемічних видів з такими видовими назвами, як одеський чи причорноморський, наприклад, астрагал одеський, підзвіта там ставник одеський, там і багато інших таких от цікавих назв, що підкреслює ендемізм, специфіку флори. Так? Потім, ну, про фауну можна до безкінечності говорити, це важлива територія для збереження птахів, і це ключове у північно-західному Причорномор'ї зимове сховище кажанів. Оскільки ви знаєте, що в околицях Одеси дуже багато катакомб, дуже багато пустот, печер, то ці червонокнижні тварини знайшли собі прихисток і зимують, оскільки в штольних катакомбах температура, ну, постійна, так? І вони, значить, знайшли, ну, умови гарні для зимівлі. У нас найбільше сховище. Подібні сховища є хіба що в Поділлі, в Карпатах, ну, раніше в Криму, і ось у нас в Причорномор'ї.
1: Які ще птахи гніздяться у вас, чи принаймні виводять потомство, прилітають, а потім відлітають унікальні?
0: Я вже казав, що близько нами на зареєстровано за весь період спостережень близько 230 видів. Це трошки нижче, ніж в інших лиманах при Причорномор'ї. Поясню чому, тому що наш лиман надзвичайно солоний. Він гіперсолоний. Значить, влітку солоність перевищує 300 промілі. Це більше 300 грам солі на літр води. І тому не випадково наш лиман називають українським мертвим морем. Тобто тут виживають, звісно, риба не мешкає, а тільки водорослі певні, відоспецифічні, і артемії, рачки, які витримують високу солоність. Тому орнітофауна хоч трошки збіднена, але у нас дуже багато специфічних об'єктів, які гніздяться, наприклад, утворюють колонії, і які є пріоритетами для охорони, на інших територіях їх немає. Наприклад, авдотка, така птаха, колись довгоніг, чоботар, це кулики, крачок малий, пісочник морський. Ось вони утворюють великі, досить скупчення у нас, і гніздяться. А всього зареєстровано близько 50 видів птахів, які занесені в Червону книгу. До нас навіть прилітають фламінго поживитися артемією. Вони люблять, для багатьох птахів артемія є лакомством.
1: Так? Це оці рачки, які ви кажете, рачки такі, так?
0: Так, такого рожевого кольору. І сам лиман у нас літком рожевий. Чому? Тому що завдяки пігментам у водоростях, так, які уможливлюють існування в такому солоному середовищі. Тобто сам лиман рожевий, а коли випадає сіль, то це, знаєте, на такому білому фоні соляних розсипів рожевий лиман і червоно-багряні зарості солонців. Тому справжні такі, знаєте, можна спостерігати марсіанські ландшафти. Одесити дуже полюбляють виїжджати на відпочинок.
1: От про це і поговоримо. У нас лишається 3 хвилини, ви вже сказали, одесити полюбляють виїжджати на лиман на відпочинок. А чи є якісь загальнонаціональні маршрути туристичні, чи це ще лише в планах після настання мирного часу?
0: Оскільки ми молода організація, таке інше, за 25-й рік ми встигли, ми разом з громадськими організаціями, з сільськими громадами, ви виграли великий проєкт, який називався «Туристично-креативний кластер «Чумацький шлях», результатом якого стало опис всіх об'єктів культурної і природної спадщини, які можна використати в рекреаційних цілях, в околоосвітніх цілях і так далі. І на базі цих об'єктів культурної і природної спадщини ми спроєктували 5 туристичних маршрутів і кілька екологічних стежок. Зараз ми вже плануємо і кошти шукаємо для того, щоб обладнати ці туристичні маршрути, маркувати, щоб вони були інформативні, обладнані, безпечні для відвідування, і відвідувачі змогли комфортно провести у нас час. Ну, крім того, ви знаєте, територія санаторію Пирогова, там само собою це такий комплекс рекреаційний, де можна не тільки відпочити, а полікуватись. Ну, але я кілька слів хотів сказати, що Так, незважаючи на це все, ми все ж таки, війна йде, триває, так? І ми, як і всі заповідні об'єкти, потерпаємо дуже, є прямі впливи, опосередковані впливи. Тобто до нас долітають і ракети, ракетні обстріли були, і дрони, і схили горять, і накопичується велика кількість сміття, руйнуються цінні природні комплекси, і в зв'язку з тим, що ми, значить, в такому становищі у нас недостатньо, як і у всіх заповідних об'єктів, фінансування, величезний дефіцит кадрів, тому що люди, ви знаєте, що, ну, велика кількість наших співгромадян за кордоном, частина населення задіяна у війні.
1: Так.
0: От, і величезний дефіцит кадрів, і ви знаєте, крім того, ми дуже складно адаптуватися організаційно, коли кожний день обстріли, кожний день руйнування такі серйозні, люди травмовані, психологічні травми. І в таких умовах надзвичайно складно працювати, але ми, крім того фінансування на утримання, яке дає нам держава, ми шукаємо можливості, пишемо заявки, виграємо проекти, залучаємо міжнародне фінансування. І я вже один приклад привів, що ми виграли величезний грант. І завдяки цьому описали об'єкти культурної природної спадщини, спроектували ці маршрути, які будуть цікаві для наших відвідувачів.
1: Дуже дякую вам за цю розповідь і дякую вам за подвижництво, за працю вашу. Олег Деркач, заступник директора і головний природознавець Національного природного парку Куяльницький, заслужений природоохоронець України, був на зв'язку зі студією. Всім, хто працює, зберігаючи наші природні заповідники, сердечне спасибі.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Гуманітарну катастрофу, спричинену вторгненням Російської Федерації, вже задокументували фахівці. Однак комплексний вплив бойових дій на екосистеми та домашніх тварин лише починають досліджувати. Нове наукове дослідження, результати якого опубліковані в журналі Evolutionary Applications, виявило унікальне явище. За декілька років війни популяції собак у зонах бойових дій зазнали істотних змін, адаптуючись до екстремальних умов і набуваючи ознак диких хижаків. Видання New York Times пише, що за короткий, за історичними мірками, період, колишні домашні тварини дедалі більше нагадують диких. Група вчених проаналізувала дані щодо 763 собак із 9 регіонів України. Команда працювала з притулками для тварин, а ветеринари та волонтери збирали дані про безпритульних собак у потенційно безпечних районах, а іноді й у районах, визначених як небезпечні території. Збором інформації на передовій займався Ігор Дикий, зоолог Львівського національного університету імені Івана Франка, який служив як доброволець поблизу міста Лиман у Донецькій області, а пізніше поблизу Харкова. Більшість висновків команди свідчать про те, що собаки на передовій за надзвичайно короткий проміжок часу набували рис диких видів, таких як вовки, койоти чи дінго. Як приклад трансформації, дослідники наводять те, що собаки на передовій рідко мали морди, які були або короткими, як у французького бульдога, або видовженими, як у такси. У багатьох також зменшилася маса тіла. Навіть вуха тварин набули іншої форми, причому загострені вуха зустрічалися частіше, ніж ті, що висять. Також у собак потьмянішало забарвлення шерсті. Яскраві відтінки і білий колір зустрічаються рідко. На передовій, підсумовує зоологиня Марія Марців, собаки з ознаками дикого фенотипу справді виживають частіше. Прямі вуха, прямий хвіст, менше білого кольору в забарвленні. Такі зміни сталися надто швидко, як для генетичної еволюції. І науковці пояснюють їх дією жорсткого природного відбору, де війна стала потужним селекційним чинником. Ще одна співавторка дослідження – докторантка Гданського університету в Польщі Малгожата Вітек додає, що війна діє як потужний фільтр, тобто сприяє виявленню рис, які підвищують виживання в екстремальних умовах. Наприклад, менша маса тіла допомагає уникати мін, собака легше ховається і стає меншою мішенню для осколків. Крім морфологічних змін, дослідники відзначають і зміну вікової структури популяції. У прифронтових зонах майже не залишилося старих, хворих чи травмованих тварин. А ті, що вижили, збиваються у зграї, що характерно для диких псових. Попри набуття диких рис, більшість собак залишаються залежними від людей щодо харчування, розраховуючи на допомогу військових або харчові відходи. Однак окремі особини вже переходять до самостійного полювання чи поїдання трупів. Дослідники класифікують це явище як фералізацію – поступове повернення до дикого способу життя. Екологи зазначають, що такі зміни є свідченням не лише гуманітарної, а й глибокої екологічної кризи. Вплив війни на мобільні й адаптивні види, такі як собаки, може бути тривожним сигналом для менш стійких тварин, які потребують стабільних умов виживання.
2: На часі. Культура. На Українському радіо.
4: Євгенія Гарков і Ольга Біляєва. Працюємо для вас у цій студії. Міжнародну Букерівську премію перейменують на честь підприємця російського походження Дмитрія Бухмана і його дружини Дар'ї. 2027 року Міжнародна Букерівська премія офіційно змінить назву на Бухман International Book Prize. Рішення ухвалили після того, як благодійний фонд Бухман Філантропіс, заснований Дмитрієм та Дар'єю Бухманами, зобов'язався фінансувати премію впродовж 10 наступних років. Крім цього, збільшать і головну нагороду з 50 до 100 тисяч фунтів стерлінгів, які порівну отримують автор і перекладач. Про нове партнерство оголосив фонд Букерівської премії під час представлення журі 2027 року. Як це стало можливим? На п'ятому році російсько-української війни, і поговоримо про це далі, до нас долучається літературознавець, критик, перекладач і доцент кафедри літературознавства Київської Могилянської академії Ростислав Семків. Пане Ростиславе, слава Україні!
5: Героям слава!
4: Ну, давайте почнемо з самої новини. Так, те, що вона перейменується на Бухман International Book Prize, Букерівська премія. От наскільки, на вашу думку, це безпрецедентне рішення для однієї з найпрестижніших літературних премій світу?
5: Ну, звісно, це дуже прикра новина і для нас, але і загалом для премії. Тобто, видно, Букерівський комітет досить погано себе почуває, напевне, фінансово, раз він дається до якихось таких речей. Адже ми розуміємо, що йдеться про традицію, так? Тобто, ну, Букерівська премія не має такої довгої історії, як премія Гонкурів французька чи Нобелівська премія, так? Але уявіть, якби вони почали змінювати свої імена. Я розумію, що це не центральний букер за англомовні книжки, так? Він таки залишається Booker Prize, а це, власне, міжнародний букер, який вручають, ну, там десь з 2005-2016 року, там бо зміни відбувалися, тобто ті книги, які були перекладені на англійську, так, от там отримували Ханган, потім Токарчук Ольга, вони отримували цю міжнародну букерівську премію. Тобто є букерівська премія, є міжнародна. Ця міжнародна змінюється. Ну, дуже, значить, прикро, що комітет цієї премії, ну, фактично йде на такі якісь кроки і з'являються. Це, безперечно, якийсь такий корпоративний вплив, так, такий не дуже приємний. Ну, тобто корпорації, які впливають на премію, яка впливає на літературу. Це, по-перше, прикро. По-друге, такий крок, напевно, він зрозумілий з погляду того, що Дмитрій і Дар'я Бухмани, вони намагаються якось змінити репутацію чи що, тобто вони там вимагали, щоб їх не писали більше в Форбсі росіянами, а писали громадянами Ізраїлю, так, тобто де певних там британське громадянство. Тобто вони намагаються, ну вже ж, якось змінити репутацію, відкараскатися та від цього російського сліду. Ну, але з іншого боку, це якийсь такий дуже дивний жест, такий нарцисистичний жест, чи що, назвати премію, яку ти фінансуєш своїм іменем. Ну, можна це зрозуміти, але можна в цьому підозрювати якусь, значить, цю soft power, там, яку силу, тобто намагання впливати на одну з таких найбільших світових премій і в той спосіб десь, можливо, закладати, бо там йдеться в комюніке там про те, що треба нагороджувати книжки, які сприяють взаєморозумінню і так далі. Так, тобто десь от намагатися закладати ґрунт для пізнішої реабілітації, поміж іншим, і, значить, російської культури, яка все рівно для нас залишається абсолютно асоційованою з країною-агресором і, ну, якоїсь толерантності з нашого боку навряд чи може тут бути. От, тобто для нас це, для наших авторів це вочевидь дуже сумно, тому що так ми, ну, наші автори, авторки, та вони могли мати цю перспективу. Книжка з'являється в перекладі англійською, отримує Букерівську міжнародну премію і дістає ширше визнання в англомовному світі. Це дуже важливий фактор. Тепер перспектива отримувати, значить, Бухманівську премію. Вона рівнозначна для українського автора чи авторки, бо, ну, російський слід все рівно там відчувається. Це ризик втратити значну частину своїх читачів, читачок тут, оскільки, ну, вже виробилася оця така, ну, гігієнічна, я б сказав, позиція, та ігнорувати ті, ну, все, що асоціюється з країною-агресором. І після чергового удару по Києву, не тільки по Києву, так і знову загинули люди. Власне, я думаю, українська спільнота дуже довго буде цуратися всього, що пов'язано з країною-агресором. Відповідно, цей шлях, вочевидь, я маю на увазі до ширшої популярності наших авторів-авторок через оцю нову міжнародну премію, він, напевне, закритий. І я думаю, що це закономірно.
4: Ну, знаєте, от ваша колега Мар'яна Савка, вона написала про те, що це не просто зміна назви, а питання символічної влади, отак, в лапках. Що ви про це думаєте? Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою?
5: Ну, так, це цілком можна цілком саме думати в такий спосіб. Ми знаємо, що там в 2024 році книжка перемогла в Букері, ця Orbital, де там про крихкість земної цивілізації, значить, космонавти літають на орбіті, і там серед них є росіяни, звичайно ж, так. От, тобто, ну, оце намагання відбілити та захистити, значить, цю російську культуру, яка начебто ні при чому, вона не дотична до агресії, це і є символічна влада, це є такий імперський жест. Він, звісно, дуже неприємний, бо, ну, подумаємо, знову ж, гіпотетична ситуація, коли український автор, його книжка є перекладена англійською, так, і вона отримує цю нову Бухманівську премію. Що це означатиме? Це означатиме, що так чи так росіяни проводять українського автора у світ. Ну, погодьтеся, дуже неприємна ситуація, тобто вони будуть зберігати контроль над, ну, так чи інакше, своїм світоглядом, бо це буде вплив на рівні там, хто вручає, що вручає, майже напевне, так чи так. І, ну, це я от вже говорив про вплив капіталу, так, на судження експертів. Я думаю, що це буде так чи так такий вплив, і це означає, що, ну, росіяни будуть контролювати одну гілку, так, однієї з найпрестижніших світових премій, і, звісно, це дуже неприємно.
4: А я нагадаю, що з нами Ростислав Семків на зв'язку, літературознавець. Ми говоримо про те, що міжнародну Букерівську премію хочуть перейменувати на честь підприємця російського походження Бухмана. Пане Ростиславе, а як от гадаєте, чому великі бізнесмени вкладають гроші саме в престижні культурні премії? Це якась така, це типу благодійність, чи це репутація, чи це інвестиція в такий культурний вплив на десятиліття вперед?
5: Само по собі це дуже позитивне явище, так, тому що в нашій історії, скажімо, був Євген Чекаленко, так, який фінансував там газету «Рада», фактично фінансував багато що там поїздки і так далі, Коцюбинському, Винниченку. Так, коли бізнес підтримує культуру, це просто свідомий бізнес. Так, він розуміє, що це справді стратегія, це на там на десятиліття, і сам по собі цей жест він дуже добрий. Інша справа, чи варто кричати про це, ну, я маю на увазі оце перейменування на свою честь. Це трохи не вписується в уявлення про справжню філантропію, хоча з іншого боку ми розуміємо, так, Нобель то теж назвав на честь, ну, тобто Нобелівську премію теж назвали на честь Нобеля, це теж можна зрозуміти. Але в цьому контексті, коли йде війна, це просто неуважність, це просто або свідоме нехтування контекстами, тому що, ну, так, виходить дуже одіозна така ситуація, коли премія набуває ось цього зв'язку, так чи так, премія Букерівська набуває зв'язку з російськими контекстами в час, коли Росія здійснює величезний епохальний просто злочин, серію злочинів проти іншої країни, іншої культури. Ну, це дуже негарно.
4: Злочинно. Так, ну і, напевне, мабуть, найболючіше таке питання для української книжкової спільноти. Ну, ви вже про це частково так, та, зачепили цей момент в вашій відповіді одній з. Як тепер реагувати? Та чи повинні українські видавці відмовлятися від видання нових лауреатів цієї премії?
5: Знаєте, наша спільнота читачів, читачок все сильніша є. І вони вже настільки, це настільки вже сильна спільнота, що вона може диктувати свої умови. Я думаю, просто не будуть читати лауреатів премії, яка пов'язана з російськими контекстами. А видавці, вочевидь, можуть для себе це визначати самостійно, видавати чи не видавати ці книжки. Але я майже переконаний, що ці книжки не будуть читати. І тому їх просто невигідно стане видавати. От моя думка саме така. Я особисто перестаю стежити за цією премією. Є інші премії. Можна стежити за премією Сервантеса, премією Гьоте, за старими добрими Гонкурами та Нобелівкою і так далі, за тими, які не поки що не, ну, сподіваємось, такої не стане, не скомпрометували себе. Це такий доволі прикрий факт компрометації. Так.
4: Як гадаєте, можливо, потрібна позиція, якась спільна позиція культурної спільноти щодо цього питання? Чи це така має бути індивідуальна реакція?
5: Можливо, то та звичайно варто, щоб видавці поспілкувалися. Ну, пен-клуб готує там, можливо, вже опубліковано. Я ще не бачив з цього приводу свою позицію, але я просто переконаний, що читачі будуть ігнорувати книжки цієї премії.
4: Дякую. Дякую вам, пане Ростиславе. Ростислав Семків, літературознавець, критик, перекладач, доцент кафедри літературознавства Києво-Могилянської академії. І, власне, ми говорили про те, що Букерівська премія перейменовується на честь росіянина, ну, чи там, чи підприємця російського походження, як хочете, так і називайте, хоча це, я вважаю, підміною понять, Дмитрія Бухмана і його дружини Дар'ї. От така от історія. А чому? Просто продались за гроші, як на мене. Просто продались за гроші. Все. Тому що він буде фінансувати цю премію і збільшили головну нагороду з 50 до 100 тисяч фунтів стерлінгів, які отримують автор і перекладач. От така історія.
2: На часі. Культура на Українському радіо. Українське радіо.
6: Четверта година.
7: Суспільне новини
2: на Українському радіо.
6: У студії Віта Зеленецька вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Під час дебатів про вступ України до ЄС польські депутати порушили питання Волинської трагедії. Міжнародний олімпійський комітет скасував обмеження на участь спортсменів з Росії у міжнародних змаганнях. Далі докладніше. В Європарламенті у Страсбурзі відбулися дебати щодо шляхів вступу України до ЄС. Обговорювали звіт Європейської комісії про Україну за 2025 рік. Єврокомісарка з питань розширення Марта Ко заявила, що вступ України у ЄС – це питання стабільності і безпеки не лише України, а й Європи, і закликала до ухвалення швидких рішень.
7: Нашою метою зараз має бути якнайшвидше відкриття решти переговорних кластерів з огляду на вже виконану значну підготовчу роботу. Водночас, поки Україна просувається на шляху до вступу, ми маємо продовжувати вивчати всі можливі шляхи поступової інтеграції, наприклад, у рамках угоди про асоціацію. Це дасть змогу українцям поступово отримувати вигоди від тіснішої інтеграції з ЄС ще до завершення процесу вступу.
6: Голосування за резолюцію заплановане у Європарламенті на 8 липня. У документ планують внести поправки, зокрема, польські депутати подали правки, які стосуються Волинської трагедії та діяльності Української повстанської армії, говорить євродепутат від Польщі Анджей Галіцький.
8: Якщо ви є частиною спільноти, ви не можете прославляти тих, хто хотів боротися з меншинами, хто також скоїв геноцид. І ми, як Європейський парламент, згадуємо про це не просто так. Ми ще раз хочемо донести це послання. Немає місця для прославлення винуватців геноциду, і ті підрозділи, що носять імена таких винуватців геноциду, не можуть бути названі на їхню честь. Майбутнє у ваших руках.
2: Новини на Українському радіо.
6: Міжнародний олімпійський комітет скасував обмеження на участь спортсменів з Росії в міжнародних змаганнях. Рішення про це опубліковане на офіційному сайті МОК. Це дозволяє міжнародним спортивним федераціям ухвалювати самостійне рішення про допуск росіян у змагання. Також Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Відтак, заборона на проведення змагань на території Росії скасована, і рішення щодо цього міжнародні федерації ухвалюють на власний розсуд. У Міністерстві закордонних справ України назвали таке рішення тривожним сигналом для усієї міжнародної спільноти і закликали уряди країн, які прийматимуть міжнародні спортивні змагання, не допустити демонстрації державної символіки РФ на своїй території. Під цим прапором триває неспровокована війна проти України, йдеться у повідомленні. В Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів. За перший тиждень абітурієнти створили 245 тисяч 938 електронних кабінетів, що перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Про це йдеться на сайті Міносвіти. Там повідомили, що наразі вже розпочато подання заяв до професійних та фахових коледжів. Прийом заяв на бакалаврат триватиме з 19 липня до 1 серпня, а на магістратуру і аспірантуру – з 7 по 22-25 серпня. У МОН нагадали, що вступники на бакалаврат і магістратуру можуть подати загалом до 10 заяв, але на бюджетні місця – до 5. Після подання заяв визначено пріоритетність, змінити буде неможливо. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
6: Сьогодні в Україні короткочасні дощі, вдень, крім заходу та крайнього сходу, грози. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, в окремих районах град, шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вдень 24-29, у західних, Вінницькій та більшості північних областей 19-24 градуси. На Київщині сьогодні короткочасні дощі, грози. День синоптики прогнозують 19-24. Зараз у столиці України плюс 18. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

Ви слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: чи можливості надати військову допомогу. Я маю на увазі зброю та амуніцію зі складів. Ми надали 30 пакетів такої допомоги. В нас не залишилося нічого, що можна поставити Україні. Що ми можемо зробити, це надати технічну військову підтримку. Тобто можемо гарантувати, що прийматимемо військове обладнання для ремонту та відновлення. Це наша підтримка.
1: Росію повертають у великий спорт. Міжнародний олімпійський комітет зняв свої рекомендації щодо обмеження участі її спортсменів у міжнародних змаганнях, а також тимчасово відновив у правах Олімпійський комітет Росії. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті МОК. Тепер кожна міжнародна федерація може на власний розсуд ухвалювати рішення щодо допуску росіян до змагань і формату цієї участі. Від 2023 року Міжнародний олімпійський комітет рекомендував допускати лише окремих гравців у нейтральному статусі і забороняв участь команд, а також атлетів, які підтримують війну чи служать у Збройних силах Росії чи Білорусі. На рішення колег уже відреагували в Українському олімпійському комітеті, говорить президент Вадим Гуцайт.
2: На рішення Міжнародного олімпійського комітету ганебне. І, звісно, що ми його не підтримуємо. Я спілкувався з колегами з Латвійського олімпійського комітету, Литовського президенткою стосовно цього питання. Всі засмучені, але потрібно далі рухатись. На сьогоднішній день Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення зняти з себе відповідальність і надати цю відповідальність міжнародним федераціям.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні короткочасні дощі, крім заходу та крайнього сходу, грози. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, в окремих районах град, шквали 15-20 метрів за секунду. У західних та північних областях пориви 15-20 метрів за секунду, температура 24-29, у західних, Вінницькій та більшості північних областей сьогодні 19-24 градуси. У столиці зараз 20 градусів, вологість повітря 77%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Реклама.
4: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
4: Сеньор?
5: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
5: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
4: Справді стало легше.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Свідомий вибір – твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093-810-75-67 або за запитом «Шостий полк ССО «Рейнджерс».
10: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього – у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
3: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник.

0: Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
1: Ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». В студії продовжує працювати ведуча Людмила Тягнерядно. Ми говоримо з волонтеркою, а також співзасновницею благодійного фонду «Дігнітас» Любові Шипович. Ми говоримо про те, що Росія активно з різних видів озброєння посилює обстріли наших українських міст, в тому числі прифронтових територій. От зараз, Люба, давай поговоримо, що останнім часом ти спостерігаєш на прифронтових територіях. От ти згадала про Донецьку область в попередній частині нашої розмови. Як давно ти там була разом з фондом «Дігнітас»? Про що говорять військові, коли ти з ними зустрічаєшся? І чи вдається нам втримувати ті прифронтові території, які ще минулого року, наприклад, були володінні в контролі України, а зараз уже, можливо, якось тимчасово порушується цей статус?
2: Я проїхалась від Запоріжжя через Дніпропетровську, Харківську, Донецьку області минулого тижня. Ми називаємо це кругосвітнє турне, бо воно насправді ось повністю по прифронтовим територіям триває. Міста затягнуті сітками, в містах літають FPV, не тільки вночі і вдень. Їхати без детектора дронів – це вже майже самогубство. Тобто ти їдеш і постійно спостерігаєш цей маленький екранчик, чи це твою дорогу показує, чи це твоя машина на екрані. Тобто це вже нова реальність, коли дрони в таких ще нещодавно дуже активних живих містах, як Слов'янськ-Краматорськ, коли FPV-дрони літають просто вже по вулицях, атакують і автомобілі, і окремих людей. Тобто це вже абсолютно наша реальність, це не фантастичний фільм, це те, що відбувається, те, що вже давно відбувалося в Херсоні. Зараз ми цю реальність бачимо в Запоріжжі, в більшості маленьких містечок Запорізька, Дніпропетровська область. І мені здається, що це вже буквально лічені місяці до втрати нашого контролю на та залишками Донецької області.
1: Але це великі міста, Слов'янське, Краматорське, досі лишаються під нашим українським контролем. Як тоді ворог може до них просочитися? І як ти бачиш, чи є вірогідність, що ми не втримуємо цей контроль?
2: Абсолютно є вірогідність. Зараз вони під нашим контролем, але, я кажу, це мені здається, що от якщо не буде якихось кардинальних змін, це лічені місяці до того, як ці міста стануть такими ж, як Костянтинівка, Дружківка вже зараз. Дуже мало, на жаль, про це в новинах, бо це, я не знаю, це, напевно, не настільки там от пафосно, як те, що наші дрони контролюють трасу на Крим. І це, звичайно, дуже добре, що ми розвиваємо Middle Strike. Ми з нашим фондом теж до цього вже півтора року прикладаємося до розвитку Middle Strike'ів. Але в той же час Росія просувається. Цього непомітно, можливо, на картах Deep State, бо в умовах постійного дронового контролю дуже важко взагалі малювати ось цю лінію розмежування. Це кіл-зона, де можуть бути українські позиції, ворожі позиції, це все вперемішку. І кожен малює карту, як йому хочеться її намалювати. Є позиції українських військових, які вже в тилу у ворога. Тобто вони повністю оточені, в них немає можливості вийти. А лише повітряним шляхом на БПЛА передається їм продукти харчування, вода, боєкомплект. Але вони повністю в оточенні. Тобто ворог малює, що це вже його територія, а ми малюємо, що це наша, бо там десь є наша позиція. І насправді мені здається, що це самообман трохи. Тому що ми, насправді, вже не контролюємо цю позицію. Ті люди, які там є, ті військові, вони глибоко там закрились, зарились, вони ніде не вилізають, ворог просто їх обходить і там не може виявити. І тому тут дуже важко намалювати, де наш контроль. Мені здається, що в умовах сучасної війни контролем є, там, тою лінією розмежування є то там, де дронова перевага відбувається. І якщо ми, наприклад, говоримо про Костянтинівку, Дружківку, підходи до Краматорська, то за свідченнями військових, на жаль, в FPV-дронах перевага у ворога десь 1-6. Тобто в 6 разів приблизно у ворога більше екіпажів, ніж у нас. Це, звичайно, і наявність самих засобів, але це і наявність екіпажів. Ми бачимо, якими темпами ворог нарощує Рубікон. Це, по суті, копіювання наших сил безпілотних систем. Ворог шаленими темпами, по двоє, по троє є, а в нас не так швидко відбувається нарощування. Ми зараз бачимо, як навіть створюються нові підрозділи, якісь окремі батальйони, батальйони перетворюються в полки. Але коли починаєш дивитися, яким чином поповнюється особовий склад, це переважно переведення, перетікання з одного підрозділу в інший. На жаль, дуже і дуже на низькому рівні в нас рекрутинг. І тут знову хотілося б звернутися до тих людей, хто ще цивільний. Не розраховуйте, що хтось є сильніший, сміливіший, ніж ви. А зараз це реально справа кожного. Тому що за Слов'янськом, Краматорськом, Харківська область, місто Харків, за Павлоградом буде Дніпро, Запоріжжя.
1: Але так, ми говоримо після цих міст, звісно, там після Харкова іде Полтава, після Полтави, скажімо, там, можливо, Вінниця, Умань і Київ. І кожен раз, коли ми будемо, здавалося б, можливо, десь на міліметр, там, на малесеньку секунду допускати, що ця територія може перейти ворогу, ворог, звісно, буде ще більше, буде хотіти відхопити ще і ще нової української території. Тому ось так просто дозволяти віддавати, заходити, мені здається, що так не можна робити.
2: Точно не можна і точно не варто себе заколисувати успіхами наших військових на оперативному рівні контроль траси на Крим, відео наших Deep Strike в Криму і на території Росії. Це, звичайно, це все потрібно. Але війна – це таке комплексне поняття. Нам потрібно і на тактичному рівні захист, і захист нашого неба. І суто об'єктивно дивлячись на факти, на жаль, ми не перемагаємо.
1: Але тут, знаєш, хочеться, щоб прозвучало, ми не перемагаємо, так. Це, я думаю, що ми усвідомлюємо, але не хочеться і програти. Щоб, знаєш, от цього не було відчуття програшу, була можливість утримати
2: для того, щоб не
1: територіальну
2: програти,
1: цілісність, незалежність, суверенітет наш.
2: Я не думаю, що в нас є загроза суверенітету зараз, і така, як вона була, наприклад, там на початку повномасштабного вторгнення. З суверенітетом, я думаю, що ми вже змогли закріпитись, але суверенітет хотілося б мати всієї України, а не там залишитися, не знаю, по Дніпру чи тільки західні області. І ось така загроза в нас, на жаль, є. Ворог просувається на фронті. Я ж кажу, можливо, це не помітно на картах, тому що відбувається ось ця інфільтрація, і там на картах ще Дружківка в нас тил. А в Дружківці вже автомобілем не проїдеш. Тобто це вже суто територія наземних роботизованих комплексів. Ну, про Костянтинівку вже взагалі там важко говорити, де просто в деяких будинках по кілька сотень осіб хорошого складу.
1: До речі, добре ілюструє про те, як змінюється хід війни, ось твоя історія, тому що я пригадую, на початку року робила розмову з волонтерами, які займаються евакуацією, і вони з Костянтинівки намагалися вивозити людей у Дружківку. І вони розказували, як в Дружківці в лікарні надавали першу медичну допомогу якраз пораненим. І тоді Дружківка була, ну, досить небезпечна, але ще там люди жили, ще там і лікарня працювала, і можна було якось стабілізуватися.
2: Але люди і зараз живуть, ну, тобто, там, будемо відвертими, в лимані ще люди живуть, де вже не кожен НРК проїде неураженим. Люди, це, знаєш, напевно, такі значно живучіші, ніж будь-які роботи, створіння. Люди інколи живуть, там вже коли повністю зона бойових дій, де дрони просто літають вдень і вночі, їздять НРК. Але ми бачимо, що, ну, по-перше, та, з Донецької області діє обов'язкова евакуація дітей, сімей з дітьми. Але для мене, напевно, таким основним маркером є, коли починають переїжджати військові. Коли військові рухаються з міста, починають виїжджати, тому що в місті небезпечно вже жити. І тоді разом от з переїздом оцих тилових позицій військових, куди військові на відпочинок приїжджають, починає рухатися фронт, починає от продовжуватися ця кілзона. Спочатку з міста їдуть штаби, потім їдуть безпілотні війська, в місті залишаються штурмовики, піхота, а потім і вони відступають за можливості, і місто перетворюється на те, що ми бачили вже з іншими містами сходу, півдня країни. Тому, як на мене, мені здається, що зараз один з найважчих періодів з 22-го року. Там в нас є перемоги тактичні десь, але якщо дивитися глобально, то ситуація дуже складна, і я думаю, нас чекає дуже складна осінь і зима, особливо за відсутності антибалістичного захисту, це і в містах, і на фронті. Тому як би не хотілося вже видихнути і хоч трошки нормалізувати своє життя, я думаю, що зараз точно ще не час.
1: Точно ще не час. Я ось тебе слухаю і думаю, хотіла запитати, а що ви будете в фонді робити далі? Який от собі пріоритет ставити? Але розумію, що ти зачепила про осінь і про зиму, ще тут літо. Ти думаєш, як пережити найближчі дні, наприклад, оці найближчі обстріли, як пережити літо, вже не кажучи вже, а що треба зробити, щоб підготуватися добре до осені і до зими, і втримати і дім, і країну, і ще залишитися живим бажано. Скажи, будь ласка, якщо говорити от про першочергове, що ви для себе ставите в фонді Dignitas, що ти бачиш зараз найбільш необхідне з точки зору волонтерства і волонтерської допомоги для держави, для військових, що могло би якось зрушити цей момент, зрушити систему і допомогти, домогтися, добитися, знайти, виробити, законтрактувати, от будь-що, ось ці ракети для балістичних систем?
2: А якщо говорити про фонд, то ми собі не зраджуємо, продовжуємо фокусуватися на технологічній підтримці війська. Це навчання технологіям, забезпечення технологіями і адвокація технологічних змін. А щодо підготовок в нас, ми нарощуємо підготовки на Middle Strike, антишахедний напрямок, тому що бачимо на це величезний запит. Також розширили кількість шкіл НРК, тому що НРК зараз стає фактично таким от основним видом логістики та евакуації в кілзоні. Ці напрямки розвиваємо ми. Також досить серйозно зараз взялися за співпрацю з так званими IT-підрозділами. Це і кіберсили наші, тому що війна відбувається не тільки в небі, на землі, на морі, а й в кіберпросторі. І це теж досить серйозні операції, як операції захисту, так і нападу. Тому про це не дуже можемо розповідати публічно, про там певні операції, але досить серйозно там от велику частину роботи фондів ми присвячуємо. Свячуємо цьому, а також підтримці розробки різноманітних систем ситуаційної обізнаності, як на землі, так і в повітрі, в небі, радарних систем, систем радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Тобто це великий напрямок фонді. Щодо забезпечення, ми, знову ж таки, не зраджуємо собі, не дублюємо те, що вже купує держава, а просто намагаємося військовим підказати, допомогти, як отримати щось те, що вже закуплено державою. А ми робимо збори і закупівлі на ті товари, які не закриваються ще державою. Це зараз величезний напрямок в нас є створення забезпечення майстерень НРК в підрозділах. Зокрема, в нас в роботі створення майстерень НРК в 25 підрозділах Сил безпеки і оборони. Також майстерні FPV, ремонтне обладнання. Величезна частина в нас зараз направлена. Це ми, зокрема, з нашими міжнародними партнерами працюємо над створенням інфраструктури для антишахедних екіпажів. Тому що, якщо ми говоримо про захист від шахедів, це не лише дрони-перехоплювачі, які, на щастя, досить непогано зараз контрактуються державою. Не лише навчені пілоти-штурмани, яких і ми в тому числі навчаємо, а це і інфраструктура для роботи цих екіпажів. В них має бути транспорт, на якому виїхати. Цей транспорт має бути обладнаний і додатковими елементами живлення, обігріву, зв'язку і так далі. Тобто, так звані мобільні командні пункти для екіпажів. І це теж таке дуже недешеве, і ми не можемо це перекладати просто там на плечі військових, тому ми цим займаємося спільно з повітряними силами, з Міністерством оборони, шукаємо кошти в інших країнах. Ми розуміємо, що українське суспільство вже виснажено фінансово, тому тут намагаємося виходити на європейські країни з фандрейзингом і, зокрема, до урядів інших країн. А ми зараз в процесі так званого дюділа, перевірки з урядами кількох країн Європи, щоб наш фонд міг напряму отримувати урядові гроші від інших країн для закупівлі військового обладнання. Десь швидше, менш бюрократичніше, ніж те, що робить наша агенція оборонних закупівель, яка там відіграє велику роль в закупівлі готової продукції. Коли ми говоримо про ці інфраструктурні речі, воно таке дуже різноманітне, багато дрібних товарів, і тут фонди значно краще можуть швидше з цим справлятися.
1: Ракети до Петріота зможе ваш фонд законтрактувати таким чином?
2: На жаль, ні. Це питання ось такого великого озброєння. Це завжди government to government, держава до держави. Тобто це питання якраз там державної ваги. А ми ж в свою чергу так трохи не публічно намагаємося сприяти новим розробкам, виробництвам, які є в країні. Ну, це я, напевно, не буду розкривати публічно, бо ворог наш теж слухає, постійно слідкує, тому цю частину, напевно, краще залишити закритою.
1: Я дякую, Любо, тобі за розмову. Ми вже будемо завершувати наш ефір на українському радіо. Ми почули дуже багато важливої інформації, зокрема про те, що наше небо не досить надійно захищене, дивлячись від якого російського озброєння, але менше з тим, зараз дуже багато людей, зокрема і волонтерів, і державних посадовців працюють над тим, аби небо було якомога більше і активніше захищене. Але кожен, хто слухає наш ефір, має усвідомлювати, що безпека себе і своєї родини залежить суто від вас. І у разі повітряних тривог, у разі активних, зокрема балістичних обстрілів, ви маєте переходити в укриття і піклуватися про свою безпеку. Особливо, коли ми усвідомлюємо, що у нас зовсім немає на даний момент ракет до Петрі. Але не будемо завершувати на такій не дуже оптимістичній ноті. Скажемо, що процес отримання цих ракет, він триває, можливо, він займе певний час, але поки цього не відбулося, все ж ми маємо самотужки піклуватися про свою безпеку. На цьому ми завершуємо ефір. З вами була ведуча Людмила Тягнарядної. Ми говорили з волонтеркою, а також співзасновницею благодійного фонду «Дігнітас» Любов'ю Шипович. Залишайтесь на наших хвилях, а також бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.
0: Активізація з Людмилою Тягнерядно на українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі українського радіо. Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
0: Соціальна реклама.
8: Важливо знати.
9: Як діяти, якщо ви натрапили на уламки ракети або безпілотника? Найперше пам'ятайте, що уламки дронів і ракет можуть бути небезпечними, адже містять пальне чи бойові касетні елементи. часто вони вибухають не одразу, загрожуючи всім, хто наблизиться навіть через кілька годин після атаки. Уламки можуть бути розкидані на великій площі, залишаючи приховану небезпеку на дорогах, у полях та біля будівель. Як поводитися з такими предметами, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
8: У разі, якщо знайшли такий предмет, він знову ж таки може бути будь-якої форми, будь-якого кольору. Просто він тут не має бути. Він підозрілий. Однозначно, що найперше, це не треба його чіпати. Не треба переконатися, ага, він безпечний чи ні. Однозначно, зупинитися, не чіпати його, відійти на безпечну відстань при тому всьому, що тим самим шляхом, яким ми підійшли до цього предмета, тому що цей шлях уже є безпечний. І на безпечній відстані телефонувати вже в екстрені служби за номером 101 або 102. Назвати чітку адресу при можливості, що знайшли, описати його. Якщо це місцина, де немає якоїсь певної адреси, то назвати принаймні якісь орієнтири. До прикладу, лінії електропередач, якесь поодиноке дерево або стовп і тому подібне. І очікувати приїзду рятувальників. А якщо це місце, де є доступ для людей, будь-хто може до нього підійти, до цієї знахідки, то слід також вжити заходів щодо того, аби попередити людей. По-перше, позначити це місце, позначити його, знову ж таки, не обгороджуючи, бо ми не знаємо, що буде за цим предметом, а принаймні якимось там елементом одягу або якимось яскравим предметом поруч це місце позначити. Ну, якщо бачимо, що сторонні люди підходять, а особливо діти, то слід вжити заходів для того, аби голосом попередити, сказати, що небезпечно, і до приїзду рятувальників дивитися за тим, аби його ніхто не чіпав. І однозначно брати собі як сувенір ДСНС не рекомендує.
9: Чим небезпечні, зокрема, уламки дронів? Вони можуть містити нерозірвані боєприпаси чи вибухові пристрої. Або такі небезпечні речовини, як, наприклад, хімічна зброя. Деякі дрони оснащені радіаційними датчиками або матеріалами. Гострі уламки дронів можуть пошкодити шкіру та призвести до інфікування. Громадянам категорично забороняється торкатися цих уламків, забирати на зберігання і тримати їх удома, розбирати на металолом, оскільки це призведе, зокрема, до вибуху і тяжких травм, а в більшості випадків – до загибелі. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не підходьте до нього, не чіпайте. І повідомте про це за номерами 101 або 102.
0: Українське радіо.
10: Одинадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
11: Вітаю у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Одна людина загинула, двоє травмовані через нічні російські удари по Києву. Сили оборони продовжують стримувати російську армію на Гуляйпільському напрямку. Про це та інше далі докладніше. Одна людина загинула, двоє травмовані через російські удари по Києву. Одну людину ушпиталили, іншій надали допомогу на місці, написав у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. Вночі Київ атакували балістичними ракетами, а вранці реактивними дронами. Влучання ракети призвело до пожежі на складських приміщеннях. Там обійшлося без поранених, розповів Суспільному очільник тамтешньої райадміністрації Максим Бахматов. А у Святошинському районі, де загинула жінка через влучання двох ракет, пошкоджені нежитлові приміщення, сказав Суспільному голова райвійськової адміністрації Павло Бірюк.
12: Це гаражний кооператив, це приватні склади, будівля відділення нової пошти. На нашу думку, власне, це було середком для влучання. Щодо житлового фонду, буквально від в зоні враження було пошкоджено житлові будинки, однак вони незначні.
11: Сили оборони продовжують стримувати російську армію на Гуляйпільському напрямку. Противник намагається просочуватися малими піхотними групами, супроводжуючи атаки авіаційними ударами. Попри те, що окупанти зосередили на цій ділянці велику кількість живої сили і техніки, досягти успіхів на полі бою їм не вдається, розповів у телемарафоні головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової київської бригади Юрій Сиротюк.
13: Тут дуже активно працює ворожа авіація. Є елітні підрозділи російських дронщиків. Йде боротьба не тільки на передньому краю, а боротьба за логістику, боротьба вглиб, дистанційне мінування. Ворог намагається вражати нашу логістику. Ми намагаємося вражати логістику ворога. Тактика ворога тут залишається незмінною. Це інфільтрація, проникання. Але успіхів за останні місяці тут нуль. І багато кому здається, що ця ділянка стала спокійною. Вона не спокійна, вона просто є стабільною. Тут проти нас діє ціла ворожа армія, російська 5-та загальновійськова армія, яка постійно поповнюється елітними підрозділами десантників і морської піхоти. Але якість їхньої піхоти істотно впала.
11: Сили безпілотних систем за ніч уразили ще щонайменше 9 танкерів тіньового флоту Росії в Азовському морі. За останні 72 години атаковано 19 танкерів тіньового флоту, один сухогруз і паром у Керчі. Відео бойової роботи військові опублікували у соцмережах. Безпілотники вивели з ладу іще 6 електропідстанцій на півострові. Із 1 по 8 липня українські захисники загалом уразили 50 російських енерговузлів. Також СБУ прозвітувала про ураження авіабази в Джанкої та російських логістичних хабів на окупованих територіях. Ситуацію і серію успішних атак спецслужба провела минулого тижня. На авіабазі Джанкої знищили ретранслятори для дронів «Оріон» і склади з технікою та зброєю. Також уразили інфраструктуру порту Криму Керчі і склади з боєприпасами і пальним у Новогригорівці та Червоному. Українські захисники також ліквідували пілотів та командирів підрозділів російських безпілотних систем.
0: Новини на Українському радіо.
11: В одну зміну виробляють 5 тисяч тонн солі. На Одещині збудували та вже запустили солезавод, розповів про це Суспільному директор виробництва Віталій Руденко. Де беруть сировину та які види солі виготовляють, у сюжеті кореспондентки Суспільного Влади Матвійчук.
14: На Одещині працює завод з виготовлення солі. Виробництво продукту запустили цьогоріч у травні.
15: Ідея виникла в 24-му році. Ми почали імпортувати сіль з Єгипту, з Туреччини. Мені хотілося відкрити виробництво власне в Україні. Навіть зараз йде пусконаладжування роботи, тому що дуже багато питань виникає в процесі роботи.
14: Виробляється ця сіль за технологією Solar Celt. Її специфіка в тому, що виробники закуповують галітовмісну сировину, яку далі відправляють на очищення.
15: Першим етапом є лінія миття і за рахунок шнекового класифікатору, а також за рахунок циклонів, ми доочищуємо галітовмісну сировину і отримуємо харчову сіль. Далі у нас є волога сіль, яку ми зневологуємо за рахунок центрифуг, понижуємо вологу до менше ніж 3%. Далі наша сировина потрапляє до сушки, і вже там ми отримуємо фінальну якісну сіль, яку вже потім на грохотах розфасовуємо на різні фракції, в залежності від того, яку фракцію потребує ринок.
14: Наразі завод виготовляє 4 готових продукти. Сіль у м'яких контейнерах, сіль у 25-кілограмових мішках, кілограмову та таблетовану сіль.
16: Також власник виробництва поділився, що у майбутньому планують налагодити видобуток солі з Куяльницького лиману.
15: У Куяльнику є проблема з надлишком солі у їхньому лиману, який потрібно вилучати. А у нас є проблема з нашою сировиною, яка нам потрібна для виробництва харчової солі. Тому ця ідея є, вона знайома вже органам місцевої влади, а також і на урядовому рівні, але є проблематика і вся вона заключається біля того, що це все ж таки національний парк, і цього ніхто не робив в Україні до цього. Тому є проблема з організацією документальної частини цього питання. Плани на майбутнє – це вийти на повну потужність цієї лінії, запустити усі види продукції, які ми собі запланували.
14: Влада Матвійчук, Суспільне новини, Одеса.
11: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
0: Погода.
11: Сьогодні в день в Україні короткочасні дощі, крім заходу та крайнього сходу. Грози у південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі. В окремих районах град, шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 24-29. У західних, Вінницькій та більшості північних областей 19-24 градуси. У столиці зараз 20 градусів, вологість повітря 77%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Одинадцята година 7 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко. І от підхоплюючи Романа Мендюка з такими чудовими новинами про ураження чергового московицького нафтопереробного заводу, хочемо сьогодні поговорити про славне ураження цілого московського війська, 150-тисячного московського війська, яке було розбите під Конотоп. І ця славна дата сьогодні, 8 липня 1659 року, ми її згадуємо, тому що саме 8 липня 1659 року об'єднане 60-тисячне українсько-кримське військо розбило у Конотопській битві переважаючі сили противника, того самого, який зараз є нашим ворогом, московських загарбників. І у нас дуже цікава співрозмовниця зараз, щоб згадати цю дату, обговорити її значення і розпитати, а що сучасні діти дізнаються про Конотопську битву. Вітаю у нашій студії Ірину Ворожбит. Ірина Ворожбит – вчителька історії, методистка освітньої платформи «УКультура». Пані Ірино, вітаємо вас в студії Українського радіо.
2: Вітаємо, шановне товариство.
1: Отже, я би, знаєте, поставила зараз питання нашій аудиторії. Як би ви, до речі, сформулювали, як ви про Конотопську битву запитуєте у дітей от після того, як виклали матеріал? Тобто, що вони мають засвоїти? От давайте ви поставите це запитання нашій аудиторії. От учителька історії Ірина Ворожбит питає аудиторію Українського радіо.
2: Чому така блискуча перемога в битві не стала перемогою у цілій війні?
1: Угу. Цікаво.
2: Таке проблемне запитання.
1: Цікаво. І будемо ми теж старатися на нього відповісти. А от я нашій аудиторії нагадую наш студійний вайбер 097-107-107-9, 097-107-107-9. Отже, тоді йшла війна з московитами і була переможна Конотопська битва, але вона не стала передумовою перемоги у цілій війні. І треба розбиратися з цими причинами, засвоювати уроки історії і не допускати їхнього повторення. Так от, розмову про Конотопську битву я хочу розпочати із цитати, увага, російського історика Сергія Соловйова, це в 19 столітті, він досліджував історію свою і от так описує реакцію московського царя на сумну звістку про програш у Конотопській битві московського війська. Цитата далі Сергія Соловйова. «Цвіт московської піхоти, що відбув щасливі походи 1654 і 1655 років, загинув протягом дня, і вже ніколи після того цар московський не здатен був вивести на поле таке блискуче військо. У жалобній одежі вийшов цар Олексій Михайлович до народу, і жах охопив Москву». Які солодкі слова, особливо із уст російського історика Сергія Соловйова. Але, пані Ірино, давайте так, докладно, але в межах нашого ефіру, ви розкажете зараз, а що відбулося, власне, 8 липня 1659 року? Що стало запорукою перемоги чисельно меншого українсько-кримського війська над значно переважаючим у кількості московським військом?
2: Треба зауважити, що те, що сталося 8 липня біля Конотопа, це була кульмінація значно ширших подій, які розгорталися вже починаючи з 1658 року, тривала московсько-українська війна. І вона тривала вже не один рік. І ми знаємо, що ці от славнозвісні березневі статті, наслідок Переяславської ради, тобто цей союз українсько-московський 1654 року, він одразу був мертвонародженим. І по факту за декілька років Територія Гетьманщини наповнилася, особливо, якщо ми говоримо про лівобережні полки, наповнилася московськими воєводами. Тобто, по факту, якщо Богдан Хмельницький, да, ще укладав цей союз для того, аби заручитися допомогою проти Речі Посполитої, да, тому що війна була за цю вже козацьку державу, за те, щоб вона таки була, а московські керманичі, і, зокрема, московський цар, розглядав цей союз зі своєї точки зору, йому потрібно було взяти під контроль цю територію.
1: Без війни завоювати.
2: Звісно. Тобто, якщо порівнювати це із сучасністю, то це от щось таке на кшталт якоїсь там гібридної війни, от як Чорноморський флот до 2014 року тут був, тобто фактично була військова присутність. Так само крок за кроком військові залоги наповнювали територію України, територію тодішньої Гетьманщини. Особливо сильною була залога в Києві. І уже на момент 1658 року Виговський це чудово розумів. Його були радники, от ми говорили про Юрія Немирича, да, перед ефіром.
1: Перед ефіром, так, Юрій Немирич – це один із героїв нашого Сергієм Стекановим проєкту «Батьки-засновники», якраз активний діяч тогочасний.
2: Якраз той, який по-дорослому і усвідомлено розумів ситуацію, що відбувалось. Тобто, в принципі, Виговський і його коло, вони розуміли, що з Москвою далеко не заїдеш, мається на увазі, що ніякої конструктивної партнерської співпраці там не буде. Тобто, намагаються завоювати, намагаються поставити під свій контроль. І от в 58-му році почалися бойові дії, коли гетьманські війська намагалися вибити оці от московські залоги з найбільших українських міст, таких як Київ, Ніжин. І чому оця кульмінація сталася біля Конотопа саме? Тому що це місто знаходилося біля східного кордону
1: Гетьманщини нашої держави,
2: та з Московським царством. І логічно, що той же Виговський, він думав про те, що важливо їх зупинити тут, на східному кордоні, для того, щоб перерізати прагнення з'єднатися з іншими військовими московськими залогами, та, і, грубо кажучи, розбивати їх поодинці, оці от сили. І коли ми говоримо про Конотопську битву, як Конотопська битва, ми маємо розуміти, що це була не так битва, як ціла військова кампанія. Тому що спочатку відбулася облога Конотопа, як міста. На той час, в другій половині 17 століття, Конотоп не був аж таким великим містом. Це був центр Конотопської сотні. Тобто, відносно невелике. Але там була фортеця, яка була укріплена цитаделлю. І ця фортеця, якраз на території цієї фортеці, розгорнувся опір військам Трубіцького. Керував...
1: Та він командував цими московськими військами, так?
2: Так. І от, зокрема, Конотопська фортеця, да, стала, чи Конотопська цитадель стала тим фактором і оборона її, яка затримала війська Олексія Трубецького. А треба сказати заради справедливості, що Трубецький був один із найкращих генералів Олексія Михайловича, це московський цар. І він був дуже досвідченою людиною, він пережив там, перебачив не одну військову кампанію, тобто це людина, яка, ну, знала, що робить, так? І облога Конотопа тривала 70 днів.
1: Ого, немало.
2: Немало. Керував облогою з українського боку Григорій Гуляницький. Це ніжинський був полковник, потрясаючи талановитий. Ну, зрозуміло, що якщо 70 днів протримав, так, то це дійсно людина, яка готова була до останнього боронити, якби довірену йому фортецю. І важливим є те, що якраз таки оборона Конотопа, оборона цієї фортеці, вона відволікла Трубецького і велику частину московських сил, тому що для оборони цитаделі великої армії не потрібно. Ба більше, кінноти не потрібно. От якраз ту цитату, котру ви зачитали на початку ефіру, так, там йдеться про цвіт московської кінноти. Але в обороні Конотопської фортеці кінноти не було. То де ж була ця кіннота?
1: Де була кіннота? Так, де вона загинула?
2: А кіннота була десь приблизно за декілька кілометрів від Конотопської фортеці. Це було десь от те військо, котре не було задіяне в обороні Конотопської фортеці, воно чекало. А їх налічувалось близько 40 тисяч. Принаймні, Олексій Сокирко, український історик відомий, дає нам таку цифру. Що таке 40 тисяч на наші сучасні гроші? Ну, знову ж таки, той такий Олексій Сокирко, військовий історик, да, який займається цим періодом, він каже, що люди множте на 10. Тобто,
1: вважаєте, що 400 тисяч.
2: Уявляєте, да?
1: Так, махіна. І давайте я просто нагадаю, що Росія в 22-му році, коли починала широкомасштабне вторгнення, там було в них трошки більше 200 тисяч на угруповання. А там, якщо множити на наші гроші, то ще більше 400 тисяч. Так, ну, уявити пропорції, так?
2: От. І, значить, що відбувалося далі? Олексій, ну, по-перше, оці 40 тисяч війська московського, ну, їм треба було якось годуватися, їм треба якось було утримуватись. Тобто, в принципі, оце тривале перебування, ну, грубо кажучи, то без діла, да, чекаючи, поки там щось, якийсь злам відбудеться біля Конотопської фортеці, це було вже не ок. Да? Тобто, Трубіцький втрачав по часу і втрачав добряче, і він чудово це розумів.
1: Армія розкладалася.
2: Да. Це дозволило Івану Виговському зрозуміти, да, прорахувати оцю ситуацію і, як то кажуть, примусити час грати на свою користь. Тому що Виговський в цей час заручився підтримкою кримського хана, Мехмеда IV Гірея. А ми з вами, ну, хто там цікавиться історією, да, чи хто там добре вчився в школі, той знає, що українсько-кримський альянс – це один із найкращих альянсів за всю нашу військову історію. Тому що козаки – це піхота, це вогнева піхота, це вогнепальна зброя, а татари – це ударна сила. Це кіннота, це кавалерія.
1: І та, справді класний симбіоз. Але ми маємо рухатися швидше. Я переживаю, що ми не дамо відповідь на те питання, яке поставили нашим слухачам. Отже, союз козаків і кримських татар призвів до...
2: До того, що обманним маневром, от біля річки Куколки, це 15 кілометрів до Конотопу, так? Там річка Куколка. Значить, обманним маневром військо Виговського заманило оці, там не було 40 тисяч, там було 20 з гаком тисяч оцієї гвардії, котра пішла, так би мовити, на розвідку за дорученням Трубіцького. Їх було заманено, їх було розбито, вдарила татарська кіннота, і найцікавіше, да, чи найсолодше, мабуть, нам сьогодні чути про те, що хто ж таки загинув, чого Соловйов в 19 столітті ридає ридма і так про це пише. Ну, тому що це лейб-гвардія царська, це найкраще от, царське військо.
1: Еліта.
2: Еліта. Ну, це, знову ж таки, той такий Олексій Сокирко проводить таку цікаву паралель. Ну, уявімо, що найближче оточення Путіна, там, не знаю, діти Путіна, діти Лаврова, там, Шойгу і цих всіх, якби, да, от вони загинули. От уявіть собі, от ця ситуація.
1: Що вони пішли воювати, загинули. Ну, вони не пішли воювати.
2: Сьогодні відповідно. Вони не пішли воювати, а тоді якби, вони воювали.
1: Якби пішли, так. І, відповідно, ну, от бачите, союз із кримськими татарами, українських козаків, їхня військова майстерність, їхня військова хитрість призвела, ну, ретельне планування бою, що теж дуже важливо і в наші дні. І на цьому теж роблять акценти от найбільш такі наші скажімо так, вдалі підрозділи і теперішні роблять ставку на це, і вони здобули цю перемогу. Але, пані Ірино, я обіцяла нашій аудиторії, і ми поставили це питання, так чому ж ця така успішна битва, масштабна битва не призвела до перемоги українських козаків у цій війні з московитами, у тій війні з московитами?
2: Частина української еліти тодішньої, ми теж говорили от до ефіру про те, що формується нова українська еліта тодішня в 17 столітті, котра і представляла ці інтереси Гетьманщини. Але на той момент державі було всього-навсього лише декілька років. І ці політичні еліти мали різні уявлення про проєкти тодішньої держави. Тобто це була така різновекторність, різноорієнтованість. І один із представників української еліти, котрий зараз займає там важливе місце в пантеоні українських героїв, і це по праву, звати його Іван Сірко, він напав на татарське, на Кримське ханство, власне, за змовою з московським царем. І татари, да, котрі, кримці, котрі планували йти на Москву, чому цар боявся так? Тому що татари зараз розвернуться з-під Конотопа, прийдуть в Москву.
1: А план був такий,
2: був
1: так
2: такий,
1: іти далі?
2: Був, так, да, перенести війну на чужу територію.
1: В принципі, як про це і писав згаданий нами Юрій Немирич, що перемогти московитів можна тільки в самій Москві.
2: Звісно, що це потребувало величезну кількість ресурсів. І природньо, що сама от Гетьманщина на той час, вона не мала стільки ресурсів, щоб це провадити самотужки, самостійно. Тому їм потрібен був цей такий от союзник, як Кримське ханство.
1: Але Кримський хан розвернувся з поля боя і повернувся на батьківщину.
2: Звісно,
1: рятувати
2: він почав рятувати свою державу.
1: Свою державу.
2: От, і для нас, якби сьогодні, да, на мою думку, це дуже така показова історія. Ми, звісно, не виправимо нічого з того, що було в 17 столітті, і не потрібно. Але сьогодні ми маємо значно більший досвід.
1: Так, і знаємо, що наша сила в єдності, і це не теорія, це, по суті, факт, багато разів підтверджений в нашій історії. Напевно, була наша проблема в тому, що ми мало знали нашу історію. Росія більшовицька і царська забирали в нас цю можливість знати історію, але зараз українські діти Конотопську битву вивчають. Як вони реагують, наскільки їм це цікаво, от взагалі козацькі часи, ну і конкретно цей епізод – і скільки у вас є можливостей, як у викладачки історії в школі, донести цю тему і цю ідею Конотопської битви, які уроки ми маємо винести?
2: Дякую за питання. Насправді можливостей ну, не так багато, тому що якщо я маю можливість так говорити на всю країну, то хочеться, щоб в українських школярів було більше можливостей і більше годин відводилось.
1: А скільки годин зараз?
2: Ну, от сьогодні в тому навчальному закладі, де я працюю, це одна година.
1: На
2: у восьмому класі, да. Але такий, знаєте, розбіг від однієї години, це ми маємо одна година, мається на увазі академічна. А астрономічно це 45 хвилин, так ми розуміємо. І восьмий клас – це от такий розбіг від однієї години до півтори години. Так? Тобто це вкрай мало і приходиться насправді викручуватись, втискатися, да? Але говоримо все одно, говоримо, Конотопська битва – це одна із найпереломніших, таких найяскравіших
1: наших перемог.
2: Наших перемог. І тут діти, звісно, реагують на неї, коли проводяться паралелі із сьогоднішніми успішними операціями наших ЗСУ. І для дітей, звісно, важливо завжди актуалізовувати, переактуалізовувати, та? І коли вони це порівнюють, вони кажуть, о, так тактика там мала таке значення велике, як і сьогодні. Ну так що, там московицьке військо, його просто ми перехитрили, да? А, так ми пішли там пограли на їхніх слабкостях, що вони не врахували дані розвідки, а в них з розвідкою і тоді було погано.
1: І зараз. Так?
2: І зараз. І коли ми, знаєте, хоча історія – це наука про про мертвих людей. Да? Історія – це наука про минуле. І дуже часто професійні історики, вони якби не мають такого права
1: інтерпретувати
2: з сьогодні, бо тодішнє суспільство – це не...
1: Але треба це робити. Ви знаєте, але ми зараз готуємося до продовження зйомок нашого серіалу історичного проєкту «Батьки-засновники». І от я читаю книжку В'ячеслава Липинського, нашого такого і історика, і стратега, і політика. І от він якраз взагалі історію розглядав виключно як інструмент для побудови майбутнього. Пані Ірино, дуже вам дякую за цю розмову. Кричать мені вже режисери вуха, що ми вичерпали всі можливі ліміти, але розмова справді вийшла дуже цікавою. Ну і наші глядачі відповідають на питання, тому що Росія, Московська імперія, скористалася відсутністю єдності у козацькій верхівці, і тому Конотопська битва не стала переломним моментом у всій війні, не призвела до перемоги козацького війська над Московією. Ну, а я наразі вам дякую. Ірина Ворожбит, вчителька історії, методистка освітньої платформи «Укультура», була нашою співрозмовницею, згадували ми перемогу України у Конотопській битві над московитами.
0: Українське радіо. Реклама.
3: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
8: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І що важливо, без гормонів.
7: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
8: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримає надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама. Суспільне новини.

0: над облаштуванням цих коридорів сіточних.
1: Сили оборони України уразили 2 нафтопереробні заводи, 6 танкерів, аеродроми, мости на території Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбук. Зокрема, у ніч на середу під удар потрапили Саратовський НПЗ та комплекс ТАІН-НК у Татарстані. На обох об'єктах зафіксували вибухи та пожежі. У Генштабі зазначають, що ці підприємства є важливими для забезпечення військової логістики росіян пальним. Також уражено 6 танкерів тіньового флоту в Чорному та Азовському морях, які використовувалися для постачання окупаційних сил. Окрім цього, під ударом був аеродром Борисоглебськ у Воронезькій області та автомобільні мости у Білгородській області. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється. Завдяки чому вдалося збільшити кількість і результативність потилах і логістиці противника, у телемарафоні розповів начальник відділення безпілотних систем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ на позивний «Хасан».
2: Завдяки можливостям і заохочення наших військовослужбовців, які змогли модернізувати ці, скажімо, мідл-страйки, хоча вони не були предназначені для такої дальності ураження. Наразі модернізували, покращуємо модернізацію, працюємо над тим, щоб бити якомога глибше ворога, щоб він взагалі ніде не відчував себе в безпеці. Тобто порушуємо їм логістику, знищуємо ще на підступах, там, скажімо, в Донецьку в самому. Порушуємо тим самим підвоз провізії, БК, дронів до безпосередньо нашого напрямку, до Покровська.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
3: Погода.
1: Завтра помірні дощі на лівобережжі, грози. В Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях значні дощі. Вдень у східних та Дніпропетровській областях в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вночі у більшості західних, північних, східних та Вінницькій областях без опадів. Температура вночі 10-15, вдень 17-22 градуси. На півдні та південному сході країни вночі 14-19, вдень 23-28. На Київщині вночі без опадів, а вдень короткочасний дощ. Температура вночі 10-15, вдень 19-22 градуси. Аліна Білилівська, Українське радіо.
3: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Лише трохи більше половини українських дітей дошкільного віку сьогодні відвідують дитячі садочки. Водночас головним критерієм при виборі закладу для батьків стала вже не близькість додому або ж наявність місць, а безпека, зокрема облаштоване укриття. Про це свідчать результати нового дослідження соціологічної групи «Рейтинг». І обговоримо ці результати із заступницею директора групи «Рейтинг» Тетяною Скрипченко. Пані Тетяно, вітаю вас.
5: Вітаю.
4: Окрім вже названих результатів, які ще ключові висновки вашого дослідження і чому взагалі ви торкнулися цієї проблематики?
5: Дане дослідження, воно було фактично проведено на замовлення ЮНІСЕФ. Ми багато співпрацюємо з ЮНІСЕФом, тому що вони зараз мають багато програм в Україні, допомагають і дітям шкільного віку, і дошкільнятам, і займаються питанням психологічного здоров'я і мінної безпеки. Тобто тут ми співпрацюємо разом з ними над роботою над цими соціальними програмами. Також в них є програма НУМО, це розвиток дошкільнят, як от розвивати їхні навички батькам, в тому числі вдома. Тому ми проводили таке дослідження разом з ними, щоб дізнатися, що батьки знають про такі програми, чому відвідують садочки, чому не відвідують. Тому що дійсно, особливо перші роки війни, дуже мало дітей мали змогу відвідувати ці садочки, вони були і закриті, і в батьків не було і можливості, і бажання їх відвідувати, але це було дуже важливо для їхнього розвитку. І це, і, до речі, також батьки нам в цьому дослідженні говорять, що одна із головних причин, чому все-таки вони хочуть, щоб дитина ходила в садочок, це не стільки необхідність через роботу, скільки бажання, щоб дитина соціалізувалась, розвивалась, спілкувалася з однолітками.

0: батьками, спілкувалася з іншими дітьми. Тому, власне, ми ці дослідження і проводимо. Якщо говорити, що ще цікавого ми там досліджували, так, ви дійсно правильно зазначили, що сьогодні це дуже важливе питання безпекове, наявність укриття в садочку. І це не лише тому, що батьки переживають за безпеку, звичайно, це питання номер один, але і тому, що якщо в садочку є нормальне облаштоване укриття, це означає, що час під час тривоги, які вони там проводять, вони можуть проводити якісно. Тобто вони не просто сидять в підвалі і дивляться на стінку, а в них там є і ігри, і якісь розваги, і свіже повітря, що там можна і фізкультурою зайнятися, і зайнятися якимись справами. Тобто наявність укриття – це безпека раз. І два, якщо воно гарно облаштоване, це значить, що цей час дитина не просто витрачає, а витрачає з користю. Це дуже, дуже важливо для батьків сьогодні.
1: Наскільки безпека сьогодні переважає інші критерії вибору садочку? Які ще є?
0: Є дуже важливо, ось ми, наприклад, про черги досліджували в цьому опитуванні. Зараз це питання стало менш актуальним з однієї сторони на щастя, а з іншої сторони на жаль, тому що дітей просто фізично в Україні стало менше. Справді дітей в садочках менше, дітей на вулицях менше, в приватних садочках також їхня кількість зменшується. Тому з однієї сторони зараз потрапити в садочок простіше, бо просто більше вільних місць і батькам менше доводиться витрачати часу в чергах, тобто очікуючи. Навіть є групки, де там з одного року, з півтора року можуть брати. Їх, звичайно, набагато менше, але вони є і запрошення батьки отримують. Ми побачили, що більшість або не чекали взагалі в чергах, або чекали там менше місяця чи недовго, щоб отримати запрошення. Тому з цим стало простіше. А в плані безпеки складніше і в плані фізичної безпеки, і в плані, що батьки переживають, а чи зможе викладач справитись правильно з ситуацією, коли буде тривога, коли буде обстріл, і фізична, що їх перевести, і емоційно підтримати дитину. Також залишаються, звичайно, питання з харчуванням, з тим, як відбувається це харчування. Залишається питання з тим, що там, де немає укриттів, то батьків просять забирати дитину раніше, і не всіх батьків є можливість така, тому що якщо вже вони вийшли на роботу, надіючись, що садочок забезпечить час проведення дитині, то не всі можуть приїхати і через там обстріл, через тривогу забрати дитину додому. Це залишається важливою також проблемою на сьогодні.
1: І скажіть, як змінилися пріоритети батьків порівняно з довоєнним періодом? Чи ви досліджували цей момент?
0: Звичайно, що щоб прям порівняти один в один питання, таких у нас немає, тому що ми їх в процесі досліджуємо, але навіть безпековий в межах під час війни ми досліджували там в 24-му році, ЮНІСЕФ порівнював з тим, що зараз, то питання укриттів, питання безпеки, воно навіть стає ще більш актуальним. Тому що якщо на початку війни садочки просто були закриті і вони не працювали, то зараз вони відкриті, але вони не всі функціонують так, як хотілося б, щоб вони функціонували. З приводу порівняння до війни, скажу, що знову ж таки, якщо ми говоримо про черги, то зараз так, це стало менш актуальним. Але якщо ми говоримо там про питання, що в садочку ще має бути забезпечене якийсь психологічний комфорт і викладачі мають знати, як працювати з цим, це тепер стало також дуже актуально. Чого раніше, раніше не було у нас такого нагального питання, як зараз. І також, до речі, цікаво, що ось, наприклад, коли в нас з'явилася державна програма «Є ясла», що дитина може відвідувати садочок, і їй держава може, якщо батьки вийшли на роботу, може держава компенсувати це відвідування, то ми бачимо, що є певна така статистика, що деякі, де є така можливість, батьки трошки раніше можуть віддавати дитину в садочок, принаймні в приватний, де вони можуть розрахуватися якраз цією програмою «Є ясла», що батьки раніше, ніж до 3 років виходять на роботу. В цілому, звичайно, проблеми з дітьми завжди залишаються ті самі. В першу чергу, це ще й здоров'я. Тобто, крім безпеки, це ще діти хворіють, ходять в садочок, хворіють і повертаються додому. І частіше залишаються вдома, ніж ходять в садочок. Ви також назвали цифру, що ось половина нас ходить, але це залежить від віку. Тобто, якщо ми беремо діток там 5 років, серед них більшість ходить. Діток 4 років, серед них більше 60% в садочок ходить. А чим менше дитинка, тим рідше батьки наважуються її віддати. І також дуже часто, знову ж таки, що хворіють, що немає можливості прямо на повний день залишити дитину. З такими проблемами, звичайно, що батьки стикались і до війни, і зараз це питання здоров'я дитини.
1: Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку заступниця директора групи «Рейтинг» Тетяна Скрипченко. Ми говоримо про дослідження щодо дитячих садочків в Україні. Давайте поговоримо трохи про те, чи є регіони, де проблема доступності шкільної освіти стоїть особливо гостро. Чи досліджували ви цей момент?
0: Так, звичайно, зараз, особливо, якщо ми говоримо про безпекові проблеми, що регіональний розподіл, він дуже важливий. Ось навіть показник відвідуваності садочків, якщо ми беремо порівняємо західні області і східні, то якщо на заході більше 60%, незалежно від віку, дітей відвідують дитячі садочки, це за опитуванням батьків, то на сході таких меншість, це лише третина, тобто 37%. Ми беремо східні області, серед них лише третина мають змогу батьків віддати дитину до дитячого садочка. Безпековий ризик в першу чергу, але і другий, що і через безпекові ризики вони не працюють, вони закриваються, або якщо вони працюють, знову ж таки, ця проблема, про яку я говорила, що ти можеш лише на годину фактично привезти дитину, потім знову тривога, обстріл, і цілий день садочок не працює. І це таке, як замкнене коло, потім деякі садочки і закриваються в принципі, бо і дітей немає, а дітей немає, бо вони не можуть туди прийти через ситуацію в регіоні.
1: Наскільки, які наслідки має тривале перебування дітей поза системою дошкільної освіти? Чи можете ви пояснити, і як це впливає на соціалізацію, розвиток та готовність дітей до школи? Актуально, враховуючи, що ми говорили, що все-таки дуже багато дітей не ходять в дошкільні заклади.
0: Впливає, звичайно, прямо. Тобто, навіть по оцінках батьків, батьки, які кажуть, що дитина там регулярно відвідує, то їхні оцінки там навіть настрою дитини, і це там емоційно-психологічного благополуччя, вони краще, ніж ті, хто не відвідує. І тут важливо, що ми говоримо не лише про вплив на дитину. Звичайно, що дитині дуже важливо підготуватися до школи, взаємодіяти з однолітками, вчитися гратися, вчитися, так? Тобто з 3 років вже дійсно з'являється соціально-психологічна потреба в дитині соціалізуватися. Якщо до 3 років вона ще може бути знаходитись лише там з мамою, так? То далі це є така потреба в соціалізації. І інше питання, як це впливає на стан батьків? Тому що якщо мама не може віддати дитину до садочка і в неї немає ніякої стабільності в житті, сьогодні садочок працює, завтра ні, післязавтра тривога, а післязавтра ще через 2 дні там вітрянка в садочку, то вона не може ні піти на роботу. Це втрата економічної стабільності фінансової. Вона не може і сама соціалізуватися, повернутися до нормального соціального життя, коли там вона спілкується з колегами, бере активну участь у якихось проєктах, роботах, бути дійсно такою соціально активною людиною. І ще так само це може впливати на психологічний стан. Тому що мама, яка цілий день знаходиться з кількома, особливо кількома дітьми вдома і не має можливості заручитись нічиєю допомогою, це дуже сильно впливає на її фізіологічний і психологічний стан. Те саме і з батьками, якщо це тато, якщо це сім'я разом, але ми розуміємо, що найчастіше сьогодні страждає від цього саме мама. Уявимо, що це ще є дружина військового, яка чекає чоловіка з фронту, вона справляється сама, садочку немає, кілька дітей, і всі разом з нею цілий день проводять вдома. Тобто це складно, а фінансово, б психологічно і фізично, і це відображається як і на тому, якщо дитина не соціалізується, їй потім складніше адаптуватись до школи, і на тому, що так само страждає психологічне здоров'я мами.
1: Чи досліджували ви окремо цю відсутність соціалізації у дітей, які не ходять до дитячих садків? Ну, це як явище на тлі війни. Хтось навіть до школи не ходить, або в кращому випадку це онлайн-школа, це проблема прифронтових територій.
0: Так, ми досліджували в інших проєктах, також і з ЮНІСЕФ, і для інших фондів. Якщо ми говоримо про шкільну освіту, знову ж таки, ті, хто навчаються офлайн в школах, звичайно, що така умовна привілегія більше є у центральних і західних регіонів, і знову ж таки на прифронтових територіях, на жаль, дуже мало дітей відвідують школу офлайн. Їхня успішність і психологічний стан, ось ми міряли там рівень стресу, рівень шкала сприйнятого стресу, ми міряли резильєнтність, тобто це можливість адаптуватися, боротися з стресом, відновлюватись психологічно. Звичайно, що ось така адаптованість, морально-психологічна адаптованість до того, що відбувається у дітей, які ходять в офлайн-школу, вона вища, ніж у тих, хто відвідують школу лише дистанційно. Ну, умовно відвідують, вони і не відвідують, так? Тобто вони уроки онлайн бачать, вони не можуть там повноцінно якісь гуртки відвідувати, живої комунікації в них немає. Звичайно, що це впливає дуже сильно на їхній психологічний стан, і це дуже впливає на їхню успішність також. Є також окремі проекти, які зараз досліджують наскільки, які втрати по знаннях. Зараз вам ще не скажу, бо ще ці проекти не всі реалізовані, але це дуже, дуже багато досліджується, тому що дійсно є втрата і в знаннях, і є втрата і в здоров'ї, і в комунікації, і вмінні комунікувати в тому числі. А по садочках ми також говорили в цьому ж опитуванні, яке ви згадували, ми говорили з батьками, і більшість батьків, більше 70% нам сказали, що від початку відвідування садочка вони помітили позитивні зміни у своїй дитині. Тобто є меншість, яка говорить, що якісь негативні там зміни, але більшість, абсолютно більшість сказала, що це позитивні зміни. Тобто вони дуже задоволені тим, як там турбуються про дітей, задоволені тим, як в садочку вчителі взаємодіють з батьками, які в них там комунікативні здібності, яким розвивають. Трошки менше, звичайно, були оцінки там по харчуванні чи фінансовій прозорості, якщо це без державний садочок, тобто вони здають гроші, там не завжди зрозуміло на що, як, куди. Тобто це менш передбачувано, так? І підзвітність, або там, якщо матеріально-технічне оснащення самих садочків. Але якщо говорити про самих викладачів, взаємодію з дітьми і позитивний вплив на них, більшість батьків каже, що вони бачать ці позитивні зміни, і звичайно, що їм хочеться продовжувати водити дитину в садочок, якщо в них буде така можливість. Тому що ось вони кажуть, що головне, що там дитину вчать, це комунікація, вміння виражати себе, свої навички, відстоювати власну думку. І це те, що їм подобається, що цьому садочок допомагає.
1: Що потрібно зробити найближчим часом, щоб якомога більше дітей повернулися до дитячих садків? Наскільки ми можемо впоратися? Держава може впоратися.
2: Держава може впоратися.
0: Ну, звичайно, це непросте завдання, тому що як і зробити якісні укриття скрізь це і фінансово, і організаційно це непросто. Але крім того, що навіть якщо вже це зроблено там, де була така можливість, ще й батьків потрібно переконати в тому, що це середовище безпечне для вашої дитини, тому що одна справа дійсно його зробити, а друге – донести інформацію до тих батьків, які бояться віддавати дитину, що дитині там буде безпечно. Психологічно безпечно, фізично безпечно, і що дитина має, що вона матиме там можливість розвиватися, і що матиме більше, ну не більше, або хоча б стільки ж турботи і уваги, як вона може мати вдома. Якщо це держава зможе показати для батьків, які сумніваються, чи віддавати дитину, чи ні, то я думаю, що більше людей зможе наважитися віддати дитину, тому що ми бачимо, знову ж таки, що те уявлення було, що дуже важко тепер знайти садочок, воно трохи полегшилося, принаймні за тим опитуванням, яке ми маємо. Ми бачимо, що не потрібно дуже довго чекати і шукати місце. Місця є, але тепер батькам потрібно про це сказати. Їм потрібно поінформувати, що тут і тут є такі можливості, тут є укриття, тут є можливість це робити, коли є тривога, а тут є можливість це робити. І якщо в них буде ця інформація, їм буде набагато простіше прийняти це рішення, коли і куди саме дитину віддавати.
1: І ще хочу вас також спитати, як практично можна буде використовувати результати дослідження, зокрема ЮНІСЕФ, і чи мали ви якийсь фідбек після цього дослідження?
0: Так, ЮНІСЕФ, вони зазвичай публікують усі свої дані, тобто ми так само в себе на сайті групи рейтинг публікуємо ці дослідження. ЮНІСЕФ публікує і їх використовує для того, щоб створювати нові програми. Ось, як я кажу, що ця програма, наприклад, НУМО, яку вони створили по тому, як і там є і відеоконтент, і інструкції, і сайт з цікавими. Ну, мені особисто, тому що в мене також є, наприклад, півторарічна дитина, це дуже така цікава інформація. Це те, як вони використовуються вже сьогодні, і наскільки мені відомо, вони будуть ще розвивати і покращувати ці програми, щоб навіть якщо батьки самостійно займаються сьогодні вихованням дитини, щоб не було більше підказок, а як же ж розвивати там розпізнавання емоцій, комунікацію і так далі. Тобто, наскільки ми знаємо, далі в них також є і плани по тому, як шкільне і харчування в освітніх закладах допомагати цій програмі. І звичайно, що не лише ЮНІСЕФ сюди залучений. Просто безпосередньо ми з ними працюємо, і ось вони забезпечують сектор, який цим займається, такою дослідницькою інформацією разом з нами. І ми сподіваємося, що ці результати будуть враховані при підготовці нових програм і ЮНІСЕФом, і інших інституцій, які направлені на навчальний розвиток дітей в Україні.
1: Ви ще плануєте проводити дослідження будь-які щодо дітей, щодо їхньої соціалізації, щодо закладів, де мали б перебувати діти?
0: Так, ми, в принципі, робимо це на регулярній основі. Також ми цього року повторюємо для ЮНІСЕФ другу хвилю щодо обізнаності мінної безпеки. Це, звичайно, не безпосереднє навчання, але також там є такі запитання, які цього стосуються. І ми будемо порівнювати, як порівнюючи 23-м роком, як змінилась, наприклад, форма навчання, чи стало більше дітей ходити офлайн чи ні, як змінились їхні знання з цієї ж мінної просвіти та з інших сфер, дотичних до цього. Тому цим літом якраз ми будемо займатися такими дослідженнями по харчуванню. І сподіваємося, що батьків дошкільнят також ми повторимо це дослідження, щоб побачити, як ці бар'єри, про які ми сьогодні з вами говорили, як вони змінилися в динаміці, і що стало краще, що стало гірше, і як ці висновки були реалізовані в нових програмах.
1: Маємо ще 2 хвилинки, можливо, давайте підіб'ємо підсумки нашої розмови. Що потрібно врахувати і, можливо, що має держава врахувати відповідно до тих результатів, які ви отримали, що найголовніше?
0: Найголовніше, ну, як ми і говорили, це також інформування про те, куди можна відвести дитину і показати, що ось у нас сьогодні вже там ті стереотипи там і упередження. Так, що це вже може бути безпечно. Звичайно, що продовжити облаштовувати укриття, тому що ми розуміємо, що не завтра, війна в нас завтра не закінчиться, і питання безпеки для батьків завжди буде залишатися дуже важливим найближчим часом. Друге, це також враховувати ті навички, які батьки хочуть, щоб в дітей розвивали. Тобто, дуже популярне в нас зараз стало там як програма підхід такий, як Монтесорі, що там дитина сама себе обслуговує, і дитина ось вміє сама робити там якісь елементарні речі. І ми бачимо, що ви в опитуванні батьки кажуть, що також там важлива навичка. Дуже важлива там навичка взаємодії. Так? І ми знаємо, що по тому ж опитуванні батьків, що ті, хто є державні садочки відвідують, кажуть, що там навчають дітей, що вони задоволені, є позитивні зміни.
1: Маю дякувати за розмову. Пані Тетяно, нагадаю, що з нами на зв'язку була заступниця директора групи «Рейтинг» Тетяна Скрипченко. Ми говорили про дослідження цієї групи щодо дитячих садочків в Україні.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Знати більше з українським радіо.
1: Раніше багато екологів припускали, що через прискорення глобального потепління зміни в природі мають прискорюватися. Експерти вважали, що через потепління планети і зміщення кліматичних зон види стикатимуться з локальним вимиранням і колонізуватимуть нові місця проживання з інтенсивною швидкістю. Зрештою, це призведе до швидкої перебудови екологічних спільнот. Однак тепер нове дослідження, яке провели вчені з Університету Королеви Марії в Лондоні, показує, що це, ймовірно, зовсім не так. Науковці проаналізували велику базу даних досліджень біорізноманіття, що охоплює морські, прісноводні та наземні екосистеми за останнє століття. Отримані дані засвідчили, що обіг видів у локальних місцях проживання не просто не прискорився, а навпаки, фактично він значно сповільнився. За словами провідного автора дослідження, доктора Еммануеля Нванко, результати вказують на те, що природа функціонує ніби самовідновлюваний двигун, постійно замінюючи старі деталі новими. Однак нові дані тепер вказують на те, що цей двигун несподівано зупинився. У своїй новій роботі вчені зосередилися на періоді з 1970-х років, часі позначеному задокументованим прискоренням глобальних температур поверхні та змінами довкілля. Далі вчені порівняли темпи зміни видів до і після цього кліматичного прискорення. Попри попередні прогнози, дані показали, що темпи зміни видів за період від 1 до 5 років мали тенденцію до уповільнення. Це уповільнення спостерігалося в різних середовищах, таких як спільноти наземних птахів або морське дно. За словами співавтора дослідження, професора Акселя Росберга, вони з колегами були здивовані, наскільки сильним виявився ефект. Темпи зміни видів у середньому знижувалися на третину. Автори вважають, що аналізовані спільноти не просто пасивно впливають на зовнішні кліматичні чинники. Вони, ймовірно, функціонують у стані, відомому як фаза множинних атракторів. Фаза множинних атракторів – це стан, у якому види постійно змінюють один одного через внутрішні взаємодії, навіть без змін навколишнього середовища. Нове дослідження тепер надає переконливі емпіричні докази того, що ця фаза множинних атракторів існує і, по суті, домінує в природі.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Туреччині триває саміт НАТО. Нині там проходить засідання Північно-Атлантичної ради на рівні глав держав та урядів. СБУ разила нафтоперекачувальну станцію у Башкортостані. Далі докладніше. Другий день у турецькій Анкарі триває 36-й саміт НАТО. Нині там проходить засідання Північно-Атлантичної ради на рівні глав держав та урядів. У ньому беруть участь президенти США, Франції, Туреччини, також прем'єри Італії, Іспанії та інших країн-членів Альянсу. Після засідання у Дональда Трампа запланована зустріч із Володимиром Зеленським. Підсумки першого дня саміту на прес-конференції підбив і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За перебігом саміту стежить кореспондентка Суспільного Олена Куренкова. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Олену, вітаю. Тож, чого Україні очікувати від саміту НАТО?
4: Колеги, вітаю. Лишається близько півгодини до початку зустрічі президента Зеленського із президентом Трампом. Напевно, для української делегації і загалом для України в плані очікувань від цього саміту це буде кульмінаційний момент, за підсумками якого ми будемо розуміти, про які реальні вигоди від цього саміту ми можемо говорити. Але наразі вже певні підсумки є. І, як ви зазначили, щойно ми були на брифінгу Андрія Сибіги, який коротко розказав про те, чого вже вдалося досягнути. За його словами, у президента і загалом в українській делегації надзвичайно інтенсивний графік на саміті. За вчора і за сьогодні президент вже встиг провести понад 20 зустрічей. Відомо про деякі окремі угоди, наприклад, drone deals, які були укладені з трьома країнами. Ми були на цих підписаннях із Данією, Нідерландами та Естонією. Зокрема, сьогодні ми мали змогу поспілкуватися із міністром оборони Естонії Ганно Павкуром, який розповів певні деталі про цю оборонну угоду, але не назвав конкретні озброєння, які тепер спільно матиме змогу відповідно до цієї угоди виробляти Україна та Естонія. Загалом, за словами Андрія Сибіги, пріоритетом для України, звісно ж, є антибалістика та ППО. І, зокрема, за його словами, це не просто на словах солідарності помітно, а й в тих рішеннях, які стануть згодом публічними і після цього саміту. Також важливо було те, що він розповів деякі деталі про Раду Україна НАТО. Я нагадаю, це засідання відбулося учора ввечері після оборонного форуму, і загалом воно було не публічним, туди не запрошували представників преси, тобто до сьогодні ми не знали про те, що там йшлося. Він заявив, що був сильний виступ держсекретаря Сполучених Штатів Марка Рубіо, який, по суті, задав тон наступним. Багато згадувалося про необхідність посилення України напередодні зими, про потребу в протиповітряній обороні, і також багато йшлося про оцінку реальної ситуації на полі бою. І тут, за його словами, загалом оцінка партнерів сходиться на тому, що Україна істотно посилила свої позиції, і, зокрема, це також впливає і на переговорну позицію України для врегулювання ситуації. Ну і також важливий момент був про зустрічі з президентом Південної Кореї. Андрій Сибіга наголосив на тому, що вдалося підписати пакет, було затверджено пакет допомоги від Південної Кореї на 100 мільйонів доларів. Давайте послухаємо, що він про це сказав.
5: Окремо хочу виділити зустріч з президентом Південної Кореї. Президент Кореї підтвердив надання Україні пакету допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів. Теж відбувся обмін думками стосовно того, що наша безпека і безпека Індо-Тихоокеанського регіону Південної Кореї пов'язані з нашою безпекою, передусім через фактор чи факт залучення російською стороною військових підрозділів Північної Кореї у війні, у агресії проти України.
4: Важливо ще окремо коротко згадати про зустріч, короткі переговори, точніше, вчорашні Зеленського із Петером Мадзіром, новим прем'єр-міністром Угорщини, та Карлом Навроцьким, президентом Польщі. Зокрема, Сибіга наголосив, що з обома ними він коротко перетнувся вчора на урочистій вечері із Ердоганом. І, зокрема, йшлося про те, що зараз команди України та Угорщини готуються до офіційної зустрічі двох лідерів. Ми пам'ятаємо, що ці розмови вже ведуться понад місяць, але, за словами Сибіги, сьогодні в нього відбувається зустріч із Анітою Орбан, начальницею МВС Угорщини, і буде йтися про формат, місце і час цієї зустрічі, і, зокрема, буде підтверджено, чи приїде Мадзір до Києва. Ну і також щодо Кароля Навроцького, ми пам'ятаємо цей політичний конфлікт, який зараз відбувається, і напруження між українською та польською стороною. Але як зокрема сьогодні на полях саміту зазначав журналістам Навроцький, він радше готовий зосереджуватися більше, принаймні у своїй публічній комунікації, не на розбіжностях політичних, а більше на тому, що в Росії та що в Україні, перепрошую, та Польщі є спільний ворог. Це Російська Федерація і країни мають об'єднувати свої зусилля для протистояння йому.
3: Дякую, кореспондентка Суспільного Олена Куренкова з Анкари, де триває другий заключний день саміту НАТО.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Києві Деснянському районі безпілотник упав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. За його словами, екстрені служби прямують на місце. Інформацію про масштабну пожежу поблизу ринку Троєщина у коментарі Суспільному підтвердив речник ДСНС Києва Павло Петров. Відомо вже про 4 постраждалих. Служба безпеки України завдала успішного удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції Черкаси у Республіці Башкортостан за 1500 кілометрів від державного кордону. Про це повідомляє прес-служба СБУ на своєму сайті. Зазначається, що по об'єкту відпрацювали щонайменше 8 безпілотників. Пояснюємо зрозуміло про складне бути в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший. Суспільне мовлення».
2: Погода.
3: Завтра помірні дощі, на лівобережжі грози, в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях значні дощі, вдень у східних та Дніпропетровській областях, в окремих районах град та шквали. Температура вночі 10-15, день 17-22 градуси. На півдні та південному сході країни вночі 14-19, день 23-28. На Київщині вночі без опадів, а вдень короткочасний дощ. Температура вночі 10-15, у Києві 12-14, день 19-22 градуси. На цю ж пору у столиці 17 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.

0: Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Ми вітання всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про те, що чи є шанси на мир, чи все ж таки ескалація надовго і вона неминуча. Активна фаза війни в Україні може завершитися уже до кінця цього року, сказав голова Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю РБК «Україна». Все ж, яка ймовірність такого сценарію розвитку подій? За словами Буданова, це вікно можливостей, і воно пов'язано в тому числі з американськими виборами в листопаді, хоча це не найголовніший фактор. Але які ще фактори є окрім цього? Про це теж обов'язково говоритимемо далі, тим паче з нами на зв'язку Петро Олещук, доктор політичних наук. Пане Петре, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Пане Петре, чи дійсно є зараз вікно можливостей для закінчення війни уже до кінця цього року, про що каже пан Буданов? Тому що разом з тим в цьому інтерв'ю він говорить, що і Україна, і Росія можуть продовжувати війну, якщо мирний процес все-таки не дасть предметних результатів, навіть здатні воювати роками. І для цього ресурс є. Тож, чому є вікно можливостей? І чи дійсно воно реальне для того, щоб, ну, ось слова Буданова стали реальністю?
3: Дивіться, це дуже складне питання, тому що воно комплексне. Відповідь на це питання теж достатньо комплексна. Чи може, чи є вікно можливостей? Ну, насправді, воно може поки що і не стільки існує, як може бути створене дійсно от десь там до осені, але це буде залежати від багатьох факторів. Тобто, дійсно, от питання в тому, знову ж таки, що, наприклад, от Україна, вона веде війну, тому що Україна є жертвою агресії і, в принципі, у неї особливих варіантів немає. Тому що на даний момент ніхто не пропонує Україні навіть умовно адекватних умов завершення цієї самої війни. Значить, Україна доводить, Україна змушена продовжувати цю війну, але навіщо війну продовжує Росія? Оце, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, і, судячи з усього, не зовсім зрозуміло, чим далі, тим більше кількості самих росіян. Тому що, якби, те, що замислялося як відповідна швидка переможна колоніальна війна, перетворилася на дуже довгу, криваву, руйнівну і, головне, дорогу війну, яка, за великим рахунком, ніяких позитивних результатів не приносить, пожирає гроші, величезні кількості, пожирає всі інші ресурси. І очевидно, що чим далі, тим у більшої частини російської еліти виникає логічне питання, а от навіщо? От щоб що? Ми, тому що очевидно, що Росія може зупинити цю війну завтра, і для неї це ніяких негативних результатів не матиме, тому що, ну, м'яко кажучи, територій у неї більш ніж достатньо, як і природних ресурсів, як і всього на світі. Це от якби особисто потрібно в першу чергу Путіну для того, щоб легітимізувати в такий спосіб свою владу, бо він не може визнати, що він якимось чином неправильно розрахував свого часу ситуацію в 22-му році. І от відповідно це обумовлює необхідність, знову ж таки, обґрунтування продовження цієї війни. І ми бачимо, як достатньо історично в умовах наростаючих ударів України по російським НПЗ путінський режим шукає ці пояснення. І от що, як на мене, має на увазі Буданов?
2: Так.
3: Він має на увазі, як на мене, те, що десь восени відбудеться певна точка, в якій путінський режим буде змушений або ухвалювати рішення і остаточно відкинути ідею, що ця війна – це дрібна колоніальна війна, і, відповідно, намагатися перевести її в площину якоїсь великої війни народної, от, з усіма відповідними наслідками, з мобілізацією, з перерозподілом ресурсів, або подумати про те, що може краще це все згорнути, і це буде простіше і ефективніше, тому що, ну, от те, що путінський режим досі от намагався презентувати цю війну як дрібноколоніальну, це, мабуть, не випадково, тому що, повторюся, якогось раціонального пояснення для широкого загалу, а чому її треба продовжувати і чому потрібно туди вбухувати в ці ресурси, і як немає, так і не було, так, очевидно, і не буде. І тут, знаєте, от зараз багато хто говорить про мобілізацію, як про необхідний крок для продовження війни з боку Росії, це правда. Ну, багато експертів до цієї думки схиляються. Але от, знову ж таки, от логіка Путіна, яку він постійно проносить і скрізь розказує. Ми перемагаємо, там, ми наступаємо, от уже цілу Костянтинівку захопили, от такі от ми переможні молодці. І тут місяць проходить, а тепер нам треба оголосити мобілізацію і призвати десь, наприклад, мільйон солдат. Хоча от ми так прекрасно воюємо, наступаємо, все захоплюємо, і всіх уже практично перемогли. Але от нам ще потрібно мільйон солдат, наприклад.
2: Та, але ж,
3: бачите... чесно кажучи, не треба бути генієм, щоб побачити, що це, м'яко кажучи, не ознака того, що ти всіх переміг.
2: Але ж тут Пісков буквально днями говорив, що вже ж Росія веде не так звану СВО, а справжню війну. Вже ж воюють проти всіх країн Заходу. Тобто це вже, як мінімум, на, скажімо, рівні риторики готують до того, що потім скажуть, так слухайте, не тільки Україна, весь Захід, значить і вся Росія має об'єднатися.
3: Вони про це, знову ж таки, давно говорять. Але тут, знову ж таки, виникає логічне питання. Якщо ви воюєте з Заходом, то чому ви не атакуєте Захід? Ну, це ж якби логічне питання. Да? Якщо ви там постійно розказуєте, о, там клятий Захід підступно збирає там дрони для України десь там у себе в секретних лабораторіях, ну, чому ви їх не атакуєте?
2: Так.
3: Ви ж якби наддержава, ви ж постійно кажете скрізь про суверенітет, про те, які ви там великі суверенні і так далі. І оце, до речі, знову актуалізує і підсвічує те питання, яке зараз активно висвічується в західних СМІ щодо можливості військових провокацій проти країн НАТО. Це якби окрема тема, але це дійсно якби логічно визріває з цієї всієї ситуації, бо якщо якби на тебе Захід нападає, ти не відповідаєш, ну одразу імперська велич. І тому ці всі розмови про можливість провокації, наприклад, проти Польщі, ну от вони якби набувають, чесно кажучи, певно додаткового смислу. І це теж один із варіантів. Тобто, знову ж таки, ми повертаємося до цієї розвилки. Один із варіантів може бути ескалація, але уже не лише проти України, а, от, знаєте, така оголошення ескалації, що, типу, от якби ми Україну перемогли, але отут, значить, треба нам ще перемогти Європу, тому там треба кілька мільйонів людей призвати, там, відповідно, перерозподілити доходи, там, оголосити націоналізацію, конфіскувати вклади, про що зараз активно вони теж говорять. Ну, бо що робити? Тут же ж Європа на нас нападає, треба відбиватися. Це теж, в принципі, цілком реальний варіант, і про нього зараз теж говорять, але виникає інше питання, а як цей варіант сподобається оцій самій російській еліті?
2: Так.
3: Яку останнім часом і так Путін притискає усіма можливими засобами, щоб вони давали гроші, і там і репресивні заходи починаються. Ну, але це окрема тема, про неї теж можна поговорити.
2: До речі, сам Буданов згадував, так, як в 22-му році провели часткову мобілізацію в Росії, залучивши до війська 450 тисяч осіб, каже, що може повторитися, технічно їм нічого не заважає, те, що вони не хочуть це робити, це факт, але якщо побачать, що іншого варіанту просто не існує, вони це зроблять. Іншого варіанту не існує, це Буданов про що?
3: Ну, він про те, що не вистачає людей, якби, ну, знову ж таки, є багато свідчень, які говорять про те, що останнім часом оця модель мобілізації шляхом вербування де-факто найманців, ну, вона потроху просідає, ну, просто тому, що кількість соціальних елементів, яких, наприклад, там їхні родичі можуть здати в армію, просто тому, що вони нікому не потрібні, і в мертвому стані вони їм будуть значно корисніші, ніж в живому, ну, така кількість людей теж навіть в Росії не є безкінечною. Хоча, значить, Росія – це просто шикарне, скажімо так, місце, де можна вербувати соціальних елементів, ну, навіть там це не є якісь нескінченні запаси цих людей, і тому постає питання щодо можливості вирішення цих питань. Але от бачите, отут, от я вже про це казав, тут от найбільша проблема полягає в чому? Путін не може визнати публічно, що він не може здобути перемогу. Він постійно всім розказує, що він практично переміг. І оголошувати якісь заходи за межами цієї самої переможної риторики він не хоче, він впирається, і от він поводить себе в багатьох моментах ірраціонально, тому що от він, очевидно, вперто, він насправді, у нього було багато опцій, яким чином серйозно виправити ситуацію собі на користь. І ми з вами це все прекрасно розуміємо. Тобто, дійсно, він може оголошувати мобілізацію, може перерозподіляти відповідні ресурси, може конфісковувати активи, може конфісковувати внески, вклади там і так далі. Тобто, ну, в умовах російського репресивного режиму це робити не так уже, щоб складно, і навряд чи це приведе аж до якогось великого соціального вибуху. Але він сперто цього робити не хоче, бо він не хоче визнавати, що у 22-му році він помилився. От він не може, от у нього є от така певна слабкість, що він ніколи не може визнати, що він у чомусь був неправий. Він завжди правий, і якщо він у чомусь неправий, він буде до останнього впиратися і доводити, що ні, я все одно був правий, у мене стратегія правильна, все продумано, я все одно всіх переміг. І оце, мабуть, оцей, в тому числі психологічний момент, це одна із причин, чому от вони досі намагаються з усіх сил вижити по максимуму з цих альтернативних форматів мобілізації, не проводячи її от такому масовому відкритому вигляді.
2: Так, тут хотів би згадати, що на прес-конференції в Анкарі напередодні саміту лідерів-членів НАТО генсек Марк Рюте говорив про те, що ж має статися, щоб Путін сів за стіл переговорів і каже, що зрештою не може навіть передбачити. Цитую, я думаю, що ніхто тут не може цього передбачити. Разом з тим, пан Буданов в інтерв'ю говорить так, а хто і що врешті може змусити Путіна припинити війну? Знову, але це цитую вже Буданова, тільки скоординована робота всіх разом. Це Україна, Сполучені Штати, перш за все, на цьому він акцентує. В другому плані вже Європа, бо їхня думка для Росії не така важлива, але від них багато чого насправді залежить. І знову ми повертаємося до Сполучених Штатів. Буданов каже, що передусім США, але чи щось змінилося в бажаннях, в можливостях Сполучених Штатів реально впливати на Російську Федерацію?
3: Ну, вони зараз дистанціювалися, і це якби очевидно. Ну, у них свої власні цілі, свої власні задачі, вони поки що дистанціювалися. Я думаю, що у адміністрації Трампа така достатньо невибаглива, мабуть, не дуже для нас така приємна стратегія, ну, але з іншого боку, і не найгірша для нас стратегія. Тобто, рік поносившись всіма мирними планами, зрозумівши, що їх за великим рахунком тримають задурників, вони зараз дистанціювалися від цього процесу там і не поспішають направити відкафа з Кушнером до Москви, хоча їх там нібито дуже сильно чекають, там, я не знаю, вже там посікунчиків напекли з біляшами і дуже сильно хочуть нагодувати, але от ті не поспішають, тому що кажуть, що не хочуть, щоб Путін чергово отримав нову фотосесію без якихось змін, а він, очевидно, свою позицію не змінив і продовжує вперто повторювати про цей самий Харкоріджу. Насправді ця історія вже показує, що як би ми з вами ставилися до Дональда Трампа, але як політик він все ж таки значно вищого рівня, ніж Путін. Чому? Бо Трамп вліз у війну з Іраном. Він абсолютно провально, за великим рахунком, теж так само не прорахував всі можливі збитки, всі можливі проблеми, значить, вліз, нічого не досягнув, зрештою підписав угоду, за якою фактично повернувся до мирного стану в гірших умовах, ніж, наприклад, було до початку, тому що там і санкції знімаються з Ірану, і активи розблоковуються. Але от Трамп просто зрозумів, він міг продовжувати війну проти Ірану, да, і міг, в принципі, там завдавати ударів по Ірану, і це були б руйнівні удари, міг би ліквідовувати там нових і нових аятол, але він просто зрозумів, що йому це нічого не принесе. Тобто от і чим довше триватиме блокада Ормузької протоки, тим вищими будуть ціни на нафту, значить вищі будуть ціни на бензин в Сполучених Штатах. Для нього це повний політичний крах, і він пішов на укладання мирної угоди за будь-яку ціну, хоча всім досі розказує, що він всіх переміг. І от він проявив гнучкість. От навіть Трамп може проявляти гнучкість, коли йому це потрібно, і коли він бачить у цьому якийсь політичний смисл. У Путіна гнучкість на нулі. От він вперся і сидить у себе в бункері і каже, ні, от я от не відступлю ні на крок від духу Анкоріджа, який він сам собі там вигадав. Теоретично він може для себе дійсно добитися того, що його вимоги будуть виконані. Але все ж таки більш ймовірно виглядає те, що умови вони насправді будуть погіршуватися. І те, що, наприклад, українські дрони долітають до Омська, зрозуміло, що скоро вони будуть долітати до Ямалу. І от коли, знову ж таки, там дрони СБУ, дрони всіх інших українських спецслужб і структур будуть системно вражати російське НПЗ, ну це буде позначатися і на російській економіці, і на легітимності путінського режиму. Зрозуміло, що це не означає, що цей режим завтра завалиться, але все одно він буде хитатися через цілу низку відповідних причин. І ніяких раціональних причин для Путіна це все продовжувати немає. Він може хоч завтра оголосити про свою перемогу, як це зробив Трамп. І у нього буде для цього мільйон інформаційних приводів і пропагандистських засобів, як це все оголосити. Але ні, він вперся, ні, от я от собі щось вигадав в своїй голові, і от я буду йти до останнього, поки цього всього не доб'юся. Ну, для політика, я вам чесно хочу сказати, от політик може бути ким завгодно. Він може бути невігласом, він може бути відверто дурним, але він повинен демонструвати гнучкість. Якщо ти не можеш демонструвати гнучкість, то рано чи пізно ти можеш прийти до тотального краху. Ну, побачимо, до чого це все призведе Путіна, так. Але от він поводить себе таким чином, у нього гнучкість на нулі, і це, схоже, відчули в адміністрації Трампа так само, що вести з ним розмови – це якби марна справа, тому що він сперся. І каже, ні, я не відступлю ні на крок від своєї позиції. І от вони просто спостерігають за тим, як Україна впливає своїми засобами на Росію. І у них позиція достатньо проста. Якщо Україна щось вийде, значить ми до цього приєднаємося, скажемо, це наша перемога. Якщо не вийде, ну, будемо знову, можливо, тиснути на Україну. Тобто от вони якось від цього процесу дистанціювалися і просто хочуть потім зібрати вершки для себе.
2: Пригадуєте кілька заяв колишнього спецпосланця США з питань України Кіта Келлога. Одне з них, коли він говорив, що потрібно українцям пережити зиму, витримати, і далі буде краще. А ось, ну, одне, скажімо так, з останніх, що активно обговорювали в Україні, це фактично на початку червня, коли Кіт Келлог назвав добрую паузу у переговорному процесі і пояснив, що допоки там Кушнер, Вітков зосереджені на Ірані, то це дозволяє Україні самостійно і успішно вести боротьбу з Російською Федерацією. Поки там Вашингтон відволікається на геополітичні питання, то Україна самостійно вирішує ефективно свої справи з ворогом. Тобто зараз ця історія продовжиться, і дуже дякую, що ви згадали про те, що нарешті добрі дрони долетіли до Омського нафтопереробного заводу. Просто коротко нагадаю нашим слухачам, а це дійсно і відстань велика, це за 2500 кілометрів, і сам НПЗ величезний просто, і вочевидь наслідки будуть. Нарешті добралися і туди, дай Боже, дійсно, і до Ямалу надалі. Так ось, про те, що відбуватиметься далі. У нас просто продовжиться наша системна робота, яка триває і зараз.
3: Так, продовжується системна робота, вона дає відповідні результати. Але насправді, я думаю, що ми з вами розуміємо, от знову ж таки, повертаючись до нашого першого питання, яке ви поставили, от де може відкритися вікно можливостей. Я вам хочу сказати, що насправді вікно можливостей, воно б відкрилося, наприклад, в момент, коли Україна отримала би надійне джерело власної системи по ППО і, в першу чергу, протиракетної оборони. Так. Тобто, ну, на даний момент, по суті, от яка, з точки зору Путіна, у нього є в руках чарівна паличка. Вона називається балістична ракета, який він періодично може запускати по Україні, в першу чергу по Києву.
2: Ну, абсолютно
3: слушно. Все інше, якби Україна збиває на фронті, ну, повний штиль, він там може скільки завгодно розказувати про Костянтинівку, але всі прекрасно розуміють, що там просто триває оця війна, оце намагання якимось чином наступати, які абсолютно є провальним для росіян. Тобто на фронті там ніякого відповідного результату у них немає і бути не може. Ну, за великим рахунком, мабуть, його ні в кого не буде найближчим часом. Значить, і відповідно, все, що у них залишається, це що? Це от можливість терористичних атак українських міст. Забери у них цю можливість. Ну, і який буде у Путіна аргумент, який він зможе продати своїм, наприклад, своєму оточенню, своїм олігархам, бізнесменам, усім. От навіщо продовжувати? Зараз він їм розказує, от я там буду відповідним чином знищувати Київ, і вони здадуться. Ну, в принципі, ну, щось у цьому може і є, якимось чином це можна розказувати. Але якщо, наприклад, у нього завтра такого аргумента не буде, то, відповідно, ну, а навіщо тоді це все продовжувати? От який сенс вигрібати по власним НПЗ, не маючи ніяких перспектив щось в результаті отримати. Тому я думаю, що в цьому і полягає смисл заяви президента України, яку він сказав буквально там на днях в одному з своїх інтерв'ю, що якби доля війни буде вирішуватися в повітрі. Якби думка абсолютно справедлива, тобто якби, наприклад, Україна змогла надійно захистити своє повітря від російських атак, ну якби, ну все. Ну, чесно кажучи, я не бачу, навіть от з точки зору такого впертого старого діда, як Путін, я не бачу якихось аргументів для продовження цієї війни. Але, на жаль, тут поки що великі проблеми, тому що так, ведуться розмови про ліцензування систем Patriot, про українські власні розробки, але поки що це все існує як потенція. От коли ця потенція конвертується в конкретні результати, і росіяни будуть знати, що, в принципі, розраховувати на ракетний терор проти України вони не зможуть, ну, повторюся, це от додатковий елемент в цьому вікні можливостей для завершення війни.
2: Та, пане Петре, дякую вам безмежно за участь в сьогоднішньому етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, щойно на зв'язку був Петро Олещук, доктор політичних наук. Говорили про інтерв'ю Кирила Буданова, в якому він сказав, що активна фаза війни в Україні може завершитися уже до кінця цього року. І тут принагідно я б хотів би згадати ще один матеріал, який теж активно обговорюється і серед іншої в соціальних мережах від Financial Times, про те, що Путін не готовий до мирних переговорів щонайменше до 2027 року. Вочевидь, очікує на якийсь результат від ударів по території України, на кшталт тих, які були в ніч на 6 липня, в ніч на 3 липня, в червні, наприкінці травня. Є розуміння, що є у нас виклики з балістикою, точніше, з протидії балістиці. Як зазначив президент сьогодні України на форумі оборонної промисловості, це є викликом, оскільки це остання значна перевага Росії, саме балістика. Але, можливо, і цю перевагу ми подолаємо. Будьте суспільним.
1: На часі. На Українському радіо.
0: Слухайте на Українському радіо.
4: Щороку 11 липня світ вшановує пам'ять жертв геноциду в Сребрениці. У ці дні 1995 року армія боснійських сербів під командуванням Ратка Младича вбила понад 8 тисяч боснійських мусульман чоловічої статі. Цей воєнний злочин офіційно визнаний міжнародними трибуналами як єдиний геноцид у Європі після Другої світової війни. Сотні жертв досі вважаються зниклими безвісти. Щороку в річницю трагедії в меморіальному центрі у Поточарах відбуваються жалобні заходи та перепоховання останків, ідентифікованих за ДНК. Сьогодні світ знає, що нідерландські миротворці не врятували боснійців. Натомість українські миротворці в сусідньому мусульманському анклаві Жепа не допустили масових убивств. Українські офіцери взяли на себе особисту відповідальність, знехтувавши інструкціями заради збереження життів. В цій реконструкції ми згадуємо ті події, аналізуючи їхні наслідки разом із кандидатом історичних наук, доцентом кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максимом Каменецьким. Слухайте нас 8 липня о 16:07 після новин.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російська армія намагається закріпитися на східних околицях Лимана. Норвегія виділить кошти на зміцнення української протиповітряної оборони. Далі докладніше. Російська армія намагається закріпитися на східних околицях Лимана на Донеччині. Окупанти лізуть через кіл-зону, яка перебуває під вогневим контролем сил оборони, і втрачають багато своїх солдатів. Але і це не змушує загарбників відмовитися від планів просунутися в напрямку Краматорська і Слов'янська. Про ситуацію в районі Лимана та Ямполя розповів в етері Суспільного речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов.
2: Усі зусилля росіян спрямовані на те, щоб зайти і закріпитися безпосередньо в місті Лиман. Це їм зараз не вдається, але вони активно через довгу кілзону намагаються прорватися в першу чергу зі східного боку. Намагання зайти з півночі та півдня успіху не принесли. Також ще одна точка докладення зусиль – це Ямпіль. Ямпіль знаходиться в незручному положенні, там росіяни вже майже кругом, але з іншого боку, будемо чесні, якщо ви подивитесь ті ж самі мапи діпстейту в хронології, Ямпіль в такому положенні знаходиться дуже давно, тим не менш, тримається. Знов-таки, це особливість місцевості, це особливість до великої кілзони, де велика частина території фактично сіряк.
1: Норвегія виділить майже 268 мільйонів євро на зміцнення української протиповітряної оборони. Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю ракет для систем «Петріот». Про це повідомляє прес-служба уряду Норвегії. Ракети планують придбати у країнах, які вже мають їх в наявності, для якнайшвидшого постачання Україні. Українська сторона зацікавлена у цементуванні відносин з Польщею. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибір'я.

0: Аналітик порталу «Слово і діло» в ефірі Українського радіо. Пане Вікторе, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: От ми цікавимося цінами. Чесно кажучи, моя донька вчилася постійно на державному, тобто без не на платному навчанні, на бюджетному, тому я навіть і приблизно не знаю, скільки, і це було вже давно, скільки зараз може коштувати навчання. І давайте почнемо з того, які спеціальності зараз є найпопулярнішими, бо ми постійно про це говоримо, що треба якось стратегічно розраховувати своє життя в плані вибору професії. Одні кажуть за покликом, другі там шукає сродну справу, а дехто каже, дивися в корінь, які професії будуть потрібні в майбутньому. То які зараз є найпопулярнішим?
1: Так, ну, для початку варто сказати, що з огляду на наше дослідження, можна дійти висновку, що найпопулярнішими напрямками навчання є спеціальності програмної інженерії, тобто на цьому напрямку підготовлюють майбутніх працівників у сфері інформаційних технологій. Також є популярною спеціальність – це економіка та міжнародні економічні відносини. Також на третьому місці слід виділити серед популярних спеціальностей – це маркетинг. Тобто такі три топові спеціальності популярні. Але, користуючись цим відповіддю на це питання, слід ще зазначити, що загалом уряд впроваджує реформу старшої школи. І, відповідно, в рамках цієї реформи вже після 9 класу ще школяр і майбутній абітурієнт уже буде визначатися, чи йому продовжувати академічне навчання в 10-12 класі і далі йти навчатися у виш, або ж уже після 9 класу обирати саме професійний напрямок і відповідно йти в коледжі, в заклади профтехосвіти і далі вже визначатися на деякі інші спеціальності, на яких можна здобувати певну конкретну професію саме і стати працівником знову ж таки теж високооплачуваним. Тобто це в більшості випадків певні робітничі спеціальності, там електрик
0: слюсар,
1: і так далі.
0: Слюсар, так, сантехнік. До речі, ми постійно про це говоримо в ефірі з експертами і наголошуємо, що от кого не зможе замінити штучний інтелект найближчим часом, це точно ані муляра, ані електрика, ані слюсара, ані сантехніка. Тому думати, що от я вибрав таку професію дуже-дуже технологічну, це, можливо, і не дуже правильно, тому що штучний інтелект наступає на всі професії семимильними кроками.
1: Так, є такі застереження різних наукових спільнот і дослідників про те, що з кожним роком зростає занепокоєність і, відповідно, зростає кількість спеціальностей, які в майбутньому можуть бути замінені технологіями штучного інтелекту. Знову ж таки, з нещодавніх було, до речі, зазначено, що політиків в майбутньому ніхто не замінить. Але, знову ж таки, на політиків не навчаються, політиками стають в залежності від певних обставин. Але, знову ж таки, є саме застереження щодо того, що у майбутньому правників може замінити штучний інтелект, менеджерів може замінити штучний інтелект, маркетологів теж може замінити штучний інтелект. Тому слід звертати увагу саме і на робітничі спеціальності, про які я вже говорив.
0: Так, і в них уже зараз є потреба і дефіцит, ми це точно знаємо. Гаразд, а скільки ж коштує сьогодні навчання на найпопулярніших спеціальностях в українських університетах, якщо маєте такі дані? По бакалаврату, звісно ж.
1: Ну, тут слід зазначити, що університети, вони в нас в Україні всі підпорядковуються Міністерству освіти, навіть якщо це державні національні університети, і відповідно є правила для філій закордонних університетів, тобто American University в Києві, і тому подібні. Ми не будемо їх рекламувати, але вони є. Відповідно, для філій іноземних університетів, закладів вищої освіти, є свої правила, і відповідно там вартість навчання регламентується саме з урахуванням їхньої специфіки. І там дійсно є зарплати, сягають кількох сотень тисяч гривень на рік. Але, знову ж таки, зараз ми говоримо про державні, національні університети, то тут слід відмітити, що ціни зміни в них регулюються завдяки механізму індикативної вартості навчання. Тобто це механізм, він був запроваджений в 2020 році рішенням уряду, ну, на момент там,

0: перші роки повномасштабного вторгнення його зупиняли, і от він з 2024 року відновився. Відповідно, на основі цієї індикативної вартості навчання визначається мінімальна вартість навчання, яка не може бути нижчою, ніж встановлюється. І відповідно, ця мінімальна вартість навчання, вона не може перевищувати 3 середні заробітні плати в регіоні. І, відповідно, це, в свою чергу, ця норма впливає на формування вартості контрактного навчання в державних університетах України. І, відповідно, ми дослідили саме за даними сайту освіта.ua, в них там все підібрано і структуровано, ми ж вирахували середні показники, звернули увагу на найпопулярніші спеціальності, визначили, що середня ціна для найпопулярніших спеціальностей бакалаврату різниця, починаючи від 28 тисяч для підготовки, це в рік, 28 тисяч гривень в рік для підготовки фахівців, для підготовки майбутніх вчителів і майбутніх педагогів, це мінімальний розмір навчання, і максимальний розмір середньої ціни може складати близько 50 тисяч гривень. Він стосується в першу чергу інженерії та програмного забезпечення, там, де готують майбутніх фахівців інформаційних технологій.
1: Тобто, в залежності від кон'юнктури ринку, певна спеціальність для навчання коштує дорожче, так я розумію?
0: Так, тобто тут ми розуміємо, що ринок перенасичений фахівцями певних спеціальностей, тобто ми розуміємо, що зараз юристів у нас з кожним роком стає, саме юристів за спеціальностями і за дипломами стає з кожним роком все більше, і відповідно підвищується вартість їхньої підготовки. А от там, де фахівців в нас менше, там, де вони більш, там, де нас на ринку, якщо фахівців менше, вони більш затребувані, то, відповідно, оплата за рік навчання, вона підлаштовується під обставини. Тобто.
1: Зрозуміло. А скажіть, чи може одна і та сама спеціальність, чи то навчання на один і той на одну і ту саму спеціальність в різних університетах відрізнятися відповідно до рейтингу університету?
0: Так, рейтинги теж впливають на вартість навчання. Ми розуміємо, що найбільш рейтингові заклади вищої освіти розташовані саме в містах-мільйонниках або ж саме в містах в регіональних лідерах. Це ми розуміємо, що це Київ, Харків, Львів, Одеса. І відповідно, саме туди спрямовується в навчальні заклади цих міст спрямовується найбільша кількість абітурієнтів. Вони зацікавлені.
1: Нагадаю про феномен Острозької академії, як престижного університету в маленькому містечку.
0: Так, теж цей заклад має доволі таки значний історичний досвід і заслуги, тому він теж цікавий для абітурієнтів. І тут варто ще сказати, що саме, знову ж таки, на рівень вартості навчання впливає індикативна вартість навчання, яка визначає мінімальну вартість навчання. Ага. Ми розуміємо, що в регіонах рівень середньої зарплати різниця, і відповідно, чим нижча середня заробітна плата, відповідно, тим нижчий рівень вартості навчання. І також слід сказати, що є ще таке, на це слід звернути особливу увагу, на те, що ми розуміємо, що поряд з контрактниками є бюджетники, тобто бюджетна форма навчання, відповідно, держава покриває коштом державного бюджету підготовку фахівців на бюджетному рівні. І, відповідно, держава наразі зацікавлена в тому, щоб контрактна форма навчання, саме оті кошти, які отримуються з контрактної форми навчання, вони перекривали витрати державні на підготовку бюджетників. Угу. Тобто, це розуміється в освітньому комітеті, це розуміється в Міністерстві освіти, і, відповідно, здійснюються певні кроки до цього. Але наразі спостерігається те, що існує значний розрив між цими двома напрямками, за якими здійснюється підготовка. Тобто в жодному з регіонів немає такого явища, коли саме завдяки контрактній формі навчання повністю перекриваються витрати держави на бюджетну підготовку.
1: А я чомусь згадала, що, ну, скажімо, в радянські часи, які вони не були, а от правило було одне було, якщо держава тратила гроші на освіту тієї чи іншої особи, громадянина, то все-таки громадянин мав відпрацювати на державу за певним направленням. Зараз це скасовано, цього немає?
0: Це потрібно перевіряти, це найбільш поширено для таких спеціальностей, як охорона здоров'я. Це, тобто ми розуміємо, що держава, якщо вкладається в підготовку медиків, то відповідно потрібно відпрацювати певний час саме в лікарнях, інших медичних закладах. І декілька років тому держава пропонувала певні програми, коли молодих фахівців, медиків пропонували їм проводити свою медичну практику у медичних закладах сільського рівня.
1: Так, так.
0: В сільських амбулаторіях це було поширено декілька років тому. Який зараз підхід, і це теж потрібно перевіряти. Можливо, це вже поширюється із не тільки на медичні заклади сільського рівня, а це, можливо, поширюється в першу чергу і на прифронтові регіони, де дуже потрібно медичні фахівці.
1: Так.
0: Безпосередньо і війську. І знову ж таки, це також поширено, коли потрібно відпрацьовувати певний час. Це поширено і для освітніх спеціальностей, тобто для фахівців, для майбутніх педагогів. Це теж їм декілька років тому пропонувалися такі програми, коли була можливість відпрацювати витрачені кошти у школах, знову ж таки, різного рівня.
1: Приватні університети і державні університети. Чи велика різниця на платному формі навчання в сумі, яка потрібна?
0: Щодо розподілу на державні і приватні заклади, то, знову ж таки, вони всі підпорядковуються Міністерству освіти і, відповідно, вони всі базуються на індикативній вартості навчання. Тобто, приватний заклад не може встановлювати ту вартість, яку він сам собі, не посилаючись на різні нормативно-правові акти, сам собі встановить. Тобто все регулює Міністерство освіти і науки, і відповідно рівень вартості не може перевищувати встановлені норми. Знову ж таки, тут потрібно враховувати індикативну вартість навчання і розмір 3 середніх заробітних плат в регіоні.
1: Угу.
0: Тобто не можна встановлювати вартість навчання, ніж 3 середні заробітні плати в регіоні.
1: Зрозуміло. Якщо сьогодні подивитися загалом так на співвідношення бюджетної форми навчання і платної форми навчання, наскільки одна переважує іншу, чи вони більш-менш збалансовані?
0: Ну, в першу чергу слід розуміти, що заклади вищої освіти, вони зацікавлені у збільшенні кількості саме контрактників, тобто так, як це додаткові кошти в бюджет установи навчальний, відповідно, кількість контрактників у попередні роки і зараз спостерігається переважно їх більше, ніж бюджетників. Так, так. І знову ж таки, як я вже говорив, наразі уряд зацікавлений в тому, щоб за рахунок надходжень від здобувачів освіти саме за допомогою контрактної форми навчання, щоб перекривати витрати на підготовку фахівців за бюджетною формою навчання.
1: Порівняно з, скажімо, європейськими університетами, навіть найближчі країни – Польща, Словаччина, Чехія, куди наші абітурієнти зараз охоче спрямовують свої погляди. Скажіть, наскільки там дорожче, аніж у нас вчитися, і чи варто?
0: Дивіться, щодо порівняння вартості з закордонними вишами, ми вважаємо, що це є предметом окремого нашого дослідження. Ми, можливо, обговоримо це і зробимо порівняння вартості у європейських навчальних закладах. Але знову ж таки, ми розуміємо, що слід розуміти, що безперечно там вартість навчання більша, підходи до навчання дещо відрізняються, є свої освітні програми, своя специфіка навчання, тому вартість в закладах вищої освіти саме в Європі, ймовірно, може бути вищою, ніж у наших державних закладах вищої освіти.
1: Навіть тут якщо потрібно... наш університет є кращий за рівнем і якістю освіти, аніж, скажімо, якийсь другорядний у Словаччині чи Польщі.
0: Так, це потрібно, я не буду брати на себе відповідальність, тут потрібно досліджувати і порівнювати. Mm. Але, знову ж таки, якщо нас слухають майбутні абітурієнти цих закладів, то безперечно потрібно враховувати, що вартість підготовки там може бути вищою, і паралельно з вартістю підготовки ще слід розуміти, що студентський бюджет або батьківський бюджет для студентів, він повинен враховувати не тільки вартість навчання в європейських закладах вищої освіти, а й витрати на проживання.
1: Так, тому, звичайно. Дві хвилини на заключне запитання. Які спеціальності, на ваш погляд, сьогодні можна вважати оптимальними за співвідношенням вартості навчання і перспектив на ринку праці?
0: Щодо цього питання, то тут слід розуміти, що оптимальними є ті спеціальності, які будуть найбільш затребуваними в найближчій часовій перспективі. Це, знову ж таки, фахівці у сферах будівництва, фахівці у сферах інфраструктури, логістики, фахівці у сфері, безперечно, безпеки. Знову ж таки, станом на зараз вищі навчальні заклади саме пропонують вигідні умови для цих спеціальностей і, відповідно, потрібно звертати першу чергу на них, так як вони є найбільш оптимальними саме за коефіцієнтом витрати, якість навчання і перспективи подальшого працевлаштування.
1: Чому ми не згадуємо, жодного разу принаймні не згадали природничі науки, тому що, я не знаю, на них завжди недобір, а якщо ми говоримо про розвиток технологій, то вочевидь хімія, біологія, фізика, вони ж такі потрібні, досі на них не звертається увага, так я так розумію?
0: Так, на них потрібно теж звертати увагу. Вони в нас не є у рейтингу найбільш популярніших, але вони займають, можна сказати, середнє місце. Коротше кажучи, вони менш популярні, але на них теж слід звертати, особливо на такі спеціальності, які пов'язані з агротехнічними спеціальностями, тобто підготовка майбутніх аграріїв, технологів вирощування, технологів збору, переробки певних рослин. І, так як ми розуміємо, що в нас доволі таки поширений ця сфера економіки, саме рослинництво і
1: енергетика ж буде потребувати фахівців, фізику треба вчити.
0: Так, енергетика теж потрібна, безперечно.
1: Тобто, багато чого є, так би мовити, всередині питання і не на поверхні, тому наші юні абітурієнти, які зараз, можливо, нас слухають, або їхні батьки, найперше повинні прислухатися до себе, де би їм хотілося застосувати свої таланти, вміння і поклик свій, я так розумію. І, відповідно до цього, можливо, не просто йти за тенденціями на ринку праці, а ще й формувати їх. Оце вже найвищий пілотаж. Але побажаємо їм найперше вступити на ті спеціальності, які вони вже зараз обрали.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Важливе оголошення. Повітряна тривога. Чергова і не остання в столиці України, в Києві.
1: До того, як ситуація буде змінюватися. Принаймні, за сьогоднішню ситуацію, на сьогоднішній день, ми поговорили з Віктором Гаврилюком, аналітиком Центру «Слово і діло». Дякую вам за коментар.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Покупці нерідко стикаються з ситуацією, коли обирають товар за акційною або зниженою ціною, зазначеною на полиці. Але під час розрахунку на касі виявляється, що система показує зовсім іншу вартість. У багатьох випадках різниця здається незначною, тому люди не витрачають час на суперечки. Водночас, така ситуація може свідчити про порушення прав споживача, а законодавство надає покупцеві право вимагати продаж товару саме за тією ціною, яка була вказана на ціннику в торговельному залі. Чи зобов'язаний магазин стежити за актуальністю цінників? Продавець зобов'язаний до моменту придбання товару надати покупцеві необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію. Саме на підставі цієї інформації споживач ухвалює рішення про покупку. Якщо в магазині розміщений товар із конкретним цінником, то фактично це публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу на зазначених умовах. Відповідно, продавець бере на себе зобов'язання реалізувати товар за ціною, яка вказана на полиці або вітрині. Надання недостовірної інформації про вартість товару може розцінюватися як порушення прав споживача. Що робити, якщо на касі називають іншу ціну? Поширеним поясненням з боку працівників магазину є те, що ціна вже змінилася в електронній системі, але персонал не встиг замінити паперовий цінник. Однак для покупця така ситуація не повинна створювати негативних наслідків. Споживач має право вимагати продаж товару за ціною, зазначеною на ціннику, незалежно від того, яка вартість відображається в комп'ютерній базі магазину. Зміна цін або несвоєчасне оновлення цінників є внутрішнім питанням торговельного закладу. Покупець не повинен компенсувати помилки персоналу чи недоліки організації роботи магазину. Якщо ж покупець вимагає продати товар за вартістю, зазначеною на полиці, а працівники магазину відмовляються це робити, варто зафіксувати обставини порушення та вжити подальших заходів. Зокрема, рекомендується, за можливості, зробити фото або відео цінника і товару. Звернутися до адміністрації магазину із вимогою врегулювати ситуацію. Залишити запис у книзі відгуків і пропозицій із детальним описом обставин. З'ясувати повне найменування суб'єкта господарювання та адресу торговельного закладу. Подати скаргу до територіального органу Держпродспоживслужби, що надання недостовірної інформації про ціну товару та порушення прав споживача. Після розгляду звернення відповідний орган може провести перевірку та надати оцінку діям суб'єкта господарювання. Подальші заходи залежать від встановлених обставин і результатів перевірки. Тож, якщо ціна на полиці магазину відрізняється від ціни, яку пробивають на касі, покупець має право вимагати продаж товару за вартістю, зазначеною на ціннику. Посилання на те, що працівники не встигли оновити ціну, або що в системі вже внесені зміни, не позбавляють магазин обов'язку дотримуватися умов, які були запропоновані споживачеві під час вибору товару. Саме тому в таких випадках важливо знати свої права та за необхідності наполягати на їхньому дотриманні.
5: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
6: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
7: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
8: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
9: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
10: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
11: Ви робите висновки.
12: Дивіться ввечері. Суспільна студія з 18:15 до 21:00 на першому.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сполучені Штати Америки можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет «Петріот». У Києві двоє людей загинули внаслідок російської денної дронової атаки. Росіяни ударили по Харкову ракетою «Бандероль». Про це та інше далі докладніше. Президенти США та України дали спільну прес-конференцію у рамках саміту НАТО в Анкарі. Дональд Трамп припустив, що Сполучені Штати можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет «Петріот». На його думку, цей крок можливий. Також він вважає, що мирна угода між Україною та Росією перебуває у роботі вже давно, і та має як переваги, так і недоліки. На запитання журналістів, як забезпечити не напад Росії на Україну у майбутньому, Дональд Трамп відповів, що для цього працюватимуть над гарантіями безпеки.
4: Росія нас дуже шанує. Ми будемо працювати над якимись гарантіями. Ми можемо класти угоду належним чином. Європа буде стежити. Ми зможемо скласти пакет безпековий. Я думаю, якщо ми кладемо угоду, тоді Росія буде рада, дуже рада. І вони зможуть тоді опікуватися своїми власними справами. Але я не певен, коли саме це станеться. Я не знаю, як запобігти нападам. Уже майже 5 років це триває, бачите. Хто б міг подумати?
3: Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам Америки за підтримку і програму «Пьорл», а також особисто Дональду Трампу за мирні зусилля і сказав, що працюватиме зі США над дроновою угодою.
4: Ми всі розуміємо, що треба робити. Тепер треба з'ясувати, як це здійснити. Я думаю, що ви зробите зі свого боку все, що змога, і все, що потрібно. Ми починаємо працювати над дроновою угодою. Це дуже добрий початок. Сьогодні я матиму змогу з вами обговорити деякі важливі деталі цієї угоди.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Києві двоє людей загинули внаслідок російської денної дронової атаки, повідомив у телеграмі очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також відомо про 8 поранених, серед них двоє – це медики. Зафіксовано падіння дронів у Деснянському районі Києва. Усіх постраждалих госпіталізували. Двоє людей у важкому стані у реанімації, розповів в етері Суспільного заступник директора Київської міської клінічної лікарні швидкої меддопомоги Іван Березенко.
5: Одного взяли в операційну, оперуємо, там проникаюче поранення грудної клітки і з пораненням легень. Другого постраждали в тяжкому стані з переломом позвонка крижаного відділу. І інші госпіталізовані до нейрохірургічного відділення з закритою черепно-мозговою травмою, акубаротравмою.
3: Двоє людей, чоловік та жінка, загинули внаслідок російського удару по Харкову. Ще щонайменше 42 людини зазнали поранень і гострої реакції на стрес. За даними Харківської облпрокуратури, на сайті російська малогабаритна ракета «Бандероль», запущена із літака, влучила у горішній поверх 5-поверхівки у спальному районі міста. Під завалами зруйнованої квартири продовжують шукати ще одну людину, яка не виходить на зв'язок. Більше розповість Дмитро Гребінник.
6: 5-поверхівка розташована на нових будинках у Харкові, у спальному районі на південному сході міста. Влучання прийшлося у 5-й поверх. На 4-му з дружиною і 3 котами живе Олександр Самохін. Розповідає, їх з дружиною посікло уламками. Котів знайти поки не вдається. Анастасія Костіна приїхала з роботи, щоб відчинити двері рятувальникам. Каже, у квартирі на 3-му поверсі були її поранені дядько і тітка. Їх забрали до лікарні.
7: У дяді струс мозку і якісь осколкові поранення, його в хірургію відвезли. Чуючи таку ще госпіталізуватися пропали, тому що, можливо, вибухові травми, і на це може в майбутньому проявитися.
6: У будинку влучив російський баражуючий боєприпас «Бандероль». Його уламки показує представник Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко.
0: Сервопривод, характерні написи «Небраться», які були вилучені під час проведення огляду місця події в Мишленському районі міста Харкова, безпосередньо в житловому будинку. Саме цією реактивною авіаційною бомбою ворог завдав удар по будинку. Тут десь 300-400 кілограм.
6: Внаслідок удару загинули дві людини. Мешканка будинку, яка була на вулиці, та чоловік, який їхав повз на машині, говорить директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. За його словами, під завалами зруйнованої квартири шукають ще одну людину. Вона не виходить на зв'язок.
1: Є така попередня інформація, але будемо мати надію, що вона не підтвердиться, але зараз проводиться ще пошуково-рятувальні роботи, саме розбір завалів зруйнованої квартири.
6: Удари по Харкову тривають зночі. За словами Гладких, росіяни тричі били по приватному сектору, розташованому неподалік, з реактивної системи «Торнадо-С». І багатоповерхівка – це четверте влучання по району з початку доби. Дмитро Гребінник, Суспільне новини, Харків.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
2: Погода.
3: Завтра синоптики прогнозують помірні дощі, на лівобережжі грози. У Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях значні дощі. Вдень у східних та Дніпропетровській областях, в окремих районах град та шквали – 15-20 метрів за секунду. Температура вночі – 10-15, а вдень – 17-22 градуси. На півдні та південному сході країни вночі – 14-19, вдень – 23-28 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі 10-15, а у Києві 12-14 градусів, а вдень 19-22 градуси. Зараз у столиці України плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. Зараз з нами на зв'язку Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» та військовий експерт. Пане Павле, пропоную сьогодні поговорити про таку тему, вона обговорювана дуже от останніми днями чи добами останніми, так, а саме про те говориться і в Києві, і в Україні, і в світі, про те, що є серйозний дефіцит із засобами протиповітряної оборони у Сил оборони України, і наслідки ми з вами бачили. Але, знаєте, почнемо цю розмову з того, що відбувалося на саміті НАТО в Анкарі. Наскільки цей майданчик, ті люди, які там зібралися, можуть все ж таки щось вирішити і допомогти нам подолати цей дефіцит засобів протиповітряної оборони? Напевно, ви бачили ці, ну, без перебільшення, епічні фото із саміту в Анкарі. От я бачу зараз ці фотографії на телеграм-каналі нашого президента, Зеленський офішал називається. То на цих фотографіях зображені з Анкари зображені керівники країн-членів НАТО, їхні у супроводі своїх дружин. І Україна, Володимир Зеленський і Олена Зеленська представляють Україну. Багато говорилося про те, зокрема, і президент Фінляндії, про те, що ми зараз працюємо за формулою 32+1, тобто 32 країни-членки НАТО, і Україна, і сподіваємося вже перейти до формули 33, тобто коли Україна стане повноцінною членкинею НАТО. Щось є там обнадійливе от у цьому болючому зараз для нас питанні подолання дефіциту засобів протиповітряної оборони?
9: Єдина новина, яка була обнадійлива, це передача ракет від Канади. Тут треба спочатку зрозуміти контекст, де ми знаходимося і куди рухаємося. От у нас є величезна проблема з ударами балістичними ракетами, і останнім часом вони ще й трішечки пришвидшились. Тобто там порядка одного тижня між такими масованими ударами. І, на жаль, наразі збивають балістичні ракети ми можемо рівно одним засобом. Це комплекс «Петріот» американського виробництва. І проблема в тому, що темп виробництва ракет дуже низький. От ми в останньому обстрілі бачили 29 балістичних ракет. Ну, беремо для простоти розрахунків, округляємо 30 ракет, 4, скажімо, обстріла на місяць, і отримуємо 120 балістичних ракет, по яким Росія здатна, на жаль, виробляти і стріляти по нам кожного місяця. І ми отримуємо порядка 1400 ракет, які Росія здатна виробити і по нам запустити. Спроможність виробляти ракети у двох компаній, які виробляють їх, це Raytheon Lockheed Martin в Сполучених Штатах Америки, двох різних поколінь ПАК-2, ПАК-3. Ну, нам, в принципі, і ПАК-2 підходить, але бажано, щоб все ж таки ПАК-3, більш новітня система. Вони здатні сумарно виробити на рік порядка 650 штук. Ну, тобто, все виробництво, якщо навіть його повністю переспрямують на нас, воно нас не забезпечить тою кількістю, яка нам потрібна наразі. Тому єдине джерело – це склади наших союзників. Ну, звісно, ще є альтернативне виробництво Саудівська Аравія і Японія. Там є ліцензоване виробництво цих компаній. Але ну, за всю історію Саудівська Аравія нам взагалі військової допомоги не передавала. Передавала тільки гуманітарну вигляді коштів. І то це кошти відносно невеличкі, які передавалися. Японія передавала порядка 200 ракет. Це така інформація була в засобах масової інформації. Тобто їх об'єм відносно невеликий з огляду на їхні можливості. Ну, чому Японія нам так не допомагає? Тому що у них є власний враг – це Китай і Північна Корея, яка до них дуже близько знаходиться.
8: І певні обмеження Конституції, так, щодо постачання зброї. Але скажіть, а які потужності, ну, якщо є така відкрита інформація, скільки могла би Японія виготовляти цих ракет і, ну, наприклад, надавати нам, якщо прибрати всі інші чинники, які заважають Японії це робити?
9: Я точно цифри не знаходив, мова йде про декілька сотень штук. Щодо обмежень Конституції, вони змінювали, ну не Конституцію, а закони вони змінювали. Них одна з таких прикладів, як Японія допомагала світу відбивати атаки Росії, у них обмеження в експорту була вибухівки, а Японія з один з світових лідерів по виробництву вибухівки, вони змінювали своє законодавство, що вони змогли продавати цю вибухівку заводам по виробництву артилерійських боєприпасів, на які потрібні були саме для України. Тому, в принципі, вони могли б поміняти закони і почати експортувати в рамках такого військового співробітництва. Але, вочевидь, виробництво також дуже обмежено, тому вони цього не роблять. Тому сподіватися на Японію, ну, я б не став. Тому єдине джерело, яке у нас є, це склади наших союзників. Ну, в першу чергу це США, а в другу чергу інші оператори країн НАТО, які абсолютно реально можуть нам забезпечити. Ну, і тут же ж ми говоримо не про те, що у нас ж війна не може йти вічно, там, скажімо, я не знаю, там, 100 років вперед. Ми прекрасно розуміємо, що Росія дуже близька до колапсу економічного, вони близькі до такого закипання народу завдяки ударам по нафтопереробним заводам, до падіння економічної складової. Тобто там інфляція не зростає, доходи в них падають, безробіття зростає і так далі. І тому ми розуміємо, що нам треба протриматись, ну, порядка одного року. І, тобто нам треба поставки там, ну, в розмірі декілька сотень штук цих ракет, які нам треба отримати для від наших союзників. А тим часом ми знищимо економіку Росії, знищимо їх військовий потенціал, знищимо їх виробництво ракет і спроможність виробляти ці балістичні
8: ракети.
9: Але
8: бачите, не хочуть поки що віддавати на Київ. Ну, бояться, не знаю, чого вони бояться, спустошення складів своїх, бояться Росії. Але тут ще цікава новина, яку передає нам Європейська Правда, про те, що в НАТО думають, що ніколи не зможуть забезпечити цих перехоплювачами Україну в достатній кількості, що це просто неможливо, і треба шукати інші рішення. І про це сказала неназвана, правда, посадовиця НАТО. І про це повідомляє кореспондентка «Європейської правди», яка от знайшла цю інформацію, цю посадовицю НАТО на полях саміту. Ну і от далі я ще трошки процитую. Вона висловила побажання, щоб внески країн-партнерів були такими, щоб забезпечувався постійний і передбачуваний потік перехоплювачів через програму «Перл» в Україні. Але що треба шукати і інші можливості. Бо скажу вам, ця посадовиця каже, що перехоплювачів ніколи не буде достатньо, щоб впоратися з потребою протидії балістичним ракетам. Тож, безумовно, є інші способи, якими українці мають вирішувати цю проблему. Які ці інші способи? Вона називає, що це кампанія ударів із середньої та глибокої дальності. Що ви про це думаєте? Чи це справді може бути, ну, скажімо так, альтернативним шляхом боротьби із балістичними ударами Росії по Україні?
9: Я скажу так, це єдиний шлях, який з технічної і економічної точки зору можливий. Ми не зможемо купувати, сидіти, грубо кажучи, в Україні, вести бойові дії на лінії бойового зіткнення, там знищуватися нескінченні хвилі росіян, які йдуть проти нас, і сподіватися, що ми будемо збивати всі ракети. Ну, у нас єдиний шанс, який є, це ми можемо якимсь чином отримати від союзників запас на декілька місяців, 3-6 місяців. За цей час значно наростить кампанію далекобійних ударів, знищувати нафтопереробні заводи, знищувати об'єкти ВПК, і ми вже успішно це робимо, да? Але для цього нам треба засоби. Це треба і свої власні засоби, такі як, один з прикладів, це там Нептун, це там Фламінго, які вже доказали свою ефективність. І засоби інші від наших союзників. Один з прикладів, з яких з великою ймовірністю, це було використання високоточних авіаційних боєприпасів ЕРАМ американського виробництва, коли обміщений завод в Воронежі. І таких ударів нам треба робити не десятки, а сотні ударів для того, щоб зупинити економіку ворога і зупинити їхні ВПК, їхню спроможність випускати ракети. А збити все, що вони по нам запускають, і не наносить удари в цей момент по їхньому виробництву, ми нікуди не прийдемо.
8: Ну і ще третій шлях боротьби з цією проблемою, з російською балістикою і з дефіцитом антибалістики. От про це теж говорив Володимир Зеленський, президент України, на форумі оборонних індустрій НАТО він виступав, і от він що сказав, що Європа має якнайшвидше розгорнути власне виробництво систем протиракетної оборони і ракет до них. Про що тут йдеться? Тобто йдеться вже, я так розумію, не про системи Patriot, а про суто європейські. Кілька років тому багато говорилося в Україні про комплекси франко-італійський SAMP/T, німецький IRIS-T, але щось, мені здається, останнім часом якось менше інформаційних повідомлень про ці системи. Ну і взагалі, як ви оцінюєте от можливість цього чи й третього варіанту боротьби з російськими ракетами?
9: Звісно, так. Європа критично залежить зараз від систем Patriot, а на свої власні системи вони чомусь приділяли дуже мало уваги. От у нас є на озброєнні одна чи дві батареї SAMP/T. Але, по-перше, вони не показали себе ефективними проти балістичних ракет. Ну, тобто процент збиття дуже низький з огляду, якщо порівнювати з Петріотом. Друга проблема – швидкість виробництва ракет. Ракети, у них не локалізовано виробництво, у них ракета, от комплекс цей, він в двох країнах розкиданий, і ця ракета в процесі виробництва, вона подорожує між Італією і Францією. Якусь частину зробили тут, перевезли, там доробили, і цей процес займає порядка півтора роки, рік-півтора для кожної ракети, яку треба виробити. Крім того, вона ще залежить від Китаю, від поставок рідкоземельних металів, з якими теж можуть бути проблеми в процесі цього виробництва. Вони зараз почали виробляти нову систему, яка називається SAMP/T-NG, New Generation, нового покоління, яка вже, з точки заяв виробників, вона повинна збивати там так само, як Patriot, порядка 90-95% ракет, які цілі, по якій запускаються ракети цього комплексу. Але знов-таки темп виробництва доволі низький. IRIS-T – це геть інша система, це система середнього радіусу дії до 60 кілометрів, яка не з самого початку не розроблялися для збиття балістичних ракет. Це система для збиття крилатих ракет, літаків, дронів. Можливо, в якомусь наступному поколінні вона, можливо, буде збивати крилаті ракети, але поки що навіть заяв таких не звучить про те, що вона буде працювати.
10: А якісь ще системи є в Європі, виробляють?
9: Інших є тільки перспективні розробки, але от такого виробництва, такого масштабу, як СМТ або РСТ, наразі не існує.
10: Тоді виходить, це дуже така задача, яку швидко розв'язати не вдасться. Я маю на увазі те, що Володимир Зеленський каже, що Європі треба швидко розгорнути свою промисловість і своє виробництво антибалістичних комплексів і ракет до них.
9: Звісно, так. От у нас зараз звучать заяви про там, що Україна буде там виробляти ракети, комплекс Фрея, який вже має навіть назву. Але ми розуміємо, що він знаходиться відносно на ранніх етапах виробництва. Да, вже є ракета, там вже навіть її там пуски роблять, але ж ми кажемо про те, що нам треба розгорнути виробництво радарів, системи, які розраховують траєкторію ракет, і саме головне, самих ракет, які нам треба сотні штук. Ну, тобто це величезні по масштабу виробництва, які нам потреба, щоб вони вже працювали вже вчора, щоб вже на склад йшли ці ракети. А ми зараз кажемо, що у нас є тільки тестовий зразок. Тому сподіватися, що всі ці перспективні розробки, які наразі є, що вони забезпечать нас захистом, ну, я б не став, це практично наразі нереально. Але, хоча б ми почали цю розробку.
10: Зрозуміло. Давайте ще поговоримо про те, як Україні вдалося все ж таки досягти високих показників збиття крилатих ракет і збиття дронів, зокрема, і цих шахедів. Наскільки це може бути, ці технології, наш досвід, таким, скажімо так, обмінним фондом на ракети, які нам потрібні для збиття балістики?
9: Те, що ми збиваємо, у нас в деяких випадках, коли масовані атаки крилатими ракетами, ми збиваємо до 100% крилатих ракет. Тобто, чим ми їх збиваємо? Збити ці засоби можемо тільки засобами ЗРК або піднімати нашу авіацію. Ті самі F-16, ті самі Мігі, які нас доганяють ракети і їх збивають. І це дуже гарно, що ми, маючи такі відносно обмежену кількість цих всіх засобів, ми спромоглися досягти такого високого рівня. Але це, підкреслюю, це все робиться тільки завдяки допомоги наших союзників. Тобто без ракет, без ЗРК, від самих ЗРК, таких як АРСТ, яких навіть немає на озброєнні у німецької армії, які німецького виробництва, ми отримуємо для них достатню кількість ракет, ми отримуємо запчастини до літаків, і завдяки цьому ми збиваємо ці всі крилаті ракети. Щодо шахедів та інших БПЛА, які запускають росіяни, тут доволі складний комплекс. Це і мобільні вогневі групи, які з землі, тут зараз у нас в Києві лунають сигнали повітряної тривоги, і можна чути, як працюють кулемети. От саме ці кулемети якусь кількість збивають шахедів. Різні оцінки є, там Сирський давав оцінки там до 40% збиваються мобільними вогневими групами, і там порядка 40% збивається дронами-перехоплювачами. Дрони-перехоплювачі у нас є декілька різних розробок. Порядка 5 штук основних, це там Octopus, це там P-1SAN, можна згадати, там Літабр, щось там ще, я вже всі їх назву навіть не пам'ятаю. І вони збивають до 40% шахедів з двигунів внутрішнього згорання. Тут дуже важливий момент. Зараз ворог, вони роблять все, вони переспрямовують своє виробництво для того, щоб шахеди у них були з реактивним двигуном. І оці всі дрони, у них є велика проблема, що не існує навіть перспективних двигунів для цих дронів, які б ефективно могли наздогнати шахет з реактивним двигуном. Там робляться вже альтернативні системи, вже робляться дрони-перехоплювачі з ракетним прискорювачем, вже є перша модель дрона-перехоплювача з реактивним двигуном. Він, по суті, вже став крилатою, такою міні-крилатою ракетою, цей дрон-перехоплювач. Але це все технології, які не можна сказати, що вони існують виключно у нас. Ці дрони-перехоплювачі, вони є там в компанії Еріка Шмідта, це бувший генеральний директор Гугля, є у компанії Raytheon, вони є японського виробництва, це дрони-перехоплювачі. Ми можемо в цьому прийняти участь як Україна, яка дає свої поля бою, по суті, для тестування, для величезної кількості даних, які ми зберігаємо щодо типів атак, якими працює ворог. Крім того, значну кількість у нас вбивають засоби радіоелектронної боротьби, тому що все ж таки Хоча останнім часом ворог намагається робити так, щоб дрони їх не керувалися, але все одно вони не залежать від сигналів GPS. І у нас є величезний досвід по роботі з РЕБ. Це теж ми можемо показувати, це теж ми можемо продавати, ну хоча б обмінюватися досвідом з нашими союзниками для того, щоб ми могли отримувати інші технології, такі як там ЗРК, такі як боротьба з крилатими ракетами.
10: Пане Павле, є пару хвилин у нас для того, щоб ну дуже бодай коротко обговорити і результативні польоти наших українських дронів і влучання по території Росії. Є новина про один НПЗ і про один військовий аеродром. І це практично вже така такі рутинні, дуже приємні, але новини, до яких ми звикли і вже не уявляємо, напевно, собі без таких новин. Що ви тут відстежуєте? Чи ну ми бачимо, що збільшується дальність, глибина уражень, а от щодо потужності нанесених уражень, от що можна говорити, наскільки тут вдосконалюється наша зброя, далекобійна зброя?
9: Ну, по-перше, щодо довжини. Омськ нефтегазсинтез, якщо не помиляюсь, він називається, це Омський нафтопереробний завод. На відстані 2500 кілометрів від кордону, ну, по прямих дрони ніколи не летять, це десь по заявам ССО вони пролетіли 3000 кілометрів. Цей дрон, його показували на виставці в Парижі за кілька днів тому, це той самий дрон FP-1, але на ньому встановлені додаткові паливні баки. У нього там зменшили швидкість за цього, але збільшилась дальність до 3400 кілометрів по заявам співвласника і генерального конструктора Штілермана компанії Firepoint, виробника цих дронів. І ми бачимо успішний удар по Омську. Омський НПЗ – це найбільший НПЗ в Росії, який до того ми не могли дотягнутися. Він виробляє 11,5% бензина і 10% дізеля всієї Росії, тобто всього їхнього виробництва. І по заявам Reuters, які от вчора опублікували це все діло з посиланням на два джерела на цьому самому заводі, що завод зупинив виробництво нафтопродуктів. Це 10%, це величезний об'єм, це ще більше збільшить дефіцит в Російській Федерації. Ну і нагадаю, що у них зараз, ну і у нас також, ну то вже скоро почнеться там в вересні місяці, ну в липні збирають там пшеницю, в вересні почнуть збирати кукурудзу. А це величезні гроші для російського бюджету. І з якоюсь долею ймовірності значна кількість зернових, вона не буде зібрана. Російський бюджет не отримає грошей, російська армія не отримає дізеля для пересування танків. І саме головне, що російський народ, вони не отримують бензина. Це означає для них зростання інфляції, цін на все абсолютно, і наближення російського народу до точки закіпання. І це дуже гарна новина для нас. Це вже така от рутина. Кожного дня якийсь НПЗ горить. Ми вже ударили по всім НПЗ, які входять в топ-10, і вони залишились тільки дрібні НПЗ. Я більш ніж певно, що і по дрібним НПЗ також прилетить, вони також будуть горіти.
10: Тобто це навіть цілі легше та для того, щоб їх уразити. Якщо великі НПЗ вдалося от нанести такі значні руйнування, то що вже говорити про менше. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта» та військовий експерт.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
8: Рада Україна-НАТО в Анкарі відбулася на тлі наймасштабніших російських повітряних атак по українських містах. Головний запит Києва до союзників був про додаткові системи протиповітряної оборони, ракети-перехоплювачі та можливість виробляти їх в Україні. Водночас Україна чи не вперше позиціонувала себе на саміті не лише як держава, що потребує допомоги, а як партнер, який формує нові стандарти сучасної війни для всього Альянсу. Чи вдалося перетворити ці аргументи на конкретні рішення? Про результати саміту НАТО та їхній вплив на перебіг російсько-української війни Віталій Науменко говоритиме із аналітиком та журналістом-міжнародником Тарасом Семенюком сьогодні о 18:07.
11: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
10: Розслідування небойових смертей в окремому штурмовому полку «Скеля» вже спричинило відсторонення командира, кримінальне провадження Державного бюро розслідувань і перевірки військового омбудсмана. Втім, навіть після першої публікації журналісти встановили нові факти. Водночас в центрі уваги правоохоронців опинилося і саме видання «Бабель», яке оприлюднило розслідування, а також його співвласник. Яка ситуація на зараз? Чи вдасться довести до кінця журналістське розслідування? Про це Віталій Науменко говоритиме із шеф-редакторкою порталу «Детектор Медіа» Наталією Лигачовою та зі співвласницею і головною редакторкою інтернет-видання «Бабель» Катериною Коберник сьогодні о 18:35.
12: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
13: Ранок, який розставляє акценти.
14: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
15: Оперативні включення з подій.
16: Та історії, що заряджають.
17: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Києві зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російської денної атаки. Вже є конкретні рішення партнерів щодо ППО та антибалістичних спроможностей, повідомив Сибіга. Найбільше боїв відбулося на Слов'янському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Про це та інше далі докладніше. До 3 зросла кількість загиблих та наразі відомо про 10 поранених у Києві внаслідок російського денного дронового обстрілу столиці. Про це у телеграмі повідомив мер міста Віталій Кличко. За його даними, 8 людей шпиталізовані. Серед поранених – 2 медичних працівників. Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі повідомив, що у Деснянському районі Києва пошкоджено багатоповерхівку. Як ми раніше інформували, у Києві у Деснянському районі безпілотник упав на 3-поверхову нежитлову будівлю поруч із ринком. Інформацію про масштабну пожежу поблизу ринку Троєщина у коментарі Суспільному підтвердив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва Павло Петров. Для України пріоритетом є посилення протиповітряної оборони. Вже є конкретні рішення партнерів щодо ППО і антибалістичних спроможностей, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на полях саміту НАТО в Анкарі. За його словами, деякі рішення вже озвучені партнерами, але попереду будуть чергові анонси та підтвердження внесків чи пакетів допомоги.
18: Поділити своїм враженням, що всі це розуміють, але не просто розуміють у висловленні солідарності словами, а й будуть і вже є конкретні рішення щодо посилення наших ППО спроможностей, стосовно посилення наших антибалістичних спроможностей, ну і безумовно щодо закриття українського неба, посилення наших спроможностей у цій сфері.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. 57 боєзіткнень відбулося на фронті від початку доби. Про це повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці. Найбільше боїв станом на 16 годину. Зафіксували на Слов'янському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Російська армія намагається закріпитися на східних околицях Лимана на Донеччині. Окупанти лізуть через кіл-зону, яка перебуває під вогневим контролем Сил оборони, і втрачають багато своїх солдатів. Але і це не змушує загарбників відмовити від планів просунутися у напрямку Краматорська і Слов'янська. Про ситуацію в районі Лимана та Ямполя розповів в етері Суспільного речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов.
19: Усі зусилля росіян спрямовані на те, щоб зайти і закріпитися безпосередньо в місті Лиман. Це їм зараз не вдається, але вони активно через довгу кілзону намагаються прорватися в першу чергу зі східного боку. Намагання зайти з півночі та півдня успіху не принесли. Також ще одна точка докладення зусиль – це Ямпіль. Ямпіль знаходиться в незручному положенні, там росіяни вже майже кругом, але з іншого боку, будемо чесні, якщо ви подивитесь ті ж самі мапи діпстейту в хронології, Ямпіль в такому положенні знаходиться дуже давно, тим не менш тримається. Знов-таки, це особливість місцевості, це особливість

0: скільки потрібно. Йдеться про нову модель допомоги, а саме швидку, масштабну та орієнтовану на конкретний результат. Отже, чи готова Європа перейти від стримування війни до створення умов для її завершення, передусім на вигідних для України умовах? Про це говоримо далі в нашому етері. З нами на зв'язку Леся Огризко, співзасновниця та директорка Сагайдачний Security Center. Пані Лесю, вітаю вас в етері Українського радіо. Доброго здоров'я.
1: Вітаю вас, Владиславе.
0: Пані Лесю, у своєму матеріалі для колег з Української правди ви пишете про те, що вперше за довгий час і вдруге за всю історію війни на полі бою з'явилися ознаки не тактичного, а саме системного переходу ініціативи від російських окупаційних військ до сил оборони. І ось ця думка звучить дуже позитивно. Але буквально нещодавно Олександр Сирський в інтерв'ю The Times говорив про те, що переломний момент поки не настав, і про нього навіть говорити зарано. Ось цей системний перехід, перехоплення ініціативи, в чому це проявляється, і чи погоджуєтеся ви, що про переломний момент поки говорити зась?
1: Мені здається, важливо просто пояснити, наскільки стратегічно важливий момент ми проживаємо от зараз. І я думаю, ми зараз говоримо про кінець весни, початок літа 26-го року, там, де з нашої точки зору, і ми, звичайно, не сперечаємося з оцінками пана Сирського, про переломний, напевно, ще рано говорити, але точно існує чіткі ознаки того, що от станом на зараз Україна знову отримує це вікно можливостей для перехоплення ініціативи, для досягнення справді дуже суттєвих, ну я би сказала, оперативно-тактичних успіхів на полі бою, які мають всі шанси, якщо ми правильно скористаємося ними і якщо нас дійсно підтримують наші міжнародні партнери, щоб воно трансформувалося з оперативно-тактичного дійсно на стратегічний рівень. Якщо подивимося просто на факти останніх декількох місяців, то дійсно складається дуже непогана, я би сказала, картинка. Ну, по-перше, сили оборони фактично заблокували російське просування на ключових напрямках. Я не говорю, що це всі напрямки і всі ділянки фронту, але на ключових це відбувається. Мало того, статистика останнього місяця, за травень місяць, ми, і це те, що насправді пан Сирський сам заявляв нещодавно, спілкуючись з українськими і з міжнародними медіа, що за травень місяць ми відвоювали і звільнили більше території, ніж захопив наш ворог. Другий дуже ключовий елемент – це вже не територіальний, а логістичний, логістика ворога. За рахунок справді досить ефективного масштабування ударів в оперативну глибину, або так звані middle strike, як знаються в українському дискурсі,
0: так,
1: нам справді зараз останніми місяцями вдається дуже ефективно руйнувати російську логістику, російську тилову логістику. Я думаю, тут не потрібно пояснювати, наскільки важливе логістичне забезпечення загалом на фронті. Третій дуже важливий елемент – це особовий склад. І це те, про що вже дуже багато говорять і у нас в оборонному середовищі, і насправді серед міжнародних наших партнерів. Вони спостерігають за цією статистикою, що втрати Росії вже шостий місяць поспіль перевищують темпи поповнення особового складу. Це те, що міністр Федоров, тільки прийшовши на посаду, виставив собі як один з ключових KPI-ів, і ми бачимо, наскільки системно протягом півроку у нас ця досить позитивна динаміка спостерігається. Не говорячи, звичайно, про технологічний розвиток, про перехід ініціативи в малому небі. Ну і, звичайно, що останніх два, скажу, перше – це Старлінки, а ви, напевно, пам'ятаєте, ми всі пам'ятаємо на початку року, якою критичною склалася ситуація з Старлінками, і наскільки ці дронові удари створювали для як і фронту, так і для українського тилу великі проблеми. І після блокування використання Starlink суттєво погіршився зв'язок і координація російських підрозділів. Ну і останнє, це те, що найбільш помітно просто рядовому українцю, але так само і нашим міжнародним партнерам, це те, що президент називає далекобійними санкціями. Абсолютно систематичне, глибинне ураження їхньої економічної інфраструктури, їхньої енергетичної інфраструктури, ВПК і так далі. Воно, всі ці прекрасні феєрверки, справді демонструє стратегічні ефекти. Тому якщо подивитися на це все загалом, і я би закликала саме в комплексі і в системі дивитися, то у нас дійсно вперше з моменту осені 22-го року, коли нас тоді наші міжнародні партнери, можна так сказати, переконали відкласти наш контрнаступ на літо 23-го року, і там, де ми втратили оцей абсолютно історичний шанс дати по зубам нашому ворогу вже тоді, то от з того моменту зараз вперше ми

0: Бачимо таку велику сукупність різних факторів, які дозволяють бути трошки більш оптимістичними.
1: Ось ви проводите паралель між фактично кінцем весни, початком літа 26-го і осінню 22-го. Але погодьтеся, тоді ж Україна мала такий високий моральний дух, серйозний мобілізаційний резерв, певною мірою ефект несподіванки. Чому нинішнє вікно можливостей ви вважаєте співставним за масштабом? І що цікаво, в матеріалі ви пишете про те, що для Європи критично важливо не втратити цей шанс і не повторити прорахунок 22-го, коли так можливість завершення війни саме поразкою Росії була просто безглуздо втрачена. Трішки розлогіше, нас переконали, хто був в цьому винен, яка була участь Європи і Сполучених Штатів, тому що в своєму матеріалі ви якраз таки згадуєте ще й книгу War, війна, так, Боба Вудворда. Отже, що тоді сталося і чи може повторитися це нині?
0: Відповідь коротка, на жаль, може статися те саме, тому, власне, зараз великою кількістю адвокаційних команд працюємо в першу чергу в Європі, щоб пояснити, наскільки це історичний момент, і ще раз нагадати, наскільки великою помилкою було рішення відтермінувати наші контрнаступальні операції з 22-го на 23-й рік. Тоді, я впевнена, що це вже не секрет, оскільки це навіть пишуть дійсно в книжках, як ви правильно зазначаєте, в книзі War, це насправді дуже детально описано, наскільки аргумент про потенційну ядерну ескалацію Росією спрацював в першу чергу на наших американських партнерів, і воно стало ключовим аргументом для них просити або, скоріше, тиснути на українську сторону, не наражати Росію на екзистенційну кризу, якось це так називається, тому що вони розуміли, що поразка може стати певним таким пусковим механізмом для певних подій в Росії, до яких наші європейські і інші партнери не готові. І насправді в цьому лежить і ключова проблема у спілкуванні з партнерами, що у них насправді немає стратегії Росії. Оця ця чотирьохрічна розмова між нами і нашими партнерами про те, що ми будемо вас підтримувати, щоб Україна не програла і щоб Росія не виграла, але не йде мова про справді фундаментальну поразку Росії. І поки у наших європейських та інших міжнародних партнерів не з'явиться чіткого розуміння, що вони хочуть наприкінці цієї війни, не просто якийсь сіз-фаєр, а от що вони, як вони бачать розвиток подій на теренах Росії, як вони бачать своє співробітництво з ними. От доти ми будемо от в такій ситуації, коли нам допомагають, але так, на половинку, як ми це називаємо.
1: Це дуже насторожує, пані Лесю. Здавалося б, за ці роки вже мала б бути, ну, як мінімум, чернетка, а то й кілька варіантів, а що далі, якою має бути Росія. Так ось ми згадували про цю книгу «Війна» Боба Вудварда, і там йдеться, коротко просто розповім нашим слухачам, про те, що адміністрація тодішня американська, ну, фактично майже свідомо запроваджувала обмеження на використання військової допомоги, і тоді, вочевидь, вони боялися ось цієї катастрофічної, дуже швидкої поразки російських сил. Вражає те, що зараз, як ви кажете, немає в наших партнерів розуміння, а якою буде Росія, і чи дійсно сьогодні вони реально зацікавлені саме в поразці росіян?
0: Це якраз, як я вже говорила, це ключове питання, з яким нам треба працювати. Тому що виділення коштів, я не знаю, надання певних класів озброєння і так далі, це більш такого тактичного рівня розмови, які відбуваються. Можна тиснути на те, щоб його ставало більше чи менше. А, власне, розмова більше, як я би сказала, в когнітивній площині і робота з їхньою уявою – це та робота, яка зараз має бути поставлена просто в абсолютний пріоритет. Тому що, з моєї точки зору, якраз проблема полягає в тому, що, на відміну від українців, які собі можуть легко уявити і розпад Росії, і будь-які інші дезінтеграційні процеси всередині Росії, і навіть абсолютну поразку перед українським військом, зрештою, ми певні дезінтеграційні процеси вже спостерігали всередині цієї імперії двічі, і на початку 20-го, і наприкінці 20-го сторіччя, то на відміну від оцієї ментальної рамки українців, у європейців її немає. Її просто не вистачає уяви, щоб візуалізувати собі таку картинку. І від цього, ми відштовхуючись, ми бачимо абсолютно небажання прораховувати різні сценарії. Кожного разу, як ми їздимо за кордон з моїми колегами, тільки заїкаємось на теми певних процесів дезінтеграції всередині Росії або просто іншої моделі врядування Росії, то зразу прилітає, що ми травмована нація, що ми просто надто емоційні і так далі. І вони навіть відхрещуються від прорахування таких сценаріїв, не кажучи вже про реальну підготовку до таких сценаріїв. Тому з моєї точки зору, дійсно, оце одне з наших ключових завдань – переконувати їх, що такий сценарій можливий, але знову ж таки, ось оці сукупність факторів, про які ми вже з вами сьогодні говорили, дуже активно починає руйнувати цей загальний наратив, який існує на Заході, про те, що Росія не переможна. І, власне, особливо далекобійні санкції, як той елемент, який найвізуальніше показує, як горять їхні об'єкти інфраструктури, в першу чергу нафтової, це найкраща візуалізація боротьби з наративом про те, що Росію неможливо перемогти.
1: Але ж варто згадати, що Європа продовжує допомагати, і тут ми не можемо оминути своєю увагою допомогу Європейського Союзу, приблизно в 90 мільярдів євро за 2 роки. Так, вона є досить значною, але, знову ж таки, постає питання, але чи достатньою для перелому? Який рівень підтримки, на вашу думку, реально може створити стратегічний ефект? І, знову ж таки, чи готові до цього європейці? Вочевидь, ви багато теж спілкуєтеся з колегами за кордоном. Вони розуміють, що допомагати потрібно більше. І чи є у них такі можливості?
0: Власне, ми постійно говоримо, що оце вікно можливостей, яке в нас з'явилося зараз, воно не буде вічним. За оцінками колег з оборонної сфери, ми говоримо тут про вікно в півроку, максимум 9 місяців. І тут ключовим, справді, є те, наскільки швидко наші європейські партнери зможуть консолідувати всі свої наявні ресурси і прийняти правильні політичні рішення. Тому що попри те, що, звичайно, в Європейському Союзі, в всіх інституціях дуже складні, довгі процедури, але дуже часто ключові моменти мають прийматися на політичному рівні. Відповідаючи ще на ваше попереднє запитання про те, чому зараз ми відчуваємо, що це вікно існує і чим воно відрізняється від 22-го року, мені здається, у нас тут така протилежна картинка. На момент 22-го року у нас справді було дуже вмотивоване військо, у нас велика кількість чоловіків, жінок, які ледь не штурмили ТЦК навпаки, щоб потрапити до війська, захищати свою батьківщину. І водночас досить недорозвинений або навіть розкрадений і розгромлений виробник вітчизняної зброї. Тобто ОПК було на дуже такому початковому етапі розвитку. На момент 26-го року, я би сказала, у нас картинка, яка відрізняється кардинально. У нас, навпаки, досить значні проблеми з мобілізацією і з бажанням воювати. Але, з іншого боку, у нас неймовірно важливий прогрес – це розвиток нашого ОПК. Якщо на 22-й рік сумарна спроможність виробника сягала 1 мільярд доларів, зараз ми говоримо про 50-55 мільярдів доларів щорічно. Тобто це колосальне зростання в 50-55 разів. І про це лінивий просто, напевно, тільки не говорить, наскільки це є просто економічним або ОПК дивом в Україні. І в цьому плані якраз європейці можуть нам дуже сильно допомогти. В першу чергу фінансової підтримки, що стосується розвитку нашої військової промисловості. Це великі прогнозовані фінансові ресурси для ОПК. Це гранти, це кредити, це прямі інвестиції. Уже запущено ряд фінансових механізмів для цього. Є і EDIP, і Ukraine Support Instrument, і SAFE, і так далі. І дуже важливо, це данська модель. Наші данські партнери, які стали тут першопрохідцями і показали іншим європейцям приклад. Так от, все це, що вже існує і вже запущено, воно має бути на рівні десятків мільярдів підтримки на місяць. І в цьому плані ми говоримо, що тут, можливо, це тільки за рахунок використання заворожених російських активів, тому що це питання дійсно надто великих коштів, які вони, за наші європейські партнери, за 6 чи 9 місяців так швидко не зможуть виділити. Тут лише проблема в тому, що ми ж то пригадуємо, що наприкінці 25-го року виділені цих 90 мільярдів, про які ви, Владислава, теж щойно зазначили, це ж насправді був план Б, бо планом А з точки зору української переговорної групи і нашої офіційної
1: заморожені активи були, так?
0: Це, власне, самі заморожені активи. А й ми змушені були погодитися на таку половинчасте рішення про 90 мільярдів, які нам надають на період 26-27 років. І продовжуючи фінансову підтримку, це неймовірно важливо. Це другий елемент, куди треба спрямовувати зараз великі грошові ресурси Європейського Союзу, це на підтримку наших військових, це кадрова підтримка. І тут як на українців, так і на іноземців. І насправді це, знову ж таки, говорячи про певну когнітивну рамку, це ще одна червона лінія, яку собі намалювали наші європейські партнери, про те, що вони не бажають фінансувати військовослужбовців або персонал української армії. Тобто це зарплати, це бойові виплати, це бонуси за знищені там сили і засоби противника і так далі. І нам потрібно дуже сильно зараз попрацювати над руйнуванням цієї червоної лінії і стимулювати наших європейських партнерів, в першу чергу такі країни, як Норвегія, як Німеччина, як Нідерланди, Канада, Швеція, Данія. Це ті країни, які нам і так з точки зору військової підтримки зараз найбільше підтримують. І щоб вони це самостворене ембарго зняли нарешті. Як для українського військового, так і для оплати іноземних військовослужбовців, тому що це, по суті, та модель російська, яку нам би непогано було б теж би взяти на озброєння. Адже ми прекрасно розуміємо, наскільки ефективно росіяни працюють і в Африці, і в Азії, і в Латинській Америці, і що ми працюємо не лише проти росіян на нашому фронті.
1: Отже, євроленд-ліз 21-го століття можливий, ця модель може працювати, але, вочевидь, однією з ключових проблем може стати не відсутність ресурсів у Європі, а саме швидкість в ухваленні рішень, про що ви говорили дещо раніше.
0: Абсолютно так, тому що є велика кількість елементів, які залежать скоріше від політичної волі. От, наприклад, ще один елемент, який би нам би дуже допоміг з точки зору нашої технологічної бази, це доступ, причому такий дуже дуже швидкий і повний доступ до критичних технологій, до компонентів, до високотехнологічної електроніки, до сенсорів, системи зв'язку, оптоелектроніки і так далі. І ключова проблема в доступі України до цих технологій – це, насправді, режим експортного контролю, який існує в країнах Європейського Союзу. І тут, наприклад, рішення може бути різним. Наша команда бачить дві, наприклад. Або можна створити окремий спрощений ліцензійний режим для України. Однак це буде трошечки довше, тому що будь-яке створення нового режиму передбачає створення певних процедур, проходження погоджень, домовленостей і так далі. Або що навіть легше було б, це просто взяти і внести Україну до так званого білого списку країн-одержувачів. Туди входить ряд країн, які не є членами Європейського Союзу, але вони мають такий преференційний доступ до технологій Європейського Союзу. І, наприклад, отакі речі можуть абсолютно відбуватися за політичної згоди і домовленості між Україною і Європейським Союзом. Є інші питання інформаційної, когнітивної підтримки. Це теж, скоріше, питання політичне, тому що ми давним-давно говоримо з нашими європейськими партнерами про те, що з Росією треба працювати не лише в парадигмі стримування, а потрібно брати приклад з України і більш переходити в атакуючий стиль управління. Ми це показали нашими діпстрайками, ми це зараз починаємо де-не-де показувати нашими когнітивними операціями. І, наприклад, цей елемент – це те, що лежить суто в політичній площині, коли розвідки країн теж долучаться до системної роботи по дискредитації легітимності путінського режиму всередині Росії та проведення різних спецоперацій. Це абсолютно політична площина. Тому, знову ж таки, повертаємося до того, що ресурси є. Об'єднаний потенціал європейських країн в рази переважає російський. І тут виключно питання, наскільки європейці зрозуміють, що Росія є дійсно ключовим їхнім ворогом, і самі почнуть читати свої ж стратегічні документи, які вони ухвалили у 22-му році після натівського саміту, там, де вони в Strategic NATO Concept, це такий ключовий документ, дороговказ, який приймається на декілька років, там, де вони вказали самостійно, що Росія є ключовою загрозою для всього Альянсу. І, по суті, виходить ситуація, що Україна, яка не входить в цей Альянс, виконує всю чорнову і домашню роботу по протидії цього ключового ворога, який вони вписали. Тому питання про те лежить в тому, наскільки вони почнуть вірити в задекларовані самими ж собою об'єктивні речі і наскільки вони допоможуть Україні використати цей дійсно історичний шанс, який в нас є, який триватиме, на жаль, не дуже довго.
1: Так, і на сам кінець хотів би зауважити, що пані Леся у своєму матеріалі пише ще й про те, що нинішнє вікно можливостей, ймовірно, навіть останнє. Тож будемо сподіватися все-таки, що Європа встигне перейти від політики підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, до політики швидких і стратегічних рішень. Пані Лесю, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову і за участь в етері Українського радіо. Слухачам нагадаю, Леся Огризко була щойно на зв'язку, співзасновниця та директорка Сагайдачний Security Center. На все добре і до зустрічі. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Далеко у Північній Атлантиці, приблизно за 950 кілометрів на схід від американської Флориди, лежить ділянка незвично тихої води. Потужні течії оминають її країв, але всередині кільця поверхня заспокоюється, утворюючи довгі плавні хвилі. У цього регіону немає узбережжя чи островів, але він має власну назву – Саргасове море. Це частина океану, що поводиться інакше, ніж навколишні води. На поверхні золотисто-бурі водорості Саргасум збираються у пухкі плавучі килими. Маленькі газові бульбашки тримають водорості на плаву, тож вони ковзають хвилями замість того, щоб тонути. Крізь їхню гущу рухаються креветки, яскраві молоді рибки, світлі краби та багато інших істот, використовуючи її як їжу, укриття або і те, й інше. Саргасове море – єдине море, назване на честь рослини, а не узбережжя. Задовго до появи супутників чи океанських датчиків моряки помічали ці незвичні води. Христофор Колумб у 1492 році описував страх опинитися без вітру. Екіпажі не знали, що під спокійною поверхнею прихована потужна система течій. Вони пливли через північно-атлантичний субтропічний круговорот – величезну петлю води, яка збирає течії з багатьох широт. Ці течії зганяють усе, що плаває у центр, і утримують там. Саме це пояснює, чому Саргасум накопичується тут, і чому це море має такий унікальний характер. З висоти Саргасове море має вигляд рослинного розсадника завширшки майже 1300 кілометрів. Учені називають плавучі килими островами середовища, адже водорості забезпечують одночасно і тінь, і укриття, і їжу на поверхні океану. Багато тварин, які в іншому разі були б беззахисними, у відкритій воді ховаються тут від хижаків. Саргасове море також відіграє роль у кліматичній системі Землі. Влітку поверхня прогрівається до 28-30 градусів за Цельсієм, а взимку охолоджується до 18-20. Тепла солона вода рухається на північ, тоді як холодніша повертається на південь. Такий обмін стабілізує погодні умови по обидва боки Атлантики, впливаючи на перенесення тепла і вологи в атмосфері. Відкрита вода поглинає вуглекислий газ із повітря, а дрібний планктон використовує цей вуглець для побудови панцирів. Коли планктон гине, багато панцирів тоне, переносячи вуглець на морське дно та ізолюючи його на дуже довгий час. Саргасове море лежить у центрі кількох великих поверхневих течій. Тому сьогодні ця тиха ділянка збирає плавуче сміття з усієї Північної Атлантики. Петельні потоки затягують сюди пластикові пакети, кришки пляшок, покинуті рибальські сіті й утримують їх у кругообігу. Комісія Саргасового моря, створена у 2014 році, називає цей регіон осередком біорізноманіття і закликає держави оминати суднами найгустіші килими Саргасуму та розглянути створення морських заповідників. Уряди також ведуть переговори щодо угоди про скорочення пластикового забруднення моря та захист основних міграційних маршрутів, що проходять через Саргасове море або поряд із ним.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зустріч Зеленського і Трампа в Анкарі завершилася. Російський БПЛА поцілив у багатоповерхівку у Києві. Армія Російської Федерації намагається прорватися до Куп'янська на Харківщині. Про це та інше далі докладніше. Закрита зустріч президентів України та США в Анкарі завершилася. Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров. Перед цим лідери дали спільну прес-конференцію. Дональд Трамп припустив, що Сполучені Штати Америки можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет «Петріот», про що сказав під час спільної з Володимиром Зеленським прес-конференції в Анкарі за підсумками саміту НАТО. Також президент Сполучених Штатів заявив, що мирна угода між Україною та Росією перебуває у роботі вже давно та має як переваги, так і недоліки. Крім того, Трамп додав, що хотів би поїхати до Києва, але спочатку треба завершити війну. Про заяви, які лунали під час прес-конференції лідерів країн, розповість кореспондентка Суспільного Олена Коренкова, яка перебуває в Анкарі.
4: Для України найважливішим було в цьому саміті це постачання нових систем протиповітряної оборони і питання антибалістики. І загалом ми почули від Трампа, що Сполучені Штати можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет для установок «Петріот». Це важлива новина, хоча особливо деталі Трамп не розкривав. Утім, він це запакував в таку грайливу форму, зауваживши, що маленька пташка нашептала йому, що власне таке рішення щодо «Петріотів» уже є, і для України буде шанс збільшити їхнє і власне і виробництво, і постачання. Це означатиме, що Україна буде більше шансів відбиватися від російських атак. Давайте послухаємо, що Трамп про це сказав.
5: Мені просто маленька пташка нашептала, що ми дамо їм право виробляти «Петріот». Це насправді дуже складно, але ви швидко розберетеся.
4: Також важливим питанням, якого стосувалося багато аспектів власне висловлювань Трампа, це було питання, звісно, врегулювання війни і миру, а не лише постачання американських озброєнь Україні. І, зокрема, Трамп наголосив, як ви пам'ятаєте раніше, що Путін, начебто, як і українська сторона, готовий до миру, і за його словами, Сполучені Штати продовжують сильно тиснути на Росію. І, власне, сьогодні, за підсумками зустрічі з президентом Зеленським, він пообіцяв, що буде телефонувати російському лідеру Путіну і говорити з ним, хоча точно не окреслив, чи означатиме це, що він виставлятиме якісь умови. До речі, щодо умов. Президента Зеленського запитували про те, чи зрозумілі йому ті умови, які виставляє наразі російський лідер Путін для врегулювання ситуації, на що Зеленський зауважив, що це не зрозуміло. Також і президента Трампа, і президента Зеленського запитували про реакцію українських ударів по території Російської Федерації, по російських НПЗ і, власне, військових потужностях, на що президент Трамп зауважив, що, власне, це є частиною війни, яка, до речі, наразі змінюється у стратегії України, і він зауважив, що так, це насправді є ескалацією, але, тим не менше, це ескалація, яка може призвести до врегулювання конфлікту до завершення війни. Давайте послухаємо, що говорив президент Зеленський.
6: Ми маємо кращі технологічні рішення, ніж Росія. Вони виробляють багато різних речей, які є потужними, сильними проти нас, але ми швидше. Тож, я думаю, що ініціатива перейшла до наших рук. Не повністю, але перейшла. Ми намагаємося перенести цю війну в небо, з поля бою, і завдяки цьому починаємо контролювати і поле бою.
4: І також Трампа запитали про те, чи готується він загалом приїхати до Києва. На що він доволі ухильно заявив, що хотів би приїхати в майбутньому, але спершу треба домогтися завершення війни, що виявилося значно складнішою задачею, ніж він собі уявляв, через складність взаємодії із російським лідером Путіним.
3: Кореспондентка Суспільного Олена Коренкова розповіла про основні тези, які прозвучали під час прес-конференції президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Анкарі.
2: Новини на Українському радіо.
3: Російський БПЛА надвечір поцілив у багатоповерхівку у Деснянському районі Києва, повідомив міський голова Віталій Кличко. За попередніми даними, дрон влучив на рівні 16-го поверху 25-поверхівки. Зайнялася пожежа, рятувальники евакуювали та передали медикам постраждалу дитину. Тим часом наразі відомо про 3 загиблих та 10 поранених у Києві внаслідок російського денного дронового обстрілу. Про це у телеграмі повідомив Віталій Кличко. За його словами, 8 людей шпиталізовані. Серед поранених – 2 медичних працівників. Росіяни продовжують спроби прорватися до Куп'янська на Харківщині. Наразі вони зосередили свої сили на лівому березі річки Оскіл і намагаються рухатися у напрямку Куп'янська, Вузлового та Ківшарівки. Сили оборони знищують окупантів у сірій зоні, розповів в етері Суспільного речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов.
0: У нас є плацдарм доволі великий на східному березі, на лівому березі річки Оскіл. Росіяни вже не перший раз намагаються прорватися от саме по його центру. Через фактично вже окуповане піщане по центру до Куп'янського вузлового та Ківшарівки. З ціллю закріпитися в першу чергу у Куп'янському вузловому, розсікти цей плацдарм на дві частини і почати тиск вже на сам Куп'янськ, вже просто з боку Куп'янського вузлового. Велетенський сіряк в одній конкретній точці. Ось ця зона, де постійно знищуються росіяни, але тим не менш продовжують активно бігти і активно намагатися закріпитися.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра в Україні помірні дощі, на лівобережжі грози. У Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях синоптики прогнозують значні дощі. Вдень у східних та Дніпропетровській областях в окремих районах град та шквали – 15-20 метрів за секунду. Температура вночі – 10-15, а вдень – 17-22 градуси. На півдні та південному сході країни вночі – 14-19, вдень – 23-28 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, день короткочасний дощ. Температура вночі 10-15, а у Києві 12-14 градусів. Вдень 19-22. Зараз у Києві плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. 18.07. Ми готові до обговорення найважливіших, а вони справді найважливіші подій, зокрема, і сьогоднішнього, і попереднього днів. Чому ми говоримо і попереднього днів? Тому що два дні в Туреччині відбувався саміт НАТО. І от, власне, можна обережно говорити про те, що після методу або після випробування і дуже виснажливого пошуку шляху методом проб і помилок все-таки західне співтовариство, яке безумовно на боці України, принаймні його більшість, воно намацує абсолютно правильний шлях. Колективна підтримка України, посилення фінансової, безпекової, військової складової. Військова складова – це розвиток спільного оборонного виробництва в Україні. Інтеграція України до євроатлантичної системи безпеки і ті домовленості, які наближають посилення критично важливого для нас напрямку української протиповітряної оборони. З нами на зв'язку обіцяв бути аналітик-журналіст-міжнародник Тарас Семенюк. Будемо сподіватися, що пан Тарас з'явиться, і ви почуєте експертну оцінку. Я поки що скажу, що враження таке, що дійсно відбувається поступовий реверс. Власне, він в бік України. Власне, він намічався ще на зустрічі G7, куди був запрошений президент України Володимир Зеленський, де або після якого експерти говорили про те, що в позиції Дональда Трампа, ключового гравця і лідера Сполучених Штатів Америки, не союзника, як при Байдені, стратегічного, але лідера тієї країни, яка все одно нам дуже помітно допомагає і багато допомагає. Це і космічна зйомка, яка допомагає, космічна розвідка, яка допомагає зменшувати витрати і скорочувати можливості для української далекобійної артилерії, яка вражає рашистську логістику і продає нам зброю, нехай за гроші в рамках програми Pearl, але все одно ця допомога, вона на вагу золота. До нашої розмови приєднується аналітик, журналіст-міжнародник Тарас Семенюк. Пане Тарасе, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Добрий вечір, вітаю.
1: Так, зв'язок чудовий, вас чути чудово. Є у вас враження такого, я сказав би, давайте почнемо з особистостих оцінок обережного оптимізму, що поступово, я сказав перед тим, як ми вас набирали, що відбувається, схоже на те, реверс відбувається, тобто розворот в бік України.
2: Ну, поки ми бачимо політичні заяви, які мають очевидно важливе значення, але очевидно політичні заяви матимуть цінність лише тоді, коли вони будуть підкріплені реальними і конкретними кроками. Тобто, очевидно, це сигнал серйозний і сигнал, який ми всі очікували, що слова Рубіо щодо далекобійних ракет, щоб змусити Росію зупинити війну. Це, ну, вперше ми чуємо, коли Сполучені Штати говорять такою мовою, жорсткою мовою проти Росії. Очевидно, в Кремлі буде реакція на цю історію, але знову ж таки маємо розуміти, що в політиці, особливо міжнародній, не завжди гучні слова можуть підтримуватися діями. Тобто Трамп ще сказав, що він буде телефонувати до Путіна і буде йому пояснювати новий план, буде йому пропонувати новий план. Чи погодиться на нього Путін, невідомо, але це не означає, що ракети вже приїдуть завтра. Найперше, це такий політичний сигнал, що Сполучені Штати змінюють певну кон'юнктуру бачення і світогляд взагалі всього конфлікту. Чи змінять вони кардинально свою позицію по Росії? Я думаю, що ні. Тобто це лише такий, мабуть, така пауза або, скажімо, такий відрізок часу, коли Сполучені Штати будуть намагатися Росії, скажімо так, запропонувати новий порядок. Чи погодиться на цей новий порядок Росія? Невідомо. Тож ми побачимо це, я думаю, найближчим часом.
1: Ну, я думаю, коли ви говорите, чи погодиться на цей новий порядок Росія, невідомо. Я думаю, ми всі розуміємо, що навряд чи вона погодиться, шанси близькі до нуля, як кажуть, тому що, ну, ми постійно чуємо заяви з Кремля про те, що цілі СВО залишаються незмінними і так далі, і так далі. Цей набір, як кажуть, мракобесія і психічних якихось хворих, очевидно, цитат вирваних або відірваних від реальності. Показували дві карти. Одна карта війни в Україні, яку ведуть рашисти, де все намальовано, де все виглядає гладко, яку показують рашистському фюреру, і друга карта реальна. От, як кажуть, знайди 10 відмінностей. Тобто ситуація примальовується, розфарбовується, і в цьому є дуже велике питання, тому що Путін відштовхується від того, що йому показують генерали. А генерали керуються своїми бажаннями не втратити посади, добитися підвищення по службі, забестися якоюсь нерухомістю, як кажуть, грошенятами, вціліти просто, тому що суперечити фюреру якось воно дуже небезпечно для здоров'я. От такі варіанти в цьому рожевому ілюзорному світі перебуває Путін. Крім того, що не сьогодні сказано, про це говорять навіть ті люди, які працювали прес-секретарями Путіна, що в нього давно вже, як кажуть, параноя і якесь психічне захворювання, тому що допустити, що те, що він виробляє, це робить нормальна людина, адекватна, як кажуть, з наявністю розуму, дуже важко. Пане Тарасе,
2: очевидно, так. Ну, звісно, тут я з вами погоджуюся, але так працюють диктаторські режими. Я всім рекомендую почитати книгу Брюса Буена «De Mosquito – The Dictator's Handbook», називається. Типу, в цьому плані, очевидно, там є три рівні, за якими діють диктатори, і ці рівні, очевидно, вони є... описують, ми побачимо всіх диктаторів в історії. Вони завжди одержимі так званим якимось унікальним проєктом. Ну, Брюс Бене де Москіто називається Pet Project, тобто такий, така, знаєте, улюблена собачка.
1: Український переклад є?
2: Є, має бути в книгарнях, до речі, український переклад. Але думаю, кияни, українці, вони абсолютно освічені, вони можуть читати англійською мовою. Зрештою, до чого я це все веду, що, на жаль, в такого диктатора, як Путін, улюблений проект – це Україна. І він за будь-яку ціну витрачає всі гроші, йому байдуже на людський капітал, який він втрачає. Йому потрібно перемогти в цій війні, і він буде докладати всі зусилля для того, щоб досягти своєї цілі. На жаль, така історія є. Але цьому є і протидія. Це є колективна дія, це є колективна оборона, колективна безпека. Ну і, звісно, те, що ми називаємо з вами історія. Так, є випадки в історії, і їх є маса, коли диктатори, які починали війни, вони в більшості випадків завжди програвали ці війни. Достатньо пригадати афганську війну, через яку Росія фактично втратила, ну, Радянський Союз, скажімо так, розвалився через надто виснажливі умови ведення війни. Ну і зрештою потім ми ж розуміємо, що Перша світова війна теж зробила свої внески. Тобто Путін фактично йде тим самим шляхом, і таким чином він умовно показує всім, що економіка для нього не має значення, для нього важливим є, власне, лише досягнення тих історичних цілей, які він собі перед собою поставив. Це абсолютно хворі цілі, ми всі це прекрасно знаємо. Але, ну, є така ситуація, і лише колективна спільна боротьба, очевидно, вона принесе успіх, принесе перемогу.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Наумко. З нами на зв'язку аналітик, журналіст-міжнародник Тарас Семенюк. Коментар, як кажуть, події, яка щойно вже фактично завершилася в турецькій Анкарі, відбувся саміт НАТО. Доленосний, можна в прямому сенсі сказати, для України. Хоча, пан Тарас, я погоджуюся з вами, що ми повинні бути максимально обережними. Це так само, як військова реформа, проанонсована українською владою, про що говорив в ефірі Українського радіо полковник Збройних сил України, командир бригади Саєнко, про те, що ми можемо говорити про цю реформу лише тоді, коли вона буде, зокрема, про підвищення зарплат, лише тоді, коли військові почнуть одержувати ті величезні суми, проанонсовані влади. Тоді можна буде говорити про реформування ТЦК, коли це все почне реалізовуватися на практиці. Поки що це дуже привабливий, але пакет все-таки заяв. Те саме можна говорити, очевидно, з певною відмінністю від рішень цього саміту НАТО. Що ми можемо записати безумовно в актив, як таке, що має вже великі шанси на реалізацію? Тарас, як ви думаєте, все-таки, якщо от перше, друге, третє, четверте?
2: Першочергово, очевидно, цей саміт також назвали самітом антибалістики, тобто це є виробництво існуючих ракет, і на існуючих можливостях маю на увазі, це ракети Петріот. Ну і як же ж без альтернативи, пане Віталію? Тобто тут, очевидно, європейці з українцями разом працюють над тим, щоб створити аналоги так званих Петріотів, щоб не бути залежним лише від Америки. Дональд Трамп це чітко розуміє, і очевидно, він в цій історії докладає всіх зусиль, щоб змінити цю риторику, щоб дати зрозуміти, що він все ж таки бути в партнерстві з європейцями краще, ніж показувати таку абсолютно дещо відірвану від Європи позицію. Тому це важливий факт. Другий – те, що в фінальному документі саміту НАТО зазначається, що Україна є контриб'ютор європейської безпеки. Це надзвичайно важливо. І це вперше ми чуємо такий політичний сигнал, де зазначається, що Україна вносить, тобто контриб'ютор це той, який вносить, робить внесок. Не споживає, а робить саме внесок. Тобто ми вже не є в позиції, коли ми просимо, дайте нам тільки, та? А ми також і повертаємо. Тобто нам допомагають фінансами далекобійної зброї, але ми вносимо теж в безпеку, зокрема, що стосується дронової безпеки і антидронових систем. Тому це дуже важливий крок поступу. І в Кремлі, очевидно, це все розуміють. Тому що ця от концепція Путіна демілітаризація, вона обернулася в повноцінно мілітаризовану Україну. І це лише початок. Тому, очевидно, в цій історії ми розуміємо, що Україна як контриб'ютор НАТО – це політична заява. Адже такий статус не дають країні, яка програє. Раз. Такий статус не дають країні, яка не має перспективи або майбутнього. Два. Тому я вважаю, що це є фактично такою, знаєте, в оркестрі, в симфонічному оркестрі є перша скрипка. Оце є перша скрипка фактично всього саміту НАТО. Що Україна отримала такий дуже важливий поступ. Там ми поки що не члени НАТО і до членства, мабуть, не просто, не так вже і близько, але хто знає, як історія повернеться, можливо, сама Європа ще буде просити Україну стати членом НАТО на місці Сполучених Штатів Америки.
1: Ну, ви знаєте, мені ці колізії між Євросоюзом і тими перешкодами, які починають чинити поляки, очевидно, угорці менше. Поляки кажуть, ніколи наші чудові фермери не допустять, щоб Україна була в ЄС. Вони нас просто очевидно бояться, тому що американські гроші американських провідних компаній, республіканська партія, яку представляє Дональд Трамп, це республіканці, це військово-промисловий комплекс, об'єднані з інтелектуальним потенціалом українців, величезна кількість приватних компаній, які зараз займаються розробками дронів різних параметрів і антибалістики, вона може дати колосальні проривні рішення в частині створення нових зразків зброї, будемо сподіватися, оборонної зброї для стримування агресора і вийти на треті ринки, так що якщо Трамп мислить категоріями за діл, тобто угода, то тоді можна говорити, що це абсолютно вписується в його конструкцію того, яким чином це може бути організовано. Виробництво ПАК-2, ПАК-3 в Україні під орудою американців і продаж в треті країни. Тобто це надзвичайно вигідний проєкт. Єдине, про що залишається пошкодувати, чому цей простий, в принципі, як 2x2 проєкт не був реалізований, ну, трошки раніше. Тобто вони дуже довго думали, а це довге думання, воно на практиці обертається колосальними втратами і винищенням і цивільної інфраструктури, і вбивствами, мордуванням людей в Україні. От логіка.
2: Ну, бачите, ми такою витримкою показуємо, що країна не здається, що українці це є нація, яка ніку не зламати. Це, власне, тут мені пригадалися слова керівника офісу президента Кирила Буданова, який у відповідь на не зовсім конструктивні кроки польської сторони говорить, що ну, Україну ти не можеш сьогодні залякати, змусити, тому що Україна вже показала свою силу і показала те, що будь-які такі кроки, вони тільки злять і роблять націю і країну ще більш міцнішою. Тому, очевидно, в цій історії лише витримка українського народу, Збройних сил, всіх нас, вона дає ось цей такий сигнал, який ми називаємо сила. Та? А світ любить і підтримує сильних. І тому Дональд Трамп, не випадково сьогодні на зустрічі з українською делегацією сказав, правда, він там назвав мій улюблений воїн. Я не пам'ятаю, кого він це мав на увазі, чи пана Палісу, генерала Палісу, чи президента України. Ну, от такий цікавий момент. Та? Тобто Трамп може змінювати свою позицію публічно, але знову ж таки треба дочекатися, які будуть реальні кроки.
1: Ну, пам'ятаєте чудовий кіновитвір Голлівуду «Останній самурай» з Тоном Крузом. Можна сказати, що Трамп виступає в ролі останнього самурая. Того самурая, який бачить далі, ніж переобладнання бальної зали Білого Дому, викарбування свого профілю на 10-доларовій золотій монеті. От, і інших речах, тому що такі шанси, які можуть відкритися, особливо після його заяв, про ми дамо, очевидно, Україні ці технології, і інші, вони можуть, скажімо, значно підвищити його рівень, тому що от ваші колеги, Тарасе, вони сходяться на тому, що він не дотягується до рівня ні Рейгана, ні інших видатних республіканців. Ті не боялися робити, як кажуть, дуже непопулярні справи. Пригадаємо, що Рональд Рейган вперше назвав, не боячись наслідків, Радянський Союз імперією зла, втягнув Радянський Союз Совєти в ці фейкові космічні війни і потім пустив, як кажуть, по світу. Афганська авантюра, яка остаточно добила Радянський Союз колос на глиняних ногах. Якщо Трамп хоче наблизитись хоча б до Рональда Рейгана, він має усвідомлювати, і тим більше ці проміжні вибори до Конгресу, все це вимагає, як сказав би, не ординарних дій. Якщо говорити про ще один дуже важливий момент, на якому інтереси сторін різняться. Європейські союзники погоджуються підтримувати Україну військовою допомогою. Це рівень близько 140 мільярдів євро на 26-27 роки, по 70 на цей, на наступний. Які гарантії існують, що ці зобов'язання будуть виконані незалежно від зміни урядів чи політичної ситуації в країнах-партнерах? Чи можна говорити, що ця цифра, вона незмінна?
2: Власне, дуже хороше питання ставити, тому що ніхто не наважиться сьогодні гарантувати 100% підтримку. Ну, тобто, якщо вже зараз закладаються такі гроші в бюджет, то, очевидно, ми очікуємо, що ці бюджети не будуть змінюватись. Але ми знаємо, яка є ситуація в Європі. Європа не є монолітною, Європа є розділеною. Європа є поділеною в тих країнах, які ключовими сьогодні в нашій підтримці.
1: Трошки пропадаєте?
2: Франція, Німеччина, та сама. Тобто маємо розуміти, що складна Європа і, очевидно, зі зміною політичних кольорів в самій Європі можуть бути певні, я би назвав це, можуть бути певні, скажімо так, можливі до цього бути готовим. Але принаймні основний кістяк тих фінансів, які вже зараз будуть задекларовані, вони будуть, їх буде складно змінити.
1: Коли ми говоримо про ці дуже оптимістичні заяви, ми повинні розуміти, що своїм захмарним терором рашистський диктатор лише посилив позиції України якраз на цьому саміті. У мене було особисте перечуття, що ці ракетно-дронові удари по Києву, вони відбудуться до 250-ї річниці незалежності Сполучених Штатів Америки. Приблизно от ці числа, так вони і, як кажуть, збіглися. Ну і ці балістичні класичні обстріли, обстріли балістикою під час проведення саміту НАТО, вони свідчать про те, що Кремль відчайдушно намагається довести, що він сильний, і ніякі рішення союзників Західного оборонного безпекового співтовариства його не зламають. Але чи так це насправді, Тарасе, з чим опиняється Путін, якщо все це буде доведено до, як кажуть, фіналу? Тарасе, я нагадаю, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. З нами на зв'язку аналітик, журналіст міжнародних Тарас Семенюк. Три фінальні хвилини. У нас є певні ускладнення із зв'язком. Пане Тарасе, чуєте мене? Будемо сподіватися, що основну суть аналізу від Тараса Семенюка ви почули, шановні радіослухачі. Я лише нагадаю, що ми сходимося на тому, що заяви дуже оптимістичні, але ми звикли довіряти конкретним справам. Конкретні рішення щодо протиповітряної оборони. Україна просуває ідею отримання ліцензії на виробництво ракет до Петріотів. Можна сказати, що ставлення Дональда Трампа, воно, в принципі, схвальне. На сьогодні можна сказати, що все-таки цей психологічний бар'єр, тому що гадання, оце, чи дадуть Україні ці ліцензії, чи дадуть, наприклад, ті ж самі томагавки для враження пускових установок, звідки по Україні випускається балістика, воно тривалий час було в підвішеному стані, принаймні по ліцензіям, я думаю, вектор руху, він позначений. Україна дедалі частіше говорить про спільне виробництво зброєння із союзниками. Такі виробництво можуть розташовуватися і на території України. Керівник концерну німецького Rheinmetall говорив про те, що ми можемо абсолютно забезпечити безпеку, заритися так глибоко в землю, що ніякі рашистські балістичні удари нас просто не дістануть. Це заява ще 22-23 років. Міністр оборони Фінляндії заявив, НАТО потребує українських уроків сучасної війни. Тобто українське напрацювання вже сьогодні найбільше сьогодні впливають на трансформацію Альянсу. Ну і нарешті Україна пропонує партнерам конкретні речі, модель глибокої інтеграції оборонної промисловості щодо вступу в НАТО. Ми переходимо з розряду прохачів або випрошувачів військової допомоги, як сказав Тарас Семенюк, в розряд контриб'ютерів, тобто тих, хто робить внески, хто реально бачить силу, можливості і в кому реально західне співтовариство бачить силу і можливості. Будемо сподіватися, що ці рішення, попри різне бачення ситуації окремими країнами-членами Альянсу, вони, в принципі, будуть і консолідувати НАТО, і будуть незмінно посилювати оборонну безпеку України. Ну і так само НАТО визначило Росію як потенційного ворога на багато років вперед. Кремль, як кажуть, очевидно, в захопленні. Нагадаю, що після цього саміту Трамп буде говорити з рашистським диктатором, повідомляти йому про наслідки.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Києві продовжує зростати кількість постраждалих через російські удари. Сили оборони уразили нафтопереробні заводи, танкери, аеродроми та мости у Росії. Про це та інше далі докладніше. До 13 зросла кількість постраждалих людей у Києві внаслідок російської атаки. 9 із них медики шпиталізували. Двоє поранених у тяжкому стані. Також відомо про 3 загиблих, інформує у телеграмі міський голова Віталій Кличко. У багатоповерхівці у Деснянському районі, в яку надвечір влучив російський БПЛА, сталося загоряння на верхньому поверсі. Під час розвідки рятувальники евакуювали та передали медикам постраждалу дитину. Кореспонденти Суспільного вирушили на місце влучання. Подробиці у наступних випусках.
0: Новини на Українському радіо.
3: Сили оборони України уразили 2 нафтопереробні заводи, 6 танкерів, аеродром та мости на території Росії, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. Зокрема, у ніч на середу під удар потрапили Саратовський НПЗ та комплекс у Татарстані. На обох об'єктах зафіксували вибухи та пожежі. У Генштабі зазначають, що ці підприємства є важливими для забезпечення військової логістики Російської Федерації пальним. Також уражено 6 танкерів тіньового флоту у Чорному та Азовському морях, які використовувалися для постачання окупаційних сил. Окрім цього, під ударом був аеродром Борисоглебськ у Воронезькій області РФ та автомобільні мости у Бєлгородській області. Ступінь пошкоджень наразі уточнюють. Як вдалося збільшити кількість і результативність ударів по логістиці противника, в етері телемарафону розповів начальник відділення безпілотних систем 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади на псевдо Хасан.
4: Завдяки можливостям і заохочення наших військовослужбовців, які змогли модернізувати ці, скажімо, мідл-страйки, хоча вони не були предназначені для такої дальності ураження. Наразі модернізували, покращуємо модернізацію, працюємо над тим, щоб бити якомога глибше ворога, щоб він взагалі ніде не відчував себе в безпеці. Тобто порушуємо їм логістику, знищуємо ще на підступах, там, скажімо, в Донецьку в самому, порушуємо тим самим підвоз провізії, БК, дронів до безпосередньо нашого напрямку, до Покровська.
3: Російські нафтопереробні заводи, які зазнали ударів сил оборони, поступово відновлюють роботу. Однак окупанти змушені використовувати пальне нижчої якості та нарощувати імпорт, щоб компенсувати дефіцит. Про це в етері телемарафону сказав директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн.
5: Тим більше, що ми бачимо? Бачимо, що вони дозволили використання, можна сказати, некондиційного пального. Тобто це клас Євро-3, який був ще там 15 років тому заборонений. І там вже ми бачимо, що є нарікання на якість. Да? Тобто, якщо для «Жигулів» там якихось там лад це ще більш-менш, то, наприклад, сучасна машина вже на такому пальному не поїде. Або поїде дуже недалеко. Тобто, поки що це дуже відчутно. Але, знову-таки, вони почали імпорт, і це може трошки, цей дефіцит їм, скажімо так, пом'якшити. Я не думаю, що вони повністю вирішать цю проблему, але пом'якшити вони можуть.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині. В ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Завтра в Україні помірні дощі, на лівобережжі грози. Температура вночі 10-15, а в день 17-22 градуси. На півдні та південному сході країни вночі 14.

0: Рятувальники евакуювали та передали медикам постраждалу дитину. 57 боєзіткнень відбулося на фронті від початку доби, повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці. Найбільше боїв зафіксували на Слов'янському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Російська армія намагається закріпитися на східних околицях Лимана на Донеччині. Окупанти лізуть через кіл-зону, яка перебуває під вогневим контролем Сил оборони, і втрачають багато своїх солдатів. Але і це не змушує загарбників відмовитися від планів просунутися у напрямку Краматорська та Слов'янська. Про ситуацію у районі Лимана та Ямполя розповів в етері Суспільного речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов.
1: Усі зусилля росіян спрямовані на те, щоб зайти і закріпитися безпосередньо в місті Лиман. Це їм зараз не вдається, але вони активно через довгу кілзону намагаються прорватися в першу чергу зі східного боку. Намагання зайти з півночі та півдня успіху не принесли. Також ще одна точка докладення зусиль – це Ямпіль. Ямпіль знаходиться в незручному положенні, там росіяни вже майже кругом, але з іншого боку, будемо чесні, якщо ви подивитесь ті ж самі мапи Deep State в хронології, Ямпіль в такому положенні знаходиться дуже давно. Воно, тим не менш, тримається. Знов таки, це особливість місцевості, це особливості до великої кілзони, де велика частина території фактично в сірях.
0: Українські дрони сьогодні уразили головну точку постачання електроенергії до Криму з Росії, повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді Мадяр. Йдеться про елемент енергомосту Кубань-Крим, пункт ППП-2 «Крим», який приймає електроенергію з Росії через підводні кабелі. Відеоураження опубліковано на сторінці Мадяра у Фейсбуці. Також він повідомив, що вночі 8 липня у Криму та південній частині тимчасово окупованих територій українські дрони уразили 53 військові цілі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Завтра в Україні помірні дощі, на лівобережжі грози. Температура вночі 10-15, вдень 17-22 градуси. На півдні та південному сході країни вночі 14-19, вдень 23-28. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Температура вночі 10-15, а у Києві 12-14 градусів, вдень 19-22 градуси. Зараз у столиці України плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами, щоби знати більше.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Сьогодні останній день прийому заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026. Прийом заявок триває, нагадаю, з 16 червня. Якою була кампанія цьогоріч, про це будемо говорити з директоркою департаменту спецпроєктів суспільного мовлення Оксаною Скибінською. Пані Оксано, розкажіть про особливості цієї кампанії і чи можна вже підбити попередні підсумки?
4: Кампанія ще триває, тому що сьогодні крайній день приймання заявок, ще до півночі. Сьогодні можна подати заявки для участі в національному відборі. Підсумки ми якраз почнемо підбивати вже із завтрашнього дня, коли завершиться приймання заявок, але можу сказати, що зараз, коли ми спостерігаємо за тим, як надходять заявки, то отримуємо дуже різні заявки, дуже багато як учасників, які раніше пробувались до участі в національному відборі, так і нових учасників, які пробують себе свої сили вперше, і це дуже тішить. Отримуємо заявки як з різних куточків України, так і з-за кордону. Українські діти, які перебувають за кордону, також подають заявки. Це дозволено правилами національного відбору. Зараз паралельно готуємося до наступних етапів, тому що вже буквально цього місяця, наприкінці липня, відбуватиметься прослуховування учасників, адже за підсумками приймання заяв з завтрашнього дня ми почнемо їх так активно опрацьовувати, відбирати 15 учасників, то вже ось на цю 15 чекатимуть живі прослуховування, які цього року вперше відбуватимуться в відкритому форматі. І Зіркова

0: школа, яка вперше відбуватиметься на території Буковелю, в Карпатах, в більш безпечних для дітей таких захищених обставинах.
1: Можете для тих, хто ще встигає сьогодні подати заявку, нагадати, що саме потрібно підготувати, які документи та матеріали є обов'язковими, і далі поговоримо про те, яких помилок найчастіше припускаються учасники.
0: Так, ще можна встигнути, навіть якщо ще не готувалися до нацвідбору, це можна зробити навіть за сьогодні. Тому що цього року не вимагається наявність авторської пісні, достатньо записати навіть на телефон живе виконання двох будь-яких пісень, які подобаються. Прохання лише, щоб вони були в різних жанрах, різних стилях, для того, щоб можна було побачити різні аспекти таланту дитини. Ось достатньо записати два відео виконання улюблених пісень, додати до них фото учасника, додати відео-візитівку, теж на телефон достатньо записати, розповісти про себе трохи більше, щоб ми ближче познайомилися з юним талантом, і відправити анкету на сайті дитячого Євробачення junior.eurovision.ua. Там якраз, коли заповнювати анкету, то буде вказано список файлів, які потрібно прикріпити до цієї анкети, і для того, щоб нічого не випустити, то ось відповідно до списку потрібно прикріпити відповідні відеоматеріали, фотоматеріали. Це можна насправді зробити дійсно ще за сьогодні і подати їх для участі в національному відборі. Помилитися насправді дуже складно, тому що умови досить прості. Основне простежити, що учаснику буде станом на 24 жовтня вік від 9 до 14 років. Тому що це є умовами національного, загалом міжнародного конкурсу «Дитяче Євробачення», яке відбуватиметься цього року на Мальті. Прохання також уникати обробки вокалу, тобто просто живе виконання, воно може бути навіть без мікрофону, можна навіть буквально вдома записати це відео, можна записати на мікрофон, але без обробки, електронної обробки вокалу, який записаний на відео. От і все, тобто помилитися досить складно.
1: А часто буває, що все-таки надсилають свої роботи з обробкою?
0: Таке трапляється, але цього року можу сказати, що це якісь одиничні випадки. Такого вже майже немає. Якщо раніше це було досить поширено, але наша команда менеджерів, які опрацьовують заявки, вони можуть звернутися. У нас є офіційна пошта електронна дитячого Євробачення junior.eurovision суспільне медіа, і от з цієї пошти можуть написати запит, прохання, от повторно, наприклад, надіслати відео, якщо є будь-який сумнів. Тому учасники вже, можливо, ті, які подавали раніше, знають, що може бути такий запит, і вже цього не повторюють. І ми кожного разу, коли розповідаємо про заявки, на цьому наголошуємо, що нам важливо почути живий вокал, та й в будь-якому разі на наступному етапі прослуховувань виступ буде в будь-якому разі виключно наживо, на 15-ку чекає живе прослуховування, тому не варто навіть нічого намагатися змінити, краще показати свій талант таким, яким він є, для того, щоб потім, коли це вже буде чути широка публіка, можна було ні за що не хвилюватися.
1: Як відбувається відбір вже після завершення прийому заявок? Чи, можливо, цього року були якісь зміни?
0: Так, після того, як ми відслухаємо усі заявки, то музична продюсерка Світлана Тарабарова якраз і сформує список претендентів із 15 учасників, і цей список буде затверджений Оргкомітетом національного відбору. На цю 15-ку учасників чекають живі прослуховування, на них також буде присутня завжди Світлана Тарабарова, а також будуть присутні наша сонграйтерка Альона Альона, яка цього року також писатиме пісні для трійки фіналістів, і запрошені наставники. Ми будемо і впродовж прослуховувань, і протягом зіркової школи, яка триватиме протягом кількох днів, як я зазначала в Буковелі цього року, запрошувати представників музичної сфери, представників сфери хореографії, акторської майстерності, які будуть долучатися, які будуть і ділитися своїми знаннями, навиками, порадами із дітьми, і відповідно допомагати музичній продюсерці Світлані Тарабаровій із прийняттям рішення стосовно того, хто проходить до наступного етапу, і відповідно хто пройде вже до шістки фіналістів, до яких і писатимуть пісні, допомагатимемо з постановками і, відповідно, готуватимемо вже до фінального концерту, який відбудеться в вересні. Ну і там все відбуватиметься традиційно. Оцінюватимуть 50% глядачі і 50% професійне журі.
1: А якщо дитина має сильний вокал, але не має великого сценічного досвіду або власної команди, чи має вона реальні шанси потрапити до фіналу?
0: Абсолютно має, так. Підтверджую і ставлю знак оклику. Для нас дуже важливо знаходити перлини. Ми от націлені на це, тому що от історія такий нашого національного відбору, вона різко змінилася в 2023 році, коли от якраз і фіналісткою, а потім переможницею стала Анастасія Демит, дівчинка, яка от просто подала заявку із Івано-Франківщини, і ця заявка була відібрана, і вона вразила нас, і для неї написали пісню «Квітка», яка стала хітом, яку досі співають і діти, і не тільки діти. І вона дуже гідно представила Україну на дитячому Євробаченні, потім Артем Котенко. І ми так кожного року шукаємо ось ці таланти, тому що не потрібно жодних ресурсів, не потрібно нічого. Суспільне забезпечить усім і допоможе з написанням пісні, з постановкою, з усім-всім, що потрібно для того, щоб гідно виступати і бути представляти Україну. Тому от оці справжні таланти, які мають голос, мають бажання виступати на сцені, це от те, що ми шукаємо передусім в національному відборі, і тому ми максимально спрощуємо умови подання, достатньо просто на відео, на телефон, в будь-якій якості записати себе, показати, як ви співаєте, розповісти про себе, і цього буде достатньо для того, щоб вас відібрали і пройти в наступний етап, і, можливо, навіть представити Україну в Мальті.
1: Нагадайте, чи змінилися правила або формат нацвідбору порівняно з минулими роками? Які нововведення чекають на учасників і на глядачів?
0: Те, що стосується подальших етапів, то, звичайно, що ми плануємо фінальний концерт. Для цього фінального концерту пісні напишуть Світлана Тарабарова і Альона Альона для наших дітей. У нас буде нова режисерська команда, ми якраз от буквально незабаром її представимо. Це будуть нові режисери, які запропонують вже таке візуальне бачення, як виглядатиме цьогорічний національний відбір. Це досвідчені режисери, які працювали з різними концертами і мають також досвід роботи в національному відборі на доросле Євробачення. Тому ми підготуємо таку красиву нову історію, про що є цьогорічний національний відбір, який меседж наших, про наших дітей ми хочемо донести. Ми, звичайно, запросимо нових журі, буде багато нових імен для національного відбору, тому що нам хочеться, щоб цей концерт був і яскравим, і цікавим, і незабутнім для дітей, і, звичайно, таким пам'ятним для наших глядачів. Будемо обов'язково про це розповідати. Ми якраз над цим зараз працюємо, тому що паралельно до того, як ми опрацьовуємо заявки і готуємо зіркову школу для наших учасників, вже ведеться робота якраз і над фінальним концертом, який хочемо, щоб був унікальним також для цього року.
1: Скажіть, наскільки важливо сьогодні проводити такі творчі конкурси для дітей, які живуть в умовах повномасштабної війни?
0: На чому хочеться наголосити? Національний відбір є тим майданчиком, де нам хочеться, щоб діти відчували творчу свободу, відчували радість дитинства, відчували радість творчості. Нам надзвичайно приємно було в минулі роки чути від батьків дітей-учасників про те, що вони їм казали, що от на цих кілька днів, коли вони перебувають там в зірковій школі, наприклад, вони забувають про війну. От вони не думають про ті всі труднощі, які, з якими, на жаль, їм доводиться постійно стикатися через об'єктивні обставини війни, а концентруються на тому, на творчості, на радості, на знайомствах із однолітками приємному спілкуванні, із тими людьми, які, можливо, є десь для них кумирами, представники музичної індустрії, співаки, музиканти, хореографи і так далі, які для них були цікавими, але вони не мали змоги з ними познайомитися досі. Вони набираються натхнення для того, щоб продовжувати розвиватися. Вони повертаються наступного року до нас, і нам надзвичайно приємно бачити ті обличчя, які ми знаємо з попередніх років, які, можливо, десь на якомусь етапі зупинилися, але вони повертаються, тому що їм це приємно, вони хочуть продовжувати розвиватися, вони хочуть займатися творчістю. От на це якраз націлений національний відбір, допомогти нашим творчим дітям відчувати ось цю радість, відчувати дитинство, відчувати творчість, відчувати радість від креативу, яким вони займаються. Це надзвичайно потрібно, на жаль, таких відкритих, абсолютно безкоштовних для участі майданчиків дуже мало, обмаль, ну, я навіть, мені складно назвати хоча б якийсь, А от національний відбір на це покликаний цим займатися. Я розумію і теж надзвичайно переживаю, тому що цей період приймання заявок, він якраз припав на дуже складний в плані обстрілів період для України. Оці 3 тижні, поки триває приймання заявок, дуже багато всього відбувається. І я розумію, що це впливає на всіх нас, на родини, і на батьків, і на дітей. Але надзвичайно хочеться підтримати і заохотити батьків, допомогти дітям, не стримуватися, якщо є от відчуття, що творчість – це воно, це дитина хоче займатися, подаватись і пробуватись, тому що ми зі свого боку створимо ці надзвичайно максимально безпечні умови.
1: Дякую, пані Оксано. Оксана Скибінська, директорка департаменту спецпроєктів суспільного мовлення, була з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з українським радіо.
3: Понад 1000 музикантів, серед яких фронтмен Blur, Деймон Алберн, Енні Ленокс і Кейт Буш, випустили спільний альбом «Без звуку». Це їхній протест проти планів британського уряду дозволити розробникам штучного інтелекту використовувати захищені авторським правом роботи. Альбом називається «Is this what we want?» – «Це те, чого ми хочемо?» На диску 12 треків, які загалом тривають 47 хвилин. Це записи або повної тиші, або шуму із концертних залів і музичних студій. Саме до цього, як вважають музиканти, призведуть поправки до закону про авторське право. Мова про законопроєкт, який обговорює уряд Великої Британії. І в разі його схвалення, компанії, що розробляють штучний інтелект, зможуть використовувати доступні в інтернеті художні твори, зокрема музичні, не дотримуючись авторського права. Правовласники творів зможуть заборонити використовувати їхню творчість для цього. Критики законопроєкту зазначають, що у письменника, художника або музиканта не буде можливості повідомити тисячам різних компаній із розробки чи технології про те, що вони не хочуть, щоб їхню творчість використовували в такий спосіб. Вони також не зможуть відстежити в мережі, що сталося з їхньою роботою і як її використовують. Британський департамент науки, інновації і технології підтримує законопроєкт, бо чинне законодавство не дає ЩІ повністю реалізувати свій потенціал і так тривати не може. Водночас представник департаменту зазначив, що зараз тривають консультації та обговорення законопроєкту, тож рішення має влаштувати обидві сторони. Раніше британська газета «Таймс» опублікувала лист письменників і музикантів, в якому вони закликали не допустити крадіжки їхніх авторських прав компаніями, що займаються розвитком штучного інтелекту. Лист підписали Пол Маккартні, Стівен Фрай, Дуа Ліпа, Том Стопарт, Стінг та інші.
2: Важливо знати,
4: як діяти під час обвалу будівлі внаслідок обстрілу. Ракетні обстріли та шахедні атаки можуть спричинити обвал будівлі. Якщо є така загроза і ви маєте час щось зробити, негайно біжіть якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви перебуваєте всередині приміщення, постарайтеся вибратися, за можливості не зачіпаючи стін та перекриття будівлі. Користуйтеся сходами і в жодному разі ліфтом. Забирайте тривожну валізу тільки якщо це безпечно. Повідомте про небезпеку іншим. Допоможіть вибратися літнім людям. Будьте спокійними та не створюйте метушні під час евакуації. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Але що робити безпосередньо у разі обвалу, радить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
5: Якщо людина вже опинилася під завалом, то, по-перше, слід порухати кінцівками, зрозуміти, чи вони не заблоковані. Якщо ми розуміємо, що ми рухаємо кінцівками вільно, то, звичайно, що ми можемо прийняти більш прийнятну для нас позу і очікувати рятувальники. Якщо, до прикладу, ми звільнилися, бачимо, що поруч знаходиться людина, також під завалом, але маємо компресію її тіла будівельними матеріалами, то слід все ж таки дочекати дочекатися того, що рятувальники доберуться до цього місця і врятують людину, тому що якщо ми самостійно почнемо розбирати, бити, рухати балки, це може призвести до ще одного обвалу, який вже може не тільки тій людині нашкодити, а й власне нам. Тобто в такому разі, якщо бачимо, що людина знаходиться в стані, що їй потрібно надати елементарну домедичну допомогу, при можливості ми не даємо цю домедичну допомогу і очікуємо рятувальників. Велике значення має те, наскільки ми можемо подати про себе сигнал. Тобто якщо почули, що техніка перестала працювати, тиша, ми маємо подати про себе якийсь сигнал. Кричати – добре, але чи надовго вистачить голос для того, щоб кричати? В такому випадку допоможе вдаряння по металевих трубах, по радіаторах, опалення. Якщо в тривожній валізі є свисток, також необхідно з ним скористатися, тому що дуже добре чути його, і на відміну від голосу він не сяде. І пам'ятайте просто про те, що рятувальники, якщо сталася така подія, вони за лічені моменти вже прибудуть на місце. І просто вчасно при оголошенні тиші подавайте про себе знати. Однозначно треба себе опанувати, тому що паніка, вона часто призводить до необдуманих дій, в тому числі розбору тих же ж конструкцій самостійно, не бачачи того, що, до прикладу, вони є нестабільні і можуть призвести до повторного обвалу. Тому потрібно реально заспокоїтися, потурбуватися про те, щоб не було переохолодження. Я скажу більше, що навіть в літню пору можливе переохолодження внаслідок того, що людина має на тілі вологу, і тривале перебування під завалом також може призвести до того, що людина отримає певну ступінь переохолодження. Тому якщо є поряд якийсь одяг або чимось накритися, це необхідно зробити.
4: Капітан цивільного захисту Владислав Багнюк також звертає увагу на бажання допомогти іншій людині, якщо у вас є така можливість. Як це правильно робити?
5: Кожна людина зможе допомогти іншій людині в тому випадку, якщо це для неї буде безпечно. Якщо ще не приїхали екстрені служби перші пару хвилин, бачимо, що людина потребує допомоги, бачимо, до прикладу, у людини кровотече, то необхідно надати першу домедичну допомогу. Та сама зупинка кровотечі. Найперше – це прямий тиск на рану. Добре, якщо людина може затиснути собі сама. Просто буває таке, що в стресовій ситуації людина до цього може не додуматися. То необхідно сказати, що ось тримає те місце, власне, звідки відбувається кровотеча. Ну і підручні засоби до приїзду бригад екстреної медичної допомоги також можна використати. Я не знаю, чи в кожного є турнікет з собою, якщо ми говоримо там про артеріальну кровотечу кінцівки. Але банальні речі, одяг навіть, можна використати як закрутку і тим самим допомогти людині, далі нею вже будуть займатися медики. Бували такі випадки, що людина допомагала неправильно, і коли питалися в неї, ну, а що ти так зробила? Я десь там почув, побачив десь в якомусь серіалі і тому подібне. Тому чого не знаєш, краще не робити, і однозначно за декілька постраждалих, якщо ми говоримо, не братися. Тобто ми беремося постраждалого, допомогли, наступний.
4: Щоб мінімізувати шанси опинитися під завалами, не ігноруйте сигналу «повітряна тривога». Негайно прямуйте до укриття. Якщо такої можливості немає, у крайньому разі скористайтесь правилом двох, а краще трьох стін.
2: Українське радіо.
6: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Президенти України та Польщі спілкувалися понад годину в Анкарі. Росіяни ввечері атакували Одесу. Є загиблі та постраждалі. Триває повітряна тривога. Сили оборони продовжують стримувати російську армію на Запоріжжі. Про це та інше далі докладніше. Президенти України та Польщі зустрілися в Анкарі у рамках саміту НАТО. Спілкування тривало понад годину, повідомив президент України Володимир Зеленський у Фейсбуці. Лідери домовилися продовжити діалог, оскільки, як написав Зеленський, є спільна загроза – Росія. Тому дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти об'єктивно. Кароль Навроцький повідомив на прес-конференції, що зустріч була конструктивною, але історичні питання не змогли вирішити. Навроцький наголосив, що під час розмови підтвердив польську позицію щодо УПА. Зокрема, сказав, що для нього ця тема не підлягає обговоренню. Передає слова Навроцького польське видання РФМ-24. Перед цим зустрілися і очільники зовнішньополітичних відомств країн Андрій Сибіга та Радослав Сікорський. Сибіга зауважив, що тема польсько-українських відносин цікавить партнерів.
6: Ми теж неодноразово це заявляли, що ми готові і зацікавлені в продовженні, в цементуванні рівноправних, взаємовигідних, стратегічних відносин. І ми приречені на такі відносини. Я особисто переконаний, ми потребуємо один одного і з міркувань безпеки, і з міркувань нашого спільного майбутнього в Європейському Союзі. Дипломатичні канали залишаються відкритими. Ми повинні подалі задіювати максимально інструментарій дипломатичний, аби вивести ці стосунки на той рівень, на той трек, який заслуговують наші обидва народи.
2: Новини на Українському радіо.
7: Росіяни атакували Одесу. Дві людини загинули, дві постраждали. Повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак у телеграмі. Додав, що пошкоджена інфраструктура. Сили оборони продовжують стримувати російську армію на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжя. Противник намагається просочуватися малими піхотними групами, супроводжуючи атаки авіаційними ударами. Попри те, що окупанти зосередили на цій ділянці чимало живої сили та техніки, досягти успіхів на полі бою їм не вдається, сказав в етері телемарафону головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї окремої штурмової бригади Юрій Сирочук.
8: Тут дуже активно працює ворожа авіація, є елітні підрозділи російських дронщиків, йде боротьба не тільки на передньому краї, а боротьба за логістику, боротьба вглиб, дистанційне мінування. Ворог намагається вражати нашу логістику, ми намагаємося вражати логістику ворога. Тактика ворога тут залишається незмінною, це інфільтрація, проникання, але успіхів за останні місяці тут нуль. І багато кому здається, що ця ділянка стала спокійною. Вона не спокійна, вона просто є стабільною. Тут проти нас діє ціла ворожа армія, російська. П'ята загальновійськова армія, яка постійно поповнюється елітними підрозділами десантників і морської піхоти, але якість їхньої піхоти істотно впала.
7: Плете маскувальні сітки, збирає продуктові набори і донати для підрозділу свого сина. Вимушена переселенка Катерина Богомолова родом із Берислава Херсонської області. Разом із сім'єю виїхала звідти у 2022 році і оселилася в Житомирі. А син Катерини служить у Збройних силах. Про те, як склалося життя після переїзду, вона розповіла Катерині Мороз.
9: Ми розуміємо, що це треба робити. Як не ми, то хто? Є вільний час, є вільні руки. Тому ми це робимо.
10: Катерина Богомолова – вимушено переміщена особа із Херсонської області. До Житомира жінка разом із чоловіком приїхала у листопаді 2022 року. Через два місяці після переїзду почала плести маскувальні сітки.
9: В бібліотеку я потрапила перших місяців 23-го року. І побачила, що тут люди плетуть. А коли мій син пішов на фронт, а він пішов через 3-4 місяці після, як нас деокупували, як наші війська зайшли в наше місто, він добровольцем пішов туди. Я зрозуміла, що це треба робити.
10: Плести сітки ходить як на роботу, каже жінка.
9: Як він працює, так і я працюю. У нас плани одні – допомагати, як можемо, і скоріше наблизити перемогу. Я ніколи не думала, що в Житомирі можна одержати таку допомогу не для одного сина, а для його зводу. Справжні українці – це житомирські фонди. Фонд «Червона Калина» на Полісся. Це бібліотека, яка дуже допомагає. Червоний Хрест. Тут вони допомагають кормом для котиків, бо в кожного із хлопців на передовій є коти. Вони не спасають їм життя, але вони спасають їм, щоб хлопці були морально здорові.
10: Катерина народилась та прожила у місті Берислав Херсонської області.
9: Це правий берег Дніпра, високий, скалистий, дуже цікавий. Моє місто саме старе Катерини в Херсонській області. Це була турецька фортеця, і називалась вона Кизикерман. Але, на жаль, мого міста вже немає.
10: В окупації разом із чоловіком Катерина прожила 11 місяців. Після життя в окупації зненавиділа російську мову.
9: Я буду українською, хоча це важко.
10: Катерина розповіла, що, незважаючи на втрати та біль, живе сьогоднішнім днем. Катерина Мороз, Суспільне новини, Житомир.
7: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
7: Завтра в Україні синоптики прогнозують помірні дощі, на лівобережжі – грози. Температура вночі – 10-15, а вдень – 17-22 градуси. На півдні та південному сході країни вночі – 14-19, вдень – 23-28. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень – короткочасний дощ. Температура вночі – 10-15, а вдень – 19-22. Зараз у Києві – плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
11: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. І зараз будемо говорити про послідовність. Можливо, когось здивує, чому про послідовність, тому що послідовність – одна з найважливіших людських рис, актуальність якої періоду широкомасштабної російської війни кратно посилюється. Якщо взявся за щось, то доводь до кінця, з'ясовуй, для того, щоб потім не мучили сумніви, не гризло сумління і була об'єктивна оцінка реалій. Плани енергостійкості. Для одних реальне посилення перед наступною зимою, тоді як для інших проблеми і невпевненість. Чим закінчиться цей експеримент в лапках для такого багатомільйонного міста, як Київ? Які очевидні провали в підготовці столиці ще можна усунути, які вже, на жаль, ні? І кого призначать відповідальним? Низка питань. Ми послідовно продовжуємо вас, шановні радіослухачі, знайомити з підготовкою столиці України, в якому зосереджені не тільки кияни, а й чималий контингент наших громадян, вимушених втікачів від російської навали, вимушено переміщені особи. Кілька мільйонів людей, в якому стані підготовка до зими. Зиму 25-26 вдалося з труднощами, але вдалося подолати. Тепер всіх, як кажуть, всі переймаються питанням, що буде з зимою 26-27. На зв'язку зі студією директор аналітично-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко. Пане Олександре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
12: Доброго здоров'я всім.
11: Ви знаєте, як кажуть, якщо оперувати з тим, в якому стані знаходиться цей процес підготовка столиці до зими, то я можу, очевидно, можна сказати так, що час іде, суперечка між центральною владою і київською владою, вона триває, невизначеність як була, так і залишається, а зима все ближче. РНБО отримав план стійкості Києва ще в березні, але нічого не робить. Це бездіяльність схожа на саботаж, написав народний депутат Олексій Гончаренко. Незалежно від того, опозиція це чи влада, ми багато депутатів, вони проживають в столиці, вони теж вважаються абсолютно слушно киянами. Київ наполягає терміново скликати засідання РНБО щодо втілення плану стійкості. Виявляється, він був поданий на розгляд центральної влади ще 10 березня, але досі немає фактично ніякої реакції. Місто робить усе, аби підготуватися до майбутньої зими самостійно. Ні від Офісу Президента, ні від РНБО, ні від інших структур допомоги немає. До того ж, є інші питання, які без центральної влади не вирішити. Позиція міської влади, позиція центральної влади, очевидно, це все-таки засідання РНБО і надія, не знаю, слабка чи не слабка, поставити всі крапки над «і». Тобто, на якому етапі, що треба, і спробувати ще якось порятувати ситуацію. Чи я помиляюся в оцінці, пане Олександре?
12: Мені здається, ви трохи перебільшуєте
13: рівень проблеми. Занепокоєність є, звісно, тому що мер Києва вже неодноразово каже, що нема розуміння, нема належного фінансування, незважаючи на те, що Юлія Свириденко там заявила про 10 мільярдів. Однак з відомих мені джерел ці гроші на рахунки КМДА так і не поступили, як не прийшла або могла прийти прямо гроші, або могла бути виділена субвенція. От поки що слідів ні того, ні іншого.
11: Пане Олександре, пропадаєте? Я думаю, будемо зараз поновлювати зв'язок із нашим спікером на зв'язку зі студією, директор аналітично-дослідницького центру Інституту міста Олександр Сергієнко. Ми говоримо про реалізацію плану енергостійкості і реальну ситуацію, і реалізацію цього плану щодо столиці України, міста Києва. Тривають з'ясування стосунків між центральною і київською владою. Ви чули останні слова пана Олександра про те, що прем'єр обіцяла 10 мільярдів виділити. Пане Олександре, ви сказали про те, що прем'єр обіцяла 10 мільярдів дати, і після цього зв'язок перервався. Будь ласка, що далі?
13: Насправді вона не обіцяла, вона сказала, що вже виділено перші 10 мільярдів, однак хтось стромляє нам палки в колеса в нашій розмові. Слідів цих грошей немає. Ні прямо на рахунках КМДА, ні у вигляді субвенції з державного бюджету. Ці гроші не прийшли. Може вони прийшли, я так можу мати надію, на рахунки Державної агенції відновлення, яка теж бере участь в реалізації плану стійкості, але напряму в бюджет міста ці гроші не прийшли. Однак я хочу вас заспокоїти, що робота насправді йде з першого дня, коли цей план стійкості був розроблений і поданий на РНБО. Робота йде постійно. Постійно вводяться і джерела генерації, і джерела теплопостачання. Іде модернізація наявних систем. Тобто місто, я маю на увазі, відповідні структури міста, вони працюють. І це зрозуміло, що тому що на відміну від центральної влади, де міністр чи віце-прем'єр, приміром Кулєба, відповідає лише перед президентом, мер міста, його заступники, вони відповідають перед киянами. Саме кияни обирають мера, і тому мер напряму зацікавлений в тому, щоб в місті все було гаразд. Ну, періодично, хто слідкує за заявами там в телеграм-каналі чи на телебаченні, повідомляється, що вводяться нові системи генерації, когенерації, ідуть різноманітні роботи, але, звісно, ситуація з взаємодією з центральною владою дуже погана. Оці от гроші, обіцяні гроші. Ну, я хочу нагадати, що план стійкості спочатку він був, як це сказати, розрахований на 67 мільярдів. Потім Юлія Свириденко повідомила про 61 мільярд. Потім іще про 50 мільярдів. Остаточна сума, яку зараз назвав мер Кличко декілька днів тому, це 23 мільярди. Очевидно, що просто певні статті видатків були скорочені, тому от сума зменшилась. Із цих 23 мільярдів міська влада пропонує розподілити видатки між Кабінетом міністрів, між урядом і містом 50 на 50. мало того, що видатки, а також роботи, щоб виконувалися теж 50 на 50. А тут є певне провисання. З одного боку, там кілька тижнів тому Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка, заявила, що необхідно спростити регуляторні процедури і дала відповідні доручення міністру економіки Соболєву і голові НКРЕКП Власенко. Зрозуміло, що не можна в цій піковій ситуації проводити тендери, чекати місяці на їх результати, а потім хтось ще подасть до суду і загальмує весь процес. Очевидно, що в такий спосіб, з такими процедурами, план стійкості точно не буде виконаний. Однак жодних спрощень немає. Ні один міністр, ні голова НКРЕКП не зробили нічого для того, щоб дійсно прискорити виконання цього плану. От це проблема. Крім того, що гроші не приходять, але й проводити оці довготривалі тендери, ну це смерті подібно.
11: Пане Олександре, я традиційно зазначу, суспільний мовник відкритий для озвучення всіх точок зору. Тобто ми, якщо нас слухають представники уряду, можемо запросити і повинні запросити для балансу думок, точок зору, позицію центральної влади стосовно того, як в столиці реалізується цей самий план стійкості. На загал, практично всі ЗМІ відзначають, що реалізація плану в Києві відбувається в умовах серйозних фінансових дефіцитів і політичні суперечки. Внесок міста. Київрада виділила з місцевого бюджету понад 9 мільярдів гривень безпосередньо на підготовку до зими, а також 1,25 мільярда гривень передала агентству відновлення для закупівлі теплотехнічного обладнання. Загалом столиця готова покрити близько 20 мільярдів гривень. От цифри пролунали. Вони підтверджуються вами, вашим аналізом?
13: Розумієте, вся складність в тому, що ці плани стійкості, вони закриті, вони для службового користування, і тому можна лише з якихось джерел, заяв, якихось релізів, чи Кабінету міністрів, чи міської влади витягнути якусь інформацію. Я давно пропонував публічно, здається, і на радіо, що якщо ви не називаєте об'єкти, не називаєте суму, то ви хоча б скажіть, який відсоток виконання по об'єкту номер 1, 2, 3. У нас є три об'єкти, які в плані стійкості були позначені 1, 2, 3, але всі розуміють, що це ТЕЦ-4 Дарницька, 5 та 6. От зараз відомо, що уряд повністю на себе взяв відновлення ТЕЦ-4 Дарницької. Ну, це чудово. Але я хочу попередити і уряд, і дарничан, і всіх мешканців Лівого берегу. Відповідальність за тепло наступної зими несе уряд, щоб потім не було претензій до міської влади. Міська влада відповідає за ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Там, з одного боку, йдуть ремонтні роботи, відновлення, встановлення якихось додаткових потужностей. З іншого боку, розвивається система когенерації, мережа когенерації. Це доволі дороге задоволення. Одна така от установка коштує близько мільйона євро, а ще треба прокласти газові мережі. Причому деякі наївні люди думають, що у нас же є газові мережі, однак це зовсім інше. У нас мережі низького тиску, а там треба прокласти 100 кілометрів мереж для газу середнього тиску. І це теж велика робота і велика проблема. На жаль, не можу точно сказати, який відсоток виконання робіт саме в цьому напрямку.
11: Пане Олександре, у нас приблизно 10 хвилин. Я думаю, багатьох людей, які нас слухають, вони далекі від того, щоб вникати всі технічні моменти. Фінансово їх цікавить по факту, що ми будемо мати, коли буде офіційно оголошено початок опалювального сезону. Як правило, це відбувається коли? Якщо помилюся, це середина жовтня. Можливо, кінець жовтня, початок листопада. Короткі питання. От депутат Гончаренко пише, що плани стійкості в інших регіонах підписували начальники військових адміністрацій, але РНБО наполягало, щоб цей план саме в Києві підписував голова КМДА. І ставить питання, чим тоді займається голова військової адміністрації в Києві, призначений Зеленським. Це важливий момент чи ні? Хто ставить підпис?
13: Звісно, важливий. Є відповідна постанова Кабінету міністрів, і там дійсно плани стійкості має підписувати голова військової адміністрації. Понад те, у мене є лист, я його публікував, де Міністерство розвитку громад і територій прямо пише, що дійсно голова військової адміністрації має підписати цей лист. І мені теж, відверто кажучи, не зрозуміло, яка роль у виконанні цього плану голови КМВА Тимура Ткаченка. Мені здавалося, що він якраз мав би налагодити контакт між міською владою та Кабінетом міністрів, однак він навіть це не робить. Мені це м'яко кажучи, дуже неприємно. Що стосується от вашого запитання, як почнеться опалювальний сезон? По-перше, треба подивитися, як він закінчився. Слава Богу, ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 відпрацювали до кінця, а от ті, хто потрапили в зону відповідальності Дарницького ТЕЦ, то їм, звісно, відімкнули опалення 1100 будинків раніше. Але ще раз наголошую, це була відповідальність уряду, і саме уряд має забезпечити опалення території, яке до цього робила Дарницька ТЕЦ. Як вони це зроблять? Чи вони поставлять сюди там міні-котельні чи дахові котельні, чи вони відновлять Дарницьку ТЕЦ, це їх проблема. Але, на жаль, ми не знаємо, як саме вони збираються її вирішувати. Ходять такі чутки в експертному середовищі, що Денис Шмигаль знайшов десь в Прибалтиці стару ТЕЦ, яка має там три котельні установки, і сподівається перевезти їх сюди, в Київ, і встановити на Дарницький ТЕЦ. Але це лише чутки, жодної офіційної інформації з цього приводу немає.
11: Пане Олександре, якщо буде справа в такому стані, напівзамороженому, тобто засідання РНБО, апеляції Києва до центральних органів влади, центральні органи влади кажуть, що Кличко має готувати, постійно чується нарікання на не таку якість підготовки, як в інших містах. Тобто це відомі речі, і практично я сказав, що основний лейтмотив, він двофазовий. Недостатнє фінансування і політичні ці розбірки чи боротьба, можна по-різному це називати. Якщо це все збережеться, сьогодні у нас уже ми наближаємося потроху до середини липня, тобто середина літа. Що може бути на виході все-таки за 4, за 3, за 4 місяці?
13: Ось, розумієте, не хочеться нікого лякати, але ситуація вкрай неприємна. Люди, ці ж люди, міністри, депутати, вони теж живуть в Києві. Невже у Верховній Раді немає якогось здорового ядра, як їх назвати, когорти депутатів, які б натиснули на уряд, звернулись до президента, для того, щоб столицю, розумієте, це ж столиця, це обличчя України. Якщо столиця увійде в зиму без опалення, ну це буде ганьба на весь світ. Тому я просто закликаю і народних депутатів, і міністрів звернути увагу на цю ситуацію. Ви правильно кажете, що ми з усіх прасок, телевізорів чуємо, що от в Києві найгірша ситуація. Нещодавно Сухомлин, голова цієї агенції
11: з питань відновлення, так.
13: Каже, ну, Кривий Ріг готовий на 100%. Я дуже радий за Кривий Ріг. От, але Кривий Ріг все-таки там 500 тисяч населення, і місто воно витягнуто в довгу полосу, десь довжиною 50-60 кілометрів, і переривається кар'єрами. Тобто там логістика, географія зовсім інша. Підготувати його до опалювального сезону – це дуже просто, але і плани там набагато скромніше, ну, м'яко кажучи, план стійкості Кривого Рога не йде ні в яке порівняння з тими задачами, які закладені в план стійкості Києва. Ну, і от це от постійна штурханина в бік мера, в бік Києва, це ж відбувається на всіх киянах. Ну, невже люди цього не розуміють? Ну, підуть же кияни, підуть з протестами не під мерію. Підуть під кабінет міністрів, підуть під офіс президента. Всі знають, хто у нас вирішує всі питання. Навіть не під Кабмін, не під Верховну Раду, під офіс президента підуть. Невже пан Зеленський поставив собі таке завдання організувати холодний чи теплий гарячий Майдан де-небудь в кінці жовтня? Ну, в мене нема слів, коротше кажучи.
11: Я думаю, було б дуже бажано і навіть необхідно почути іншу точку зору представників центральної влади, профільного міністра, людину, яка могла б сказати, чому такі стосунки, яким чином центр може допомогти столиці. Тому що в столиці проживає багато і представників виконавчої, і законодавчої дати влади, ті ж депутати. Тому це спільне завдання. Тут, я думаю, не до політичного перетягування канати, не до політичних прапорів. І ще одне питання, воно залишається трошки більше, ніж півтори хвилини. Київ виділив понад 1,1 мільярда гривень на сховище та укриття в 2026 році. Пане Олександре, достатня чи недостатня сума? Що у нас з укриттями? Хвилина у вас на відповідь.
13: З укриттями проблема. Тому що ці мобільні укриття, вони насправді дуже затратні. Для того, щоб вони не перетворилися в громадські туалети і пристанище для безхатьків, треба за ними доглядати 24 години на добу. Цього, очевидно, зробити зараз неможливо. Що стосується стаціонарних великих сховищ, як це в метро, наприклад, то тут треба 10 разів подумати, чи варто вкладати зараз не гроші, якщо нам президент обіцяє ось, ми сядемо за стіл переговорів і бойові дії зупиняться. От я дуже хотілося б, щоб таке було, але скоріш за все, нас чекають і наступні роки напруги, і тому рано чи пізно це питання постане. Будівництво системи великих укриттів, як це було за часи Радянського Союзу.
11: Зрозуміло. Дуже дякую за абсолютно необхідність появи вашої в ефірі Українського радіо, роз'яснення. Час іде, і нам хотілося б, щоб все-таки на виході ситуація була краще, ніж це було в минулому році. Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», був в прямому ефірі Українського радіо.
2: Спільне новини на Українському радіо.
7: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни атакували дроном заправку у Харкові. Безпілотник поцілив у багатоповерхівку у Деснянському районі Києва. Подробиці розповість кореспондентка Суспільного. Про це та інше далі докладніше. Росіяни увечері ударили по автозаправці у Харкові, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. У Шевченківському районі міста внаслідок влучання дрона у АЗС зайнялася пожежа. Наразі відомо про одну поранену людину. У чоловіка осколкове поранення, додав Терехов. Увечері росіяни ударили і по Одещині. Внаслідок балістичної атаки уражено об'єкт цивільної інфраструктури. Попередньо загинуло двоє людей, ще двоє зазнали поранень. Загорілися вантажні та легкові автівки, а також маршрутний мікроавтобус. Пожежу наразі локалізували. На місці працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків, інформує у телеграмі начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Під вечір росіяни атакували Київ дронами у Деснянському районі столиці. Безпілотник упав на житловий будинок. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що з будинка евакуювали дитину, її передали медикам. Подробиці з місця атаки нам незабаром розповість кореспондентка Суспільного. Очікуємо на включення. Сміття, сморід та ночівлі бездомних. Жителі Дніпра скаржаться на занедбаний стан мобільних укриттів у місті. Олександр Максименко з подробицями далі.
14: Відео Суспільному надали місцеві жителі. З мобільного укриття на Слобожанському проспекті чутно крики. Олександра мешкає неподалік.
15: Ходила на початку з дітьми, коли в сквері гуляли. Ну, на початку було все чистенько, зараз, звісно, не дуже. Ну, там неблагополучні люди сплять, іноді живуть.
14: Це укриття та територію навколо прибирають щодня, каже працівник комунального підприємства Руслан.
16: І так в усіх мобільних укриттях прибирають?
14: Так. У Дніпрі встановлено 88 модульних укриттів, відповіли Суспільному у міськраді на інформаційний запит. Там зазначили, у 2026 році на їхнє утримання коштів не передбачено. Прибирання проводять під час загального прибирання вулиць.
17: Контроль за санітарним станом модульних укриттів здійснюється шляхом регулярного візуального огляду вказаних укриттів.
14: Водночас міськрада додає, цьогоріч виділили понад 42 мільйони гривень на охорону модульних укриттів. Як саме їх охороняють, не зазначили. Жодна людина, з якою Суспільне поспілкувалось, не бачили біля укриттів охоронців. Міськрада обґрунтовує необхідність охорони укриттів випадками вандалізму та пошкодженням майна, зокрема електрики, каже голова антикорупційної організації Денис Селін. За його словами, це недоцільно.
18: Там йдуть мобільні екіпажі, які на автівках, декілька екіпажів, які мають приїжджати і контролювати. І там, наприклад, прописано, що за 10 хвилин вони мають прибувати. Якщо там встигають сходити в туалет, якось, мабуть, електрику не встигнуть вкрасти, я так розумію, яка там не дуже закріплена.
14: Через занедбаний стан модульних укриттів містяни майже не можуть ними користуватися, дає антикорупціонер. Відтак каже, кошти, які міськрада виділяє з бюджету на їхню охорону, було б більш доцільно спрямувати на облаштування укриттів в дитсадках, яких досі немає сховищ, або взагалі побудувати повноцінні укриття в мікрорайонах, де людям ніде ховатися під час атак. Олександра Максименко, Суспільне новини, Дніпро.
7: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
7: Завтра в Україні синоптики прогнозують помірні дощі, на лівобережжі – грози. У Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях – значні дощі. Вдень у Східних та Дніпропетровській областях в окремих районах – град та шквали – 15-20 метрів за секунду. Температура вночі – 10-15, а вдень – 17-22 градуси. На півдні та південному сході країни вночі – 14-19, вдень – 23-28. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Зараз у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». Про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Отже, Марта Костюк – півфіналістка Вимблдону 2026. В чвертьфіналі українська тенісистка здолала італійку Жасмін Паоліні 6-3, 6-2. Для Костюк це другий поспіль півфінал Гренд-Слема. Перед цим вона дійшла до цієї стадії на Ролан-Гарро. Загалом Костюк стала першою українкою за три роки, хто дійшла до цієї стадії на Вимблдоні. Цей півфінальний матч Костюк зіграє завтра, 9 липня.
0: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту.
1: Сьогодні жіноча збірна України.

0: Ну, якби хотів просунути свої якісь дрібні інтереси, про які ми навіть не знали, тому що вони от настільки дрібні. І трошки перестарався, а потім, коли виявилося, що це взагалі-то заважає країні існувати, це не знаю. Ну, коротше, що ми з усіма помиримося, тому що, ну, об'єктивно, в цій країні, там, з ким би які в нас конфлікти не були, ні з ким воювати не хочеться.
1: 27-річний Олексій Бабенко заснував компанію «Вирі» у 2023 році. Вона розробляє ударні FPV-дрони, БПЛА літакового типу, а ще НРК. «Вирі» працює, зокрема, з Міністерством оборони України та іноземними донорами. За даними Бабенка, їхніми засобами знищили вже понад 48 тисяч цілей від початку цього року. Лише дрони «Камікадзе» «Вирі» нині продають понад 200 українських підрозділів.
2: Так от є борти, які дозволяють собі залітати на дистанцію 120 кілометрів від з моменту запуску. Зазвичай такими засобами уражається логістика через те, що є брак саме розвідки, яка допомагає нам знаходити, наприклад, там ЗРК російські, зенітні установки, або їхні засоби радіолокаційної боротьби. Наприклад, Вирій-15 – максимально ефективний засіб для того, щоб повністю знищувати укриття і саме живу силу ворога. Це перша його точно знаходиться в десятці лідерів України. Це точно дешевий дрон, об'єктивно.
3: На даний момент, крайні два місяці, я думаю, 70-80% дронів на оптовому вікні – це саме Вирій різних типів, різних відстаней, тому що вони досі залишаються одним із найдешевших сегментів на ринку. Екіпаж БПЛА, який працював з засобами Вирій, вам скаже, що це найкращі дрони в плані зборки, дольоту. 8 із 10 долітає. Якщо є якісь проблеми, то це одна з найкращих техпідтримок, які постійно тобі допоможуть в будь-який час добити.
1: Тим часом компанія «Вирій» заявила, вони повністю співпрацюють з правоохоронними органами в межах цього розслідування. Поліна Пономарчук, Кирило Ковтун, Стеценко, Суспільне новини.
4: Ви на хвилях Українського радіо, 21.39. В студії працює Віталій Науменко. Важливе повідомлення. Без загрози попередимо, попереджають вітчизняні медіаресурси з посиланням на відповідні джерела. Україна одержала від Сполучених Штатів Америки попередження про можливий масований обстріл протягом наступних 72 годин. Залишайтеся пильними і бережіть себе.
5: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Ви слухаєте Українське радіо, веде програму Галина Бабій. Ми поговоримо про повітря після обстрілів. Самі розуміємо, що дими, які утворюються після вибухів, дими, які утворюються після пожеж, зрештою гар, яка іноді довго не вивітрюється із столиці після того, як горять якісь об'єкти. Ну, навіть і ті страшні зброї, ті страшні ракети, шахеди, які пролітають над столицею і летять доволі дуже низько, вони теж залишають шлейф чогось поганого в повітрі. То чим ми дихаємо? Які є ознаки отруєння забрудненим повітрям і які є методи лікування? Про це сьогодні говоримо з гостем у студії пан Ростислав Любевич, лікар-пульмонолог відділення пульмонології, клінічної алергології і імунології, фтизіатр, терапевт, заступник медичного директора Національного наукового центру фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Яновської, Яновської Національної академії наук України. Пане Ростиславе, вітаю вас в студії Українського
7: радіо.
6: Дякую, що
7: дуже
6: прийшли. Тема актуальна, важлива і потребує роз'яснення для слухачів. Не тільки в столиці, вибачайте, що сконцентрувалася на Києві. Отже, як забруднене повітря? Наскільки забруднене після того, як ми переживаємо чергові такі обстріли?
7: Думаю, кожен із українців, переглядаючи новини по телебаченню, в телеграм-каналах і так далі, він бачить ледь не щодня такі пости про рівень забрудненості повітря, про те, що він там критично забруднений, не критично забруднений, uh-huh, і так далі. Ця інформація є в вільному доступі, в інтернеті можна спокійно це на українських таких порталах подивитися і дізнатися, який рівень забрудненості. І через ці умови, в яких ми живемо, воно забруднене фактично завжди. Але враховуючи те, що особливо останнім часом ці проміжки

0: точки часові між обстрілами зменшились, тобто їхня частота стала більшою. Як от раніше це було там один раз на місяць, коли це був масовний обстріл, то зараз уже ледь не щотижня. І тривогу ми таку загрозу балістики чуємо кожних три дні фактично. То і відповідно загальний рівень забруднення збільшується. Якщо говорити про ті частинки, які знаходяться в повітрі, це, як правило, продукти згоряння, оскільки вони утворюються після вибухів. Спровоковані вони згорянням тих речовин, з яких виробляються ракети, з яких виробляються шахеди. Також це пластик.
1: Паливо згоряє.
0: Так, паливо. Також це і пластик є. Всі крупні частинки, вони осідають на землі, так, опускаються додолу, а ті, які є найдрібнішими, вони піднімаються у повітря. Ось, там є продукти згоряння, там є чадний газ, там є важкі метали, там є асбест, і це все потрапляє до наших дихальних шляхів. І не тільки до дихальних шляхів, а й на нашу шкіру після опадів. Як ми помітили після останнього обстрілу, одразу пішов дощ,
1: так.
0: І це якраз всі ті частинки, які були завислими у хмарах, будемо так говорити. Вони всі на нашій одежі, на землі, вони там опинилися фактично.
1: Дивно, але я досі ніде не бачила на якихось сітілайтах або на рекламних бордах попередження про це, що, мовляв, більше періть свій одяг після обстрілів, менше рухайтеся на стадіонах. Діти часто виходять, зразу граються, або футбол ганяють, або баскетбол б'ють на майданчиках, а ви щойно сказали, що воно все осідає, значить, так, воно піднімається. Але такої роз'яснювальної роботи, на жаль, я не бачу в соціумі, в місті великому, зокрема. Тобто, можливо, наша передача буде тільки початком цього, хотілося б на це сподіватися. Наскільки небезпечні всі ці частинки для дихальних шляхів? Чи досліджували ви, чи взагалі відомо, наскільки вони небезпечні?
0: Так, це відомо, оскільки ще з часів, ще з досвіду Сполучених Штатів Америки, війни в Афганістані, це досліджувалось. Досліджувались продукти згоряння від ям, де були там медичні відходи різні, там метали, пластик і так далі. Там під час воєн це все потрібно було швидко утилізувати. І фактично найпростіше методом було спалювання. І там під час спалювання таких от відходів виділялись частинки. Вони в літературі звуться як burn pits. І асоціація ветеранів активно зайнялися вивченням цих частинок. І вони пов'язали ці частинки, як продукти згоряння, з підвищенням захворюваності на хронічне обструктивне захворювання легені, на бронхіальну астму і так далі. Тому це вже давним-давно вже відомо. І це було актуально для країн, де активно відбувалися військові операції. І зараз це стало актуальним для нашої країни, відповідно, враховуючи ті умови, в яких ми живемо.
1: Я не можу не запитати вас про наші ночі, тривожні ночі в укриттях і на станціях метро. Ми бачимо, що туди приходить зараз дуже багато людей, оскільки обстріли стали інтенсивнішими, і балістика – це вже не заховаєшся особливо. Треба заздалегідь подбати про те, де ти будеш ночувати. Відповідно, не завжди добре вентилюються ці приміщення, тому що така величезна кількість людей, дітей, собак, котів, птахів, всього того, що люди приносять із собою, так, аби вберегти. Воно все-таки накопичується, якесь повітря яке не продувається, так? Не фільтрується. Як тут берегтися людям, аби це начебто похідне від обстрілів, але теж пов'язано з обстрілами? Люди скупчуються у великому місці, в підвалі, в бомбосховищі або на станції метро.
0: Грубо кажучи, це ті самі рекомендації, які надаються всім під час підвищення захворюваності на грип, на і ми маємо такий великий досвід з пандемії COVID-19, це профілактичні заходи направлені на захист оточуючих від потенційно інфекційно хворого. Тобто, якщо у людини, яка спускається в сховище, там, в підвали, в метро, якщо в неї є ознаки респіраторного захворювання вірусного, тобто це нежить, чхання, температура, то він зобов'язаний прийти в масці, як мінімум. Ось, оскільки це буде фактично захист його від інших потенційно, від інших здорових, які можуть від нього заразитися.
1: А вийшовши, очевидно, треба промити носа добре.
0: Так, ну, звичайно.
1: Коли ми повертаємо.
0: Тому що тут, тому ця рекомендація буде більше не для тих, хто є здоровим, а для тих, хто є хворим. Тобто це дбати про інших, бо є ще поняття колективного імунітету. Тому, але, ну, звичайно ж, основою профілактики інфекційних захворювань є вакцинація.
1: Навіть
0: тому
1: так.
0: Обов'язково вакцинуйтесь від грипу, від пневмококу, це поширений збудник захворювань нижніх дихальних шляхів. Тому це вакцинація, це захист оточуючих від джерела інфекції і візити до лікаря.
1: На що найперше впливає погане повітря, яке залишається в місті після масованих обстрілів? Серцево-судинна система, легені, на що?
0: В першу чергу це легені. Тому що це первинна точка входу, це сльозові оболонки, це сльозова оболонка носу, ротової порожнини, це очі обов'язково. Ну і відповідно із збільшенням навантаження на органи дихання збільшується навантаження на серцево-судинну систему. Тому це такі основні точки. І відповідно до цього є у нас і симптоми, які будуть вказувати на ураження тих чи інших органів систем. Наприклад, якщо ми говоримо за очі, це печіння в очах. Ну, одразу, думаю, перші декілька секунд на повітрі після цих обстрілів зранку всі це відчули. Це першіння в горлі, це зміна смаку, такий він неприємний, гіркуватий.
1: Так, абсолютно.
0: Це кашель, якщо ми вже говоримо за нижні дихальні шляхи, це задишка. І у пацієнтів, у яких є вже якісь хронічні хвороби дихальних шляхів, це астма або хронічна обструктивна хвороба легень, чи хронічний бронхіт. А хронічний бронхіт є у всіх українців фактично через те, що там куріння і інші фактори на це впливають. Ось, то в них відбувається загострення. Їм через це стає дуже важко. А стосовно серцево-судинної системи, тобто це надзвичайно це коливання артеріального тиску в першу чергу, часто тиск серцевих скорочень і так далі.
1: Ось тому чи впливає це на кількість інсультів, інфарктів в суспільстві?
0: Вторинно, звичайно, впливає, тому що чим більше навантаження, особливо у людей, які не контролюють свої серцево-судинні захворювання, оскільки суть лікування хронічних хвороб у контролі їх в прийомі ліків щоденному і в зверненні до керуючого лікаря. Ось тому, враховуючи те, що в нас є програми державні, доступні ліки, які забезпечують цих пацієнтів ліками, але чомусь лікування не приймають так, як потрібно.
1: А чому, як ви думаєте, люди все ще нехтують такими порадами, лікуванням, щепленнями?
0: А забувають, і вони не розуміють такого поняття, як профілактика. А коли вони потрапляють за кордон і розуміють, наскільки дорого і важко лікуватись, то вони одразу ж приїжджають сюди усвідомленими про те, що...
1: І кажуть,
0: що...
1: наші лікарі найкращі, вони ж попереджали.
0: Так, ну і про те, що профілактика є дійсно дешевшою і простішою. І з часом, враховуючи обмін досвідом, це все-таки до нас і прийде. І завдяки різноманітним там програмам, там Центру громадського здоров'я, МОЗ, від Академії наук, наш Центр наукової фтизіатрії і пульмонології також проводить ці різноманітні роз'яснювальні роботи і так далі. І завдяки цьому вони стають більш обізнаними в цих питаннях.
1: Ми з вами спілкувались до ефіру. Ви сказали, не варто змащувати слизову якимось кремом, чи мазю, чи олією, адже сама слизова має свої вроджені вже сили для того, аби захищатися від інфекції. Але як промивати і чим промивати, коли от відчуваєш, що справді набрав трохи на слизову і на горло, набрав трохи оцих от шкідливих речовин, які в повітрі є. Як промити, прочистити?
0: Найбанальніше, це моя головна рекомендація в лікуванні кашлю, до речі, тому що більшість причин і більшість пацієнтів, які звертаються з кашлем, то в них кашель пов'язаний із носом, із нежитим. Ось. Тому основна рекомендація – це промивання носу звичайним сольовим розчином. В аптеках є дуже багато різноманітних варіантів. Це і балони, і системи для зрошування. І це є одним із таких основних методів для і одним із основних лікувальних заходів для того, аби захистити себе в першу чергу на догоспітальному етапі.
1: Зрозуміло. Чи існують продукти харчування? І загалом, як треба харчуватися, коли ми в стані стресу, після обстрілу та ще й дихати нема чим? Чи є щось таке? Щоб легше переносити забруднене повітря.
0: Так, особливо зранку, до речі, дуже цікаво, оскільки зранку для того, аби прокинутись, в нас виробляється багато кортизолу. Кортизол – це гормон стресу, для того, аби ми прокинулись, потрібен якийсь стрес. Кортизол, він є антагоністом інсуліну. Тобто, чим більше інсуліну, тим менше кортизолу. Для того, аби отримати інсулін, потрібна глюкоза. Тому треба з'їсти щось солоденьке.
1: Це не обов'язково тістечко, крем, так? Це можуть бути фрукти, яких зараз достатньо, правда?
0: Так, фрукти, овочі, оскільки, звісно, ви праві були, що це не обов'язково така солодка цукерка. Це треба, в першу чергу, коли це ранок після обстрілу, то потрібно багато поснідати. І так, це має бути одним із найбільших прийомів їжі.
1: Це стрес знімає трохи?
0: Так, це гарний сніданок. Тут вже така історія спірна, оскільки немає можливості робити на різні аеробні навантаження, оскільки вийти на пробіжку ми не зможемо, це не рекомендовано в такому випадку.
1: То ще й дихати нема чим.
0: Так, і дихати нема чим. Вдома, якщо немає проблем із вентиляцією, якщо всі вікна закриті і приміщення кондиціонується відповідно, то можна робити фізичні вправи.
1: До речі, щодо кімнатних рослин, є ж теорія, що багато із них чистять повітря, адсорбують якісь шкідливі речовини, в той же час виділяють корисні речовини. Ваш погляд на цю теорію?
0: Майже всі речовини, вони займаються у нас виробленням кисню. Тому мати вдома багато кімнатних рослин, це і контроль рівня вологості, це і багато збагаченого кисню, це ок. А в плані очищення і фільтрації, той рівень очищення, який був би потрібен, він все одно не досягається. Тому тут така більше естетична історія, як я вважаю. Але подальші дослідження неможливі. Можливо, буде якась така універсальна рослина, яка буде захищати кожну домівку від забруднень.
1: Про користь чи взагалі доцільність придбання очищувача повітря для дому?
0: Так, це доцільно, оскільки, якщо, наприклад, після забруднення ми зачиняємо вікна обов'язково, це перший крок взагалі, далі це кондиціонер. Якщо це кондиціонер, то має бути або фільтр на кондиціонері спеціальний, або окремо очищувач повітря для того, аби оці всі дрібні частинки, які вже потрапили, оскільки є така рекомендація, що під час обстрілів потрібно тримати вікна в режимі провітрювання, так, аби вони не вилітали.
1: Або хоча б відчинені. Ними чимось притиснутими, щоб вони легко відчинились від вибухової
0: хвилі. І в цей час потрапляють якраз такі оці дрібні частинки, які пошкоджують дихальні шляхи. Тому кімнату необхідно цим очищувачем провітрити і почистити.
1: Як зрозуміти, що ми вже надихалися поганого чогось, коли нема запаху, нема очевидного такого задимлення, але відомо, що повітря забруднене?
0: Це, в першу чергу, першиння в горлі. Це сльозотеча, почервоніння очей, це свербіж носу, свербіж очей, не може бути нежить, оскільки під час потрапляння різноманітних речовин, там алергенів або пилу до сльозової носу, то виробляється багато слизу, тому що сльозобланка працює, і цим вікам, які рухаються і видаляють шкідливі речовини, їм необхідно рухати за допомогою чогось. Багато слизу виробляється.
1: Як щіткам, як віничку, їм необхідно рухати. Хвилина лишилася. Ви виїхали кудись, де гарне повітря, ви у відпустці, і вирішили таким чином трошки почистити свої легені. Є якісь вправи, може, які ви рекомендуєте?
0: Так.
1: 50 секунд.
0: Так, легенева реабілітація.
1: Як?
0: Також ми займаємося цим в нашому науковому центрі фтизіатрії, пульмології та алергології. Це вправи на нижні і верхні кінцівки.
1: Тобто?
0: Навіть не. Це звичайні гантелі, це сходи.
1: Тобто це не дихати носом, а гантелі?
0: Є спеціальні апарати з кульками для легневої реабілітації, для вправи на дихання, дихання по квадрату. Це і так зрозуміло, але багато хто не знає про те, що саме вправи на верхні і нижні кінцівки є основними в легневій реабілітації. Є тренажери, звісно ж, є така цікава історія, як біг з такою маскою спеціальною, яка ускладнює дихання. Звісно ж, можна було використовувати хірургічну, звичайно, маску, але це епідемічно не дуже ок. Тому це тренажер і вправи на верхні нижні кінцівки. І кульки, надувати кульки.
1: Надувати кульки. Чудова рекомендація, як і багато інших рекомендацій, які ми сьогодні почули у нашій розмові із паном Ростиславом Любевичем, лікарем-пульмонологом відділення пульмонології, клінічної алергології та імунології, фтизіатром, терапевтом і заступником медичного директора Національного наукового центру фтизіатрії, пульмонології та алергології імені Яновського Національної академії наук України. Якщо хочете ще раз почути ці рекомендації, заходьте на сайт Українського радіо, там є запис. Дякую.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Як убезпечити свої дані, використовуючи зовнішні пристрої для зберігання інформації? Йдеться про флешки, карти пам'яті та зовнішні жорсткі диски. Ці інструменти зручні, але їхнє використання може бути небезпечним, якщо не дотримуватися певних правил. Фахівці рекомендують захищати свої дані таким чином. Налаштуйте антивірусну програму на автоматичну перевірку зовнішніх пристроїв під час їхнього підключення до комп'ютера. Це допоможе вчасно виявити і нейтралізувати потенційні загрози. Вимкніть функцію автозапуску для зовнішніх пристроїв у налаштуваннях операційної системи. Це зменшить ризик автоматичного запуску небезпечних програм. Завжди скануйте чужі флешки, карти пам'яті та зовнішні жорсткі диски за допомогою антивірусної програми перед копіюванням файлів на свій комп'ютер. Це допоможе уникнути передавання вірусів або шкідливих програм. Перевіряйте свої флешки, карти пам'яті та зовнішні жорсткі диски за допомогою антивірусної програми після використання на чужих пристроях. Це дасть змогу виявити можливі загрози, які могли потрапити на ваші пристрої. Намагайтеся уникати використання зовнішніх пристроїв, які належать іншим людям або використовуються в громадських місцях – бібліотеки, магазини тощо. Такі пристрої можуть бути заражені шкідливим програмним забезпеченням.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні виробляти ракети до систем «Петріот». До 4 зросла кількість загиблих людей на Одещині. Запущений росіянами дрон ввечері поцілив у багатоповерхівку у Києві. Про це та інше далі докладніше. Сполучені Штати Америки готові надати Україні дозвіл на виробництво ракет до систем «Петріот». Про це сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп на полях саміту НАТО в Анкарі.
4: Мені просто маленька пташка нашептала, що ми дамо їм право виробляти «Петріот». Це насправді дуже складно, але ви швидко розберетеся. Це досить круто, правда? Так ви не зможете скаржитися, що ми не даємо вам достатньо. Я скажу, виробляйте їх самі.
3: Також Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати Америки могли би купувати українські дрони. Президент України Зеленський заявив, що хотів би підписати зі США дронову угоду.
5: Ми маємо кращі технологічні рішення, ніж Росія. Вони виробляють багато різних речей, які є потужними, сильними проти нас, але ми швидше. Тож, я думаю, що ініціатива перейшла до наших рук. Не повністю, але перейшла. Ми намагаємося перенести цю війну в небо, з поля бою, і завдяки цьому починаємо контролювати і поле бою.
3: Додам, що 36-й саміт НАТО завершився сьогодні в Анкарі. Його учасники ухвалили декларацію, в якій зазначається, що союзники підтверджують незмінну підтримку України. Основну частину безпекової допомоги нині забезпечують європейські союзники та Канада, і така підтримка має залишатися довгостроковою. Крім того, цьогоріч союзники зобов'язуються надати Україні військове обладнання, допомогу та підготовку на суму 70 мільярдів євро і підтверджують свої зобов'язання зберегти її наступного року. Також НАТО вітає рішення Європейського Союзу про надання Україні багаторічного фінансування через спеціальне кредитування.
2: Новини на Українському радіо.
3: До 4 зросла кількість загиблих людей на Одещині внаслідок удару росіян ввечері. Відомо і про 7 постраждалих. 6 із них шпиталізували, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Стан 2 людей медики оцінюють як вкрай тяжкий. Окрім об'єкта інфраструктури, пошкоджено автозаправку. Там загорілася маршрутка та паливна колонка. Наразі вогнеборці пожежі вже ліквідували. Російські дрони протягом дня атакували Київ. Один із них влучив у багатоповерхівку у Деснянському районі міста. Пошкоджено верхні поверхи. Горіло нежитлове приміщення. Із різаними ранами від уламків скла евакуювали і передали медикам дитину, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Кореспондентка Суспільного Ліля Гончарук перебуває на місці удару і розповість докладніше про наслідки.
6: Обгоріли квартири на 24-му, на 25-му поверхах. Люди прибирають наслідки цієї атаки. В самому будинку є комунікація, відповідно є живлення, також, як розповіли мешканці, є вода, але не працює ліфт. Ми сьогодні піднімалися на 25-й поверх, на самий верхній, там було дитяче видавництво. Ми поспілкувалися з головним редактором, також побачили, що якраз рятувальники загасили там пожежу, нам вдалося туди прийти. Давайте послухаємо коментар головного редактора цього дитячого видавництва, яке згоріло внаслідок російської атаки.
7: Ви подивіться довкола, просто вигоріли всі меблі. От у нас шафа залишилася книжкова тільки. Що далі, будемо щось робити? Будемо відроджуватися, що робити?
6: Як раніше повідомляло ДСНС Києва, що у цьому будинку є постраждала дитина з різними ранами, її забрали медики. Також є будинок навпроти, тут також в людей повилітали вікна, зараз приїхали з Червоного Хреста і загалом різні волонтери, вони привезли в плівку. І трішечки далі бачимо вже і поліцейські розгорнули штаб, є і привезли таку підтримку в їжі для людей, люди можуть залишати оголошення. залишати заяви щодо пошкодженого майна. А також, якщо комусь ще буде корисно, також на стовпах і, власне, на дверях також представники поліції розвішали такі оголошення, що робити людям, якщо в них, власне, пошкоджене майно або вони втратили квартиру внаслідок цієї атаки.
3: Це була кореспондентка Ліля Гончарук. Вона розповіла про наслідки удару безпілотника по будинку у Деснянському районі Києва. Росіяни з минулої ночі атакують Київ, били балістикою і дронами. За інформацією міського голови Віталія Кличка, на тепер відомо про 14 постраждалих. Загинули троє людей, 9 шпиталізовані.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Венесуелі продовжує зростати кількість жертв потужних землетрусів, які сталися у червні. Наразі відомо про 3685 загиблих, поранених понад 16 тисяч, інформує Reuters. Влада країни не оприлюднила даних про кількість зниклих безвісти. Нагадаю, два землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів сталися у Венесуелі 24 червня із інтервалом близько хвилини. Згодом зафіксували ще сотні автошоків. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні дощитиме. Температура вночі 10-15, а в день 17-22 градуси. На півдні та південному сході країни вночі 14-19, в день 23-28. На Київщині завтра вночі без опадів, в день короткочасний дощ. Температура вночі 10-15, а в день 19-22 градуси. Зараз у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: Лазаренко дійсно створив медіахолдинг, який стає учасником битв без правил.
2: Я навіть до цього часу пам'ятаю кодові номера валютних рахунків Павла Лазаренка.
3: Просто як Ебола зараз по Африці гуляє, так швидко він захоплював українську політику.
4: Лютий 1999 року. Аеропорт імені Джона Кеннеді. Нью-Йорк. Серед сотень пасажирів, які щойно зійшли з літака, один чоловік привертає особливу увагу американських правоохоронців. Його зупиняють під час паспортного контролю і просять пройти для додаткової перевірки. На перший погляд, це звичайний епізод із життя великого міжнародного аеропорту. Але вже незабаром про цю історію говоритимуть по обидва боки Атлантики.
0: Шалені 90-ті.
4: Затриманим чоловіком виявився Павло Лазаренко, колишній прем'єр-міністр України, один із найвпливовіших політиків 90-х, чиє ім'я згодом стане символом політичної корупції в незалежній Україні. Наприкінці 90-х Павла Лазаренка знали далеко за межами політичних кіл. Його стрімка кар'єра яскраво показала, як в Україні того часу перепліталися влада, великі гроші і бізнесові інтереси. За кілька років він пройшов шлях від регіонального чиновника до прем'єр-міністра. Але злети падіння Лазаренка були нерозривно пов'язані з епохою, в якій він робив свою кар'єру. Середина 90-х років стала для України часом глибоких змін. Країна переживала економічну кризу, а значна частина населення опинилася на межі бідності. Водночас відбувався масштабний перерозподіл власності. З'являлися перші великі бізнес-групи, а боротьба за контроль над прибутковими галузями економіки дедалі більше впливала на політику. Нова політична система ще тільки набувала своїх образів. Велику роль відігравали особисті зв'язки, регіональні команди та неформальні домовленості. Вплив окремих політиків і чиновників часто не обмежувався їхніми офіційними повноваженнями. Саме за таких обставин в Україні з'являються постаті, які за кілька років зуміли зосередити у своїх руках величезний політичний та економічний капітал. Розповідає професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексій Гарань.
1: Лазаренко виник не вакуум. Тоді корупція нам дісталася з Радянського Союзу, вона почала посилюватися, вона існувала і потім за часів Кравчука, і поступово вона вже набула самодостатності в незалежній Україні. Ми не можемо сказати, що це вся корупція, яку ми успадкували від Радянського Союзу. Ні, тому що це була вже іншого плану корупція. Відбулася приватизація або прихватизація, і лихі 90-ті, цей термін, мабуть, всім відомий, тому що там розгул бандюків, так, і всяких мафіозних елементів. І мафія прийшла і в політику, да і корупція прийшла в велику політику.
4: Саме в цей час в Україні починають формуватися перші впливові фінансово-політичні групи. На політичну арену виходять і перші олігархи. Люди, чиї статки та вплив часто виходили далеко за межі бізнесу. Продовжує розповідати Олексій Гарань.
1: В 90-х сформувалося кілька груп, були їхні представники. Найбільш одіозним, може, якраз був Дніпропетровський клан, але Донецький був недалеко від нього. Тоді тільки був не Ахметов головний, а там був такий Алік Брагін, якого вбили на стадіоні, бомбу підклали. Янукович тоді, давайте не забувати, що він був тоді представником президента в Донецькій області. І був і Київський клан також, умовно кажучи. Це Медведчук, Суркіс, там ще кілька людей. Дніпропетровськ, він був такою кузнею кадрів для партійної системи, дійсно з нього вийшло дуже багато представників, навіть той самий Брежнєв. І Дніпропетровськ грав дуже потужну роль в політичній системі і радянської України, і після того. Але там були різні люди і різні впливи. І поступово цей от так званий дніпропетровський клан, він почав диференціювати. З одного боку є Кучма, потім з'явився Лазаренко. У Лазаренка була соратниця Тимошенка. Паралельно з'явився Віктор Пінчук. Пінчук і Тимошенка, Юлія, представники приблизно одного покоління, які почали робити бізнес саме в ці роки і успішний. Ну, а Лазаренко – це було особлення, коли політична влада тісно зросталася з економічною.
4: У 1992 році президент Леонід Кравчук призначив Павла Лазаренка своїм представником у Дніпропетровській області. На цій посаді він пропрацював близько 2 років, а згодом очолив Дніпропетровську обласну раду. Саме в цей період ім'я Лазаренка починає з'являтися у зв'язку з фінансовими потоками та бізнесовими інтересами в регіоні. Одним із тих, хто займався розслідуванням корупції на найвищому рівні, був генерал Служби безпеки України Григорій Мельченко. На початку 90-х він працював начальником відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю в Головному управлінні військової контррозвідки СБУ. А у 94-му став народним депутатом України і очолив відповідний парламентський комітет. Тоді ж, будучи нардепом, Омельченко збирав інформацію про обставини зникнення коштів чорноморського пароплавства «Бласко», одного з найбільших судноплавних підприємств України того часу, яке збанкрутувало і опинилося у центрі економічного скандалу. Саме під час пошуку закордонних валютних рахунків, пов'язаних із цією справою, він вперше натрапив на рахунки Павла Лазаренка.
2: Розслідуючи справу «Бласко», ми з Анатолієм Єрмаком виявили перші валютні рахунки Павла Лазаренка за кордоном і відкриття ним комерційної структури, яка називалася «Ліп Павло Іванович Лазаренко», коли читати «Справа наліва». Я навіть до цього часу пам'ятаю кодові номера валютних рахунків Павла Лазаренка, бо він по своїй наївності робив такі кодові назви, відкриваючи валютні рахунки в швейцарських банках, що для нас з Анатолієм Єрмаком, як працівників військової контррозвідки, це було навіть смішно. Ну, один із них – Карпо 53. А знаєте, чому Карпо 53? Тому що Павло Лазаренко народився в селі Карпівка, а рік народження – 1953 року.
4: Григорій Мельченко отримав копії установчих документів, зареєстрованої за кордоном компанії Лазаренка, а також дані про перші багатомільйонні перекази на її рахунки від українських бізнесменів. Тоді народний депутат звернув ще більшу увагу на дніпропетровського політика і почав детальніше вивчати його діяльність.
2: У нас різниця 2 роки. Я 51-го року, він 53-го. Він і я народились в селянській родині. Ми з дитинства знаємо, що таке сільський труд, сільська праця. Його батьки теж, як і мої, все життя працювали в колгоспі, в радгоспі. І вивчаючи його особисті характеристики, риси характеру, коли він почав працювати в колгоспах, потім працював в райвиконкомі, відповідальності господарства, потім в райкомі партії, потім в обласному комітеті партії відповідальності господарства. Мені було дуже дивно, що у сільської дитини така жадоба до грошей. Займаючи відповідальні посади, коли вже став головою Дніпропетровської облради у 94-му році, він створив приватний фонд, створив особистий фонд для розвитку Дніпропетровської області. Звичайно, всі прекрасно розуміли, що це його просто особистий приватний фонд. Яка була схема наповнення цього фонду? Кожного підприємця, кожного керівника колгоспу, він голова обласної ради, він заставляв вносити в цей фонд відповідно відсоток. Хочеш працювати, займатися бізнесом, платив в цей фонд 50% свого прибутку.
4: У 95-му році Павло Лазаренко отримав посаду першого віце-прем'єр-міністра України. Григорій Мельченко розповідає, що особисто попереджав Леоніда Кучму про виявлені ним факти щодо діяльності дніпропетровського політика. Однак призначення все одно відбулося.
2: Я Леоніду Кучму сказав: пане президенте, нам стало відомо, що ви збираєтеся Павла Лазаренка призначати першим віце-прем'єр-міністром, як відповідає за енергетику. Будь ласка, не робіть цього, там величезна корупція. Віддали офіційно ці документи. Кучма сказав, я подумаю. Хоча по ньому було видно, що він сердиться, що нам відомо, що він збирається його призначати першим віце-прем'єр-міністром. Документи були відправлені в Службу безпеки України для перевірки. Але я знаю, що після, коли ми покинули Кучму, це було десь в обід, чи зразу після обіду, під вечір, ці документи, чи копії документів вже були у Павла Лазаренка. І як би там не було, не дивлячись на явні факти, документальні докази підтвердження величезної корупції на мільйони американських доларів, незаконне відкриття валютних рахунків комерційних структур, у вересні 95-го року Павло Лазаренко указом президента Кучми був призначений першим віце-прем'єр-міністром, відповідальний за енергетичний сектор.
4: Після того, як Павло Лазаренко обійняв посаду першого віце-прем'єра, він став працювати у Києві та відповідав за паливно-енергетичний комплекс. Лазаренко надзвичайно стрімко посилював свій політичний і економічний вплив, пригадує Олег Рибачук, народний депутат 4-го скликання та голова секретаріату президента України за часів президентства Віктора Ющенка.
3: Лазаренко – це перший приклад нової генерації, його не назовеш олігархом, але він дуже швидко до цього рухався, коли він поєднував бізнес, політику, свої можливості урядові і дуже швидко поїдав. Він просто як ебола зараз по Африці гуляє, так швидко він захоплював український політикум. І це був перший приклад саме такого агресивного типу нової генерації українських політиків, які безмежно цинічні, розуміють, що хочуть, і дуже чітко в пріоритет ставлять власну кишеню. Це зараз, взагалі-то, нам здається, що це кишенькові гроші в порівнянні з тим, що зараз тут відбувається у нас, з цими сумами. Але тоді це був прецедент, коли фактично кожен місяць Лазаренко вимагав, щоб на його рахунки, не вимагав, а він це забезпечив, на його рахунки особисті, ішли кошти, які вимивалися з української економіки, з міжнародного фінансування. Він брав з усього, що його міг, з приватних компаній. І бізнес стогнав, що ти не можеш без варіантів. Або ти погоджуєшся на такі правила гри, або тебе не буде допуску до ринку.
4: Кар'єра Лазаренка швидко розвивалася. У травні 96-го року він очолив український уряд. Спершу його призначив президент Леонід Кучма. Тоді ще діяв конституційний договір, який давав президентові такі повноваження. Але вже за місяць, 28 червня, Україна ухвалила нову конституцію. Відтепер прем'єр-міністра мав призначати президент за згодою Верховної Ради. Тому згодом кандидатуру Лазаренка винесли на голосування парламенту. 10 липня 96-го року Верховна Рада підтримала його призначення. За нього проголосували понад 300 народних депутатів. Як це було, пригадує генерал і тодішній нардеп Григорій Мельченко.
2: 10 липня 1996 рік. Мабуть, хворих із відрядження повідкликали народних депутатів, щоб прийшли на голосування за Павла Лазаренка. Заходжу я в сесійний зал, а тоді ще була ложа президії, коли дивитись на сіл за президії, ложа президії Верховної Ради була з правої сторони. Я був членом президії Верховної Ради до прийняття Конституції України. Повний зал набитий. Але знаєте, що кидалося в вічі? Десятки букетів, охапок квітів, рози, яких тільки видів. Я так про себе кинув, що якщо б ті гроші, яких витратили на ці квіти, то можна було б десь місяць декілька дитячих будинків годувати. Тобто я зрозумів, що вже партитура, сценарій розписаний. Павло Лазаренко затвердить. Ну, була надія, що виступу з трибуни Верховної Ради, покажу документи, хоча не були надруковані, розкажу. Мені в голову не впадалося.
4: Одразу після затвердження Павла Лазаренка на посаді прем'єр-міністра Григорій Мельченко підійшов до трибуни, де перебував новопризначений посадовець. Ось як генерал пригадує ту зустріч.
2: Я підходжу до урядової трибуни, де урядовці сидять. Кучма, Лазаренко, Олександр Мороз. Кучма говорить: Григорій, ну все буде нормально, не переживай так далі. Лазаренко мені каже: Григорій, ви з Анатолієм зайдіть сьогодні до мене під вечір в кабінет. Ми вирішимо всі ваші проблеми на виборчих округах. Я був народним депутатом від Кременчуга, Анатолій Єрмак, свого Голяківського виборчого округу, батьківщина Нестора Махна. Я не знаю, чому. Можливо, треба було б якось так стримані, що я все ж не клоун, не шоумен, не з 95-го квартала. А я йому в присутності десятки депутатів, Олександра Мороза, Леоніда Кучми, кажу: Павло, все одно ти будеш сидіти або в Україні, або за кордоном. Даю тобі слово полковника, і я тобі передам. сухарі торбинці.
4: Професор політології Олексій Гарань вважає, що Лазаренко став прем'єром не випадково. У Леоніда Кучми були на це свої причини.
1: Як Лазаренко зміг отримати посаду номер 2, посаду прем'єр-міністра, як це сталося? Прем'єром до нього був Євген Марчук, але популярність Марчука зростала, а у Кучми не зовсім. І Кучма вважав, що Марчук може бути його конкурентом на наступних виборах. І зрештою Марчука було знято з дуже цікавим формулюванням. Це за формування власного політичного образу, іміджу. Його зняли з посади прем'єра за формування власного політичного іміджу. І от, власне, після Марчука прийшов Лазаренко. Тобто, можливо, Кучма розраховував на те, що Лазаренко – це теж Дніпропетровський, що він буде підконтрольний Леоніду Даниловичу. Ну, але, бачите, поступово він все почав підмінати під себе. І, зрештою, він перетворився на загрозу для Кучми.
4: Час, коли Павло Лазаренко перебував на високих посадах, став періодом тісного взаємозв'язку великого бізнесу та політики в Україні. Саме тоді на енергетичному ринку швидко набирала вагу компанія «Єдині енергетичні системи України», якою керувала на той час підприємиця Юлія Тимошенко разом із чоловіком Олександром. Компанія займалася постачанням природного газу в Україну і невдовзі стала одним із ключових гравців галузі. Про атмосферу тих років і правила, за якими тоді працювала українська політика, розповідає Олег Рибачук.
3: Оскільки я був в Нацбанку, то також багато інформації було про клан Дніпровський. І от саме оцей факт, що і Кучма з Дніпра, і Лазаренко з Дніпра, і Лазаренко туди вже підтягував молоду і здібну Юлію Тимошенко. Але про що говорив весь бізнес, це я дуже добре пам'ятаю ці розмови, що ці єдині енергетичні системи – це, в принципі, повний монополіст. Вони захопили всю систему будь-яких розрахунків, а це ще було питання, що тоді ще бартер гуляв. А фінансовий сектор був дуже слабкий, але на цьому секторі основним, от як зараз модно говорити, шлагбаумом, по аналогії з Міндічгейтом, був цей Лазаренко. Це така колоритна особа. От коли його перші фотографії, ну він реально, дядько з села, механізатор. І в нього така і поведінка була, і образ був. Він почав мінятися, коли вже став прем'єром, коли, як кажуть, наняли американських стилістів, його там підготували, він почав якусь краватку одягати, йому зачіску зробили. Видно, що з ним працювали іміджмейкери.
4: Олег Рибачук розповідає, що йому доводилося неодноразово бачитися з Павлом Лазаренком особисто, зокрема і у позаробочий час.
3: Я з Лазаренко зустрічався часто, бо я живу на Костьольні, а він любив прогулюватися пейзажною алеєю. Львівської площі, і там, як правило, в мене така собака була, дуже серйозний мастіф неаполітанський, бо Лазаренко казав, що йому таке подобається. А в нього було 4 пси-охоронники, такі бики, знаєте, але коли я з собакою приходив, то мене ввічливо там пропускали. Але це було тоді ще дуже дивно, бо, ну, слухайте, прем'єр, і він же, знаєте, Лазаренко було правило, він не розмовляв по мобільних телефонах. Він забороняв людям входити до нього в офіс з мобільними телефонами. Він дуже шифрувався.
4: Лазаренко був відомий своїм жорстким і агресивним стилем управління, зазначив Олег Рибачук. Працювати в такому темпі та під таким тиском змогли далеко не всі його соратники.
3: Я з цим явищем зіткнувся, вже будучи керівником Міжнародного департаменту Національного банку, і я займався саме вступом України з боку Національного банку в міжнародні фінансові інституції, а моїм візаві був Михайло Гончарук. І він безпосередньо пов'язаний з Лазаренко, тому що він помер від серцевого нападу у віці 36 років. Він не витримав. Мені про це говорили відверто люди. І сам Михайло Лазаренко, коли став прем'єром, він обрав Михайла. Він не з міністром працював, а Михайло був першим заступником. І Лазаренко тягав цього бідного Михайла всюди, і навіть всі в кабіні казали, що ну нічого не можна зробити. Якщо будь-яка в нього здибанка, чи це в Москві невідомо з ким, чи це з якимось там напівкриміналом тут, це був у нього як його міністр фінансів. І очевидно, що речі, які там проговорювалися, були, м'яко кажучи, контроверсійними. І коли я почув цю інформацію, що він просто, в нього серце не витримало, він помер просто за столом. 36 років. Я згадую, як ми зустрічалися з цим Михайлом в коридорах. Він аж на пошепки повторював, коли на питання «Ти куди?» і потім вся його команда. Тобто це в Мінфіні, люди всі це знають, це відома історія.
4: Тим часом Григорій Омельченко продовжував збирати інформацію щодо корупційної діяльності Павла Лазаренка і знайомився з представниками європейських правоохоронних інституцій, аби відстежувати незаконні транзакції українського посадовця.
2: Ми почали, як кажуть, працювати далі. А оскільки мова йшла про відмивання грошей у швейцарських банках, а з 96-го року, коли ми з Анатолієм Єрмаком були на міжнародній конференції по відмиванню брудних грошей у Афінах, ми добре познайомилися з представниками, як приїхали. Там були представники, керівники правоохоронних органів в цих питаннях. А от як депутат і голова парламентського комітету, да ще полковник СБУ, я був один. І ми з Анатолієм Єрмаком, говорячи за чаю, до чаю, з багатьма представниками, щоб допомагати один одному, створили філіали офіцерської організації, громадської міжнародної організації «Антимафія». І мали контакти практично з усіма країнами Європи. І ми почали працювати. І ви знаєте, що в межах дозволеного. Я хочу подякувати генеральному прокурору Швейцарії Карла Дель Понте, яка була генеральним прокурором з 1994 року по першу половину 1999 року, а потім Радою безпеки ООН була призначена прокурором по справі колишньої Югославії Міжнародному кримінальному суду.
4: Середина 90-х була часом деяких фінансових експериментів, розповідає політик Олег Грибачук. Одним із них стало запровадження в Україні анонімних валютних рахунків, які, за задумом влади, мали допомогти залучити іноземний капітал. Однак ця ідея швидко викликала різку реакцію західних партнерів.
3: Це означало, що якщо ви приходите в український банк, не показуєте ніяких документів, нічого, просто даєте, як в Швейцарії, даєте код там з багатьма цифр, то ви отримуєте доступ до цього рахунку, і щоб ви розуміли, в ті часи за тиждень в Україну прийшло там декілька мільярдів доларів. І американська адміністрація стала на дибки. Я такого тиску шаленого не пам'ятаю. Ми тоді тільки починали перемовини, ну зрозуміло чому. Тому що це можливість для організованої злочинності перекачувати гроші, ти міг просто будь-які наркогроші, гроші кримінальних угрупувань, продавців зброєю перераховувати. І, звичайно, цього не можна було допустити. В кінці кінців тиск був такий, що ми це відмінили. Я не знаю, чи навіть місяць ми протрималися, але туди в Україну залетіло декілька мільярдів, і на цьому тема закінчилась.
4: Олег Грибачук тоді звернув увагу, що тема анонімності фінансових операцій неабияк цікавила Павла Лазаренка.
3: Я згадую про це, тому що це вже наступний епізод, коли я був в делегації під час першого візиту прем'єр-міністра Лазаренка в Сполучені Штати. І я йому в літаку сказав фразу про те, що, слухайте, анонімних рахунків в світі не існує. І він дуже зацікавився. Я ж тоді не знав, чим він там займався. Я кажу, слухайте, ну бо це все рівно десь буде стояти ваш підпис. Щоб просто почати цей ланцюжок, десь має бути ваш підпис. А друге, я добре пам'ятаю, що я йому сказав, тролив, бо кажу, ну ви знаєте ж, українці, вони як Буратіно, вони закопають ці золоті монети, а потім обов'язково будуть приходити і переконуватися, що воно так. І як потім вияснилося, Лазаренко таки літав на свої офшори, перевіряв. Це було дуже смішно, але я тоді побачив, що в нього такий зацікавлений дуже погляд.
0: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
4: Під час роботи прем'єр-міністром Павло Лазаренко регулярно зустрічався з керівництвом міжнародних фінансових організацій. До таких переговорів його готували фахівці Національного банку України. Олег Грибачук пригадав випадок, коли напередодні одного з таких візитів для прем'єра спеціально підготували тези про необхідність економічних реформ в Україні.
3: Задача Національного банку було підготувати Лазаренка до зустрічі у Світовому банку. Для нас це була кожен раз подія. Нам треба було доказати, я просто як папуга зустрічався з пресою, пояснював, що валютний фонд – це не банк, це про реформи. І Світовий банк – це найбільша організація, яка видає кошти просто країні на реформи. Але це не кредити, це зовсім інше. Тому ми готували, вся моя група, ну, напевно, на цей момент це був десь відділ, може, чи управління. І ми підготували там великими літерами виділ. виділили talking points, що потрібно прем'єру говорити на зустрічі з головою Світового банку. Я зустрічався з керівництвом Світового банку регулярно, тому що мій департамент відповідав за ці зв'язки. Ми займалися вступом, і я був на всіх перших 10 зустрічах щорічних, тому ми дуже добре знали цю тему. Національний банк тут був безумовним лідером цього питання. І ми написали правильні речі. Суть наших директив Лазаренко було, що нас не цікавлять гроші. Нам потрібна підтримка, ми хочемо зробити реформу.
4: Офіційна частина переговорів минула без несподіванок. Лазаренко говорив про реформи та співпрацю зі Світовим банком, дотримуючись підготовлених для нього тез. Однак згодом ситуація вийшла з-під контролю.
3: Формальну частину він відпрацював. Все як треба, правильні речі говорив, підглядав ці тезиси. А потім традиційно відбувається такий обід з керівництвом Світового банку. І тут Остапа понесло. Коли там Лазаренко випив пару тостів, він так роздобрів і приблизно таке говорив Світового банку. Слухайте, у мене тут брат в Дніпропетровській області. Він от такий аграрій. Кредити можна через нього працювати. Оце я вам гарантую, що він дуже надійний бізнесмен. І це було так зроблено досить, ну, природно для нього. Ну що, дійсно, в нього рідний брат Дніпропетровщина. Він уже монополізував енергетичну інфраструктуру. Україна – аграрна країна. Він сподівався через свого брата запускати всі кредити підтримки України Світового банку. І просто тоді це для нас ми не знали. Ми під стіл лізли, але було зрозуміло. Потім, звичайно, ми вже пояснили. І американці теж, і Світовий банк розумів, що і як.
4: Лазаренко ще деякий час залишався однією з найвпливовіших фігур в українській політиці. Але його стосунки з президентом Кучмою поступово погіршувалися. Якщо спочатку Лазаренка сприймали як людину з дніпропетровської політичної команди, то з часом він дедалі більше перетворювався на самостійного гравця. Він мав власні фінансові ресурси, політичні амбіції та неабиякий вплив. У липні 97-го року президент Кучма звільнив Павла Лазаренка з посади прем'єр-міністра. Офіційно через стан здоров'я та його заяву про відставку. Водночас звільнення супроводжувалося звинуваченнями з боку опозиції в монополізації газового ринку України та колосальній корупції. Але політичний контекст був значно ширшим. Колишній прем'єр переходив із ролі урядовця в роль політичного опонента президента Кучми. Після відставки Лазаренко не зник із політики. Навпаки, він почав будувати власну політичну силу. У 97-му році він очолив партію «Громада». Для нього це був шанс повернутися у велику політику вже не як член команди Кучми, а як самостійний лідер. Після відставки з посади прем'єр-міністра Лазаренко почав створювати власні медійні майданчики. Одним із таких проєктів став медіахолдинг, який займався виробництвом газети «Всеукраїнські відомості» у ті часи ще російськомовного видання. До роботи Лазаренко запросив відомого журналіста Володимира Рубана, який раніше очолював «Уніан» і стояв біля витоків газети «День». Разом із Рубаном до нового проєкту перейшла частина журналістської команди. Серед них був і Олексій Гарань. Як розповідає політолог, команда розраховувала на те, що власник видання, тобто Лазаренко, не чинитиме тиску на редакційну політику.
1: Володя Рубан пішов створювати цю газету. І я теж пішов. І ми знали, що ця газета, цей медіахолдинг, це медіахолдинг Лазаренка. Це було цікаво, було Рубан медійник, йому було цікаво створити цю газету. Нам було цікаво працювати з Рубаном. Знову ж таки, нам обіцяли можливість робити гарну аналітику. І ми пішли, ми знали, що ми пішли до Лазаренка. Як ми собі це пояснювали? А ми пояснювали собі це тим, що Лазаренко вже теж зняли. І в результаті Лазаренко і Марчук, вони будуть в опозиції проти Кучми. І це якби буде спільна опозиція, яка буде виступати з достатньо прогресистських позицій. Ну, чесно кажучи, я думаю, що ми самі себе вмовляли і малювали собі якусь картину, і ми намагалися якби себе якось виправдовувати, чому ми там опинилися. І ми малювали собі таку дуже райдужну картину. Ну, але у Лазаренка була зовсім інша задача.
4: За словами Олексія Гараня, Павло Лазаренко створював медіаресурси не лише для підтримки власної політичної кар'єри. Він хотів мати у своєму розпорядженні саме інструмент впливу і брудної боротьби з політичними конкурентами.
1: виходячи з нашої термінології нинішньої, яка почне мочити своїх опонентів, де не буде якихось стримуючих чинників, якихось там об'єктивної журналістики, якихось гальм, а яка просто буде інструментом політичної боротьби. І я скажу, що, на щастя для мене, оскільки в мене очікувалося, що я буду писати відповідно, а я так не писав, і це не задовольняло тих, хто стояв за газетою, представників Лазаренка. Кілька місяців мене звільнили. І знаєте, я потім зрозумів, боже, за кілька місяців я зрозумів, як мені пощастило, бо я не встиг опинитися в цій багнюці, яка була. Ми себе переконували, що ми будемо робити добру справу, але дуже швидко стало зрозумілим, що доброї справи не буде. І от парадокс в тому, що мені вдалося вискочити з цього, не заплямувавши себе. До чого я веду, що Лазаренко дійсно створив медіахолдинг, який стає учасником битв без правил. Бо потім з'явилося дуже багато подібних речей. Але саме це Лазаренко привніс в українські медіа і в українську політику також. Медіа, які повністю залежні від олігарха, але саме це Лазаренко привніс в українські медіа і в українську політику також. Медіа, які повністю залежні від олігарха і які виконують лише його

0: на фронті залишилась. Кульове поранення на виліт. А я вважаю, писати варто, каже Сабах. Хто б там не був на горі, ми мусимо повернутись на свої землі. Має ж бути якась справедливість. Де ти бачив справедливість, Сабаху? Несподівано жорстко відказує Фаріде. Одного разу в Чкалові я її шукала. Це закінчилось арештом і табором. Листи писати – це для самозаспокоєння. До чого ж ви закликаєте, Фаріде Ханим? А та не вгаває. Говорить словами Степанича, які так засвоїла, що вже і своїми стали. Це система. Невже ви досі цього не зрозуміли? Машина, скеля, листами про справедливість її не зрушити. Фарідея, докірливо хитає головою Бентехаят. Ця машина тобі освіту дала? Фаріде не встигає відповісти. Мов постріли, лунають кроки дільничного за парканом. Петро встукає у хвіртку і розчахує її без запрошення. Різко підводиться Фаріде, даючи всім знак мовчати. «Святкуємо», – наказує Далії. «Неси манти з кухні», – киває чоловікам. «Пляшку на стіл». Далія вмить виносить нову порцію запашних мантів. Чоловіки гомонять, вдаючи захмілілих, привітно киваючи Петрову. Дільничний прискіпливо оглядає присутніх. «Що? Знову збори? У нас день народження, Олександре Валерійовичу», – посміхається Фаріде, знаючи про силу своєї посмішки. «Сідайте з нами», – запрошує до столу. Дільничний жадібно оглядає пляшки, закуску. «Отже ж уміють готувати татари, аж у голові паморочиться від запаху. День народження, кажеш, і супиться. Але не розлючено, благодушно. Ви у мене зрадники, воде, я вас наскрізь бачу», – коверзує. «Їсти з вами не сяду. Ще чого? Ну то я вам із собою загорну». Фаріде метушиться, збирає зі столу їжу, чебуреки, манти, зелень, загортає в чистий рушник. Дільничний жадібно дивиться на пляшку, аж борлак на горлі ворушиться. Ковтає слину. «Самогон же не те. Це стаття. У нас не прийнято пити. Це домашнє вино для гостей». «Смачне», – посміхається Фаріде. Дільничний робить їй знак рукою, мовляв, «Відійдемо, Фаріде, є розмова». Фаріде з розумінням киває, бере зі столу пляшку, веде Петрова до хати. На кухні склянку наливає повінця. Той крекче, супиться, але з задоволенням випиває. «Справді, гарне винце», – оглядає жінку. «Вона гарніша за те вино, хоч і зморшки промінцями розходяться довкола кутиків мигдалевидних очей». «Все ти вмієш робити, жінко. Солодке твоє вино. І сама ти. Ох, ще ні в року». Фаріде схрещує руки на грудях, дивиться суворо. І Петров ніяковіє під її гострим поглядом. «Теж мені, цариця», – покашлює в кулачок. «А як там мій бовдур? Чому самі трійки?» «Я позаймаюся з ним, Олександре Валерійовичу. Позакласно». «От і добре. Репетитора мені наймати немає за що», киває дільничний. Фаріде пхає йому під пахву пакунок з їжею. Дільничний сам іще раз наливає собі склянку, випиває. Важко дихаючи, щоки вже горять, іде до виходу. Промовляє, проходячи повз стіл, накритий під деревами, де на нього дивляться кілька пар занепокоєних очей. «Ну-ну, святкуйте. Але пам'ятайте, в разі чого?» Він стискає кулак. «Ви всі у мене. Тут. Як миші!» Нерівною ходою прямує до хвіртки. Фаріде хапає пляшку зі столу, наздоганяє його, засовує в широку міліцейську кишеню. Зачиняє на іржавий гачок браму. Повертається до столу, над яким зависла тривожна пауза. Промовляє в задумі. «Ось так, як миші!»
1: Аудіокнижка.
0: Епізод 22. 1989 рік. Сімферополь. Фаріде крутилась перед великим дзеркалом, обираючи одяг, і незадоволено фиркала в бік Сари, котра з дитинства мала звичку присвоювати її речі – то косметику, то блузку. Адась ховався від загального гвалту в навушниках, несамовито вистукуючи по столі ритми улюбленого Квіну. Батько родини вже зібраний, у костюмі і краватці – шелестів газетою, але зауважень нікому не робив. На всіх вистачало енергії Рози.

0: Походу, вона ще й активно сперечалася з диктором, який урочистим голосом коментував репортажі, що лунали з ящика. Галас у квартирі панельної дев'ятиповерхівки стояв немов на вокзалі. «Ма, вимкни телевізор», – заблагала Сара. «Купиш свій? Будеш вимикати», – відрізала Роза, завмираючи перед екраном. «Я цих подій все життя чекала». В чергуванні документальних кадрів диктор урочисто розповідав про повернення татар. І в умовах спецпоселень не припинялася боротьба наших земляків за повернення на рідні землі. У нинішніх умовах демократизації суспільства вже повернулося до Криму понад 250 тисяч кримських татар, депортованих звідси в 1944-му. Це майже половина всіх радянських кримчаків. А отже, рідна земля чекає і інших. І привітно розкриває їм свої обійми. «Ага, привітно», – промимрив Адась, знімаючи навушники, аби переставити касету в магнітофоні. «А куди їх поселяти, якщо будинки давно зайняті?» Роза відмахнулася, мовляв, «мовчи, дай дослухати». «Мирне, ненасильницьке вирішення питань. Ось шляхетна ознака несправедливо ображеного сталінським режимом народу. Починаючи з 50-х, завдяки героїчним вчинкам активістів, не припиняв своєї діяльності кримсько-татарський національний рух. І тепер, завдячуючи партії, стало можливим... «Ма, а навіщо нам всім пертися на той вокзал?» – ліниво запитав Адась. «Мамусь, а нам що, справді всім треба йти?» – підтримала брата Фаріде. «Ми ж її зовсім не знаємо. Діти просилися до цирку». Роза зупинилася посеред кімнати, різко вимкнула телевізор, оглянула родину. «Вона моя мати, а вам бабуся. Все, хочеш збираємося потяг за годину». «Ба», – відірвалася від гри семирічна Оля, киваючи на старий весільний портрет, що висів над телевізором. «А це хіба не наша бабуся?» «Так, це мої батьки, Сара і Адам, і ми їх ніколи не забудемо. А Фаріде Ханим мені життя врятувала, причому двічі. І в окупації, і коли татар депортували. Тому вона теж моя мати. І сьогодні вона повертається. І ми всі мусимо її зустріти, як родина. Її родина. І любити. Як ви вашого дядька Льошика любите. Це її син. Зрозуміло?» «Не дуже», – промимрив Адам. «Я з друзями домовився на пиво. Чому я маю зустрічати якусь невідому тітку?» Голова родини Ахтем Ільгизович відкинув газету. «А чому, сину, ця, як ти кажеш, невідома тітка мала рятувати від смерті твою матір, ризикуючи життям? І за що вона відсиділа в таборах? Чому її вигнали звідси? Її та ще сотні тисяч таких самих, як вона і як мої батьки?» Адам ніяково потупив очі. Історія про те, як його тата, ось цього, що стоїть зараз перед ним з газетою в руках, батьки залишили на станції, поки конвой відволікся. І як потім кочував він з інтернату до інтернату. Ця історія відома з дитинства, але існувала як легенда, сенс якої незбагненний. «Та я що? Я нічого», – забурмотів Адась. «Треба так треба. Зустрінемо. При всьому параді. І не просто зустрінемо. Вона нам рідна і крапка», – сказала Роза. Зітхнула. «Не всі вони тут зібрались. Адже Олексій вже 10-й рік як одружився і живе на Донбасі. Шкода, що Льошу з роботи не відпустили. У них там на шахті якийсь запуск. Буде тут лише за 2 дні». Всі зарухались, натовпом виходячи у вузький коридор. Роза ще раз прискіпливо поглянула на себе в дзеркало. «Чи вона мене впізнає? Життя проминуло. Ціле життя». До кімнати зазирнув чоловік. «Ну ти чого?» Сказала «хочеш», а застрягла перед дзеркалом. Але, побачивши очі дружини, обійняв. Вона втислась обличчям у нову кубинську краватку. «Вона така гарна була, як цариця. Цариця Феодора. Так її всі називали. Тепер, певно, сива вся. А чи здорова? Нам же з вокзалу одразу на мітинг іти. В мерії для неї сюрприз готували. Чи витримає?» Він погладив її по голові. «Витримає. Повітря рідне допоможе. От побачиш».
1: Аудіокнижка
0: «Як багато людей довкола. Всі кудись поспішають, серце тріпоче аж у горлі. 10 хвилин, 5, 1. І ось уже здалеку насувається потяг. Скидає швидкість, тягнеться по перону. Перший вагон, 2-й, 3-й, 4-й. В очах у Рози мерехтять цифри. «Ма!» – кричить Адась. 14-й там!» «Та не біжи ти так!» – гукає Ахтем до дружини. «У тебе ж тиск!» Попереду дріботять Оля з Сашком, переганяють Розу. Їм аби ганяти. Потяг фиркає, здригається всіма нутрощами, зупиняється. Провідниці, весело перегукуючись, витирають ганчірками бильця сходів. Сонце сліпить, не дає дивитись. Повітря спекотне, забиває дух. Серце бахкає у скронях. Сходять люди. Чомусь зір чіпляється за молодих жінок. Щебетливих, модних, що приїхали на курорт. Пам'ятає її такою, зовсім юною. І ось нарешті маленька фігурка в чорному випливає з темряви тамбура. Маленька сива жінка обережно ставить ногу на землю, ніби у воду ступає. Роза кидається до неї. Ахтем Ільгизович жестом зупиняє дітей і онуків. Ті завмирають неподалік, спостерігаючи, як худорлява чорна жінка тоне в квітчасто-шифонових крилах Рози. «Та Міло, дівчинко моя!» І Роза повертається в дитинство. Дивно, що роки не затьмарюють враження. Вона відчуває на своїх плечах ніжні руки і стає зовсім маленькою. Занурюється в складки цупкої чорної сукні, кропить її сльозами. «А чого бабуся нашу бабцю по-іншому називає?» – бринить голос Сашка. Маленька жінка відсторонюється від Рози, схиляється до хлопчика. «Це, певно, Сашко?» – іншою рукою обіймає дівчинку. «А ти, Оля?» – лізе до кошика, виймає чорчхелу, плюшового ведмедика і дивну ляльку з довгими косичками в смугастій сукні і в узбецькій тюбетейці. Оля і Сашко в захваті. Вони притискаються до незнайомої бабці, вмить визнавши її за свою. Бабця по черзі обходить родину, торкається облич. «Сара? Адам. А це Фаріде», – каже Роза, вказуючи на старшу доньку. Бабця маленька, тендітна, як порцелянова статуетка. Але родині здається, що її руки, мов виноградні лози, уповели всіх і всіх прихистили в своїй тіні. Вокзал завмирає. Світ зупиняється. Людське море з повагою обтікає дивну родину. Лише Адась бігає довкола скульптурної групи, клацає фотоапаратом. Таку мить не можна не закарбувати. Фаріде Ханим розкриває обійма Ахметові Ільгізовичу, каже по-татарському. «Доброго дня, синку. Велика в тебе родина. Дякую». Урочиста і зворушлива мить проминає. Настає інша, радісної метушні, сміху, одночасних розпитувань і безладних відповідей. І квіти, квіти, про які забули. Обличчя Фаріде потопає в квітах. Вони пахнуть батьківщиною.
1: Прозвучав фрагмент роману Ірен Роздобудько «Фаріде» у виконанні заслуженої артистки України Лесі Липчук. Автор радіоадаптації роману Андрій Кокотюха. Далі буде. Передачу підготували продюсерка Світлана Свиридко, режисерка Марина Гольцева. Аудіокнижка. На часі. Культура на Українському радіо. Хвилина класики. Антистрес на Українському радіо.
2: Фелікс Мендельсон, Франциско Таррега. Канцонетта. Виконує Валерій Петренко.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Європарламент ухвалив резолюцію щодо прогресу України на шляху ЄС. У Харкові вдвічі зросли ціни на оренду житла. Далі докладніше.